na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

najprej preverimo stanje v prometu, v tem trenutku brez posebnosti, kar je super informacija. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5, okoli 19 stopinj pa v tem trenutku na našem koncu, danes temperature do kar 34 stopinj Celzija. Lepo jasno vreme se nam obeta popoldan oziroma proti večeru se sicer bo pooblačilo, jutri pa čez dan pretežno oblačno, zjutraj tudi nekaj dežja, temperature do 26 stopinj, v nedeljo do 28, ko pa bo ponovno lepo jasno vreme. Dobro jutro, Jeger sem z vami. Petek je, kar je seveda sama po sebi odlična informacija, pa še ena odlična informacija, da še danes in jutri na trgu Leona Štukleja poteka Street Food Maribor, kjer se odlično je, lahko potrdim iz prve roke, tako da Če boste imeli čas, jaz priporočam, da greste, da preizkusite vse te jedi in da se imate fajn. Sicer pa ura 5 in 13 minut, dobro jutro.

0: Daša in Osti na Totem Radiu 20 minut čez peto je na uri. Dobro jutro. Preverimo stanje na cestah, na srečo tam nobenih posebnosti. Srečno in varno pot vam želimo za vse prometne informacije, pa smo vam na voljo na 0800 10 55. Imamo pa v tem trenutku 19 stopinj na našem koncu. Danes temperature do kar 34 stopinj Celzija, zgleda poletje res v zadnjih izdihljajih. Bo pa čez dan lepo jasno vreme, popoldan oziroma proti večeru bo sicer se pooblačilo. Jutri pa pretežno oblačno ves dan, zjutraj tudi nekaj dežja, temperature do 26 stopinj, v nedeljo se bo ponovno razjasnilo in do 28 stopinj Celzija.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Prihodni teden se po več kot dveh mesecih počitnic začenja novo šolsko leto, ko se bo v šolske klopi vsak dan podalo približno 186 tisoč otrok, med njimi okoli 19 tisoč prvošolcev. Zaradi večjega števila otrok na cestah policija voznike poziva k dodatni previdnosti, predvsem v bližini šol in vrtcev, kjer bo po začetku pouka okrepljen tudi nadzor, vključno nad vozniki e-skirojev. Vlada je na včerajšnji seji sklenila, koga bo Slovenija predlagala kot kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice. V Brusel bo poslala ime profesorice evropskega prava Verice Trstenjak, ki ima na področju človekovih pravic precej visoke mednarodne reference. Evropska komisija pa od podjetja Meta zahteva, da zaščitne ukrepe za otroke uvedene v Združenih državah Amerike razširi tudi na uporabnike v Evropski uniji. Brusel opozarja, da Facebook in Instagram svojo zasnovo lahko spodbujata zasvojenost mladih, kar je v nasprotju z evropskimi pravili. Med pričakovanimi ukrepi so omejitev časa uporabe, nočna blokada, dostop do ter učinkovitejši starševski nadzor. Če Meta zahtev ne bo izpolnila, ji grozi tudi visoka denarna kazen. Preverimo še stanje na cestah. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Podravski avtocesti proti Ptuju med Slivnico in izvozom letališče Maribor. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno in varno. Pot za vse prometne informacije pa smo vam na voljo na 080 10 55.
2: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 19 stopinj, danes bo delno oblačno, čez dan se bo grelo do 34. Jutri bodo temperature dosegle 26, v nedeljo bo znova nekoliko topleje do 28, zjutraj pa bo okoli 16 stopinj.

0: jutro.
1: Tako, 3 minute so čez pol šesto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobrodošli. Kaj pa, ko je petek?
3: Ja. Oh,
1: 28. august. Dobro, ne? To je ta genialna zgodba, ki jo imamo, ne?
2: Ja, če je petek, je tako vse lažje.
1: Pa tudi zdi se, Ema, se meni zdi, da je Jeger danes malo bolj nekak sit prišel zjutraj.
3: Ja, ne, mogoče res malo.
1: Si bil včeraj?
2: Seveda sem bil, tudi Ema je bila zraven.
1: Uh-huh. Ema, ti si bila tudi.
3: Jo.
1: In?
3: Ful dobro. Sicer Jeger je malo.
2: Kaj se je malo?
3: Pretiraval, ampak
2: nisem,
3: dobro.
2: Ne, nisem pretiraval, pač dosti sem probal. To je to.
3: Dosti si pojedal.
1: Okej.
2: Okay. Sproba.
1: To reče, ja. Ne, se pa te moraš, se čuje, veš, degustacija, če se menimo,
2: ja,
1: te se menimo, ne? Okej, okay, torej govorimo o Street Food Mariboru, oziroma o našem festivalu. Veš, ko jaz nisem bil včeraj.
2: No, viš, ja, boš mogel danes.
3: Takoj, pozno.
1: Ja, bom mogel danes popraviti to napako, to je zdaj zadnje. 4 čez pol šesto, danes je petek, 28. august, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 5:41 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek, 28. august je danes, to je seveda za nas, ki smo celi teden hodili v službo, super novica.
1: Ja.
0: Za šolarke in šolarje malo manj.
1: Ja. Zadnji počitniški petek.
0: Joj. Se nam zven, joj, ne, grozno.
1: Točno konec. Spet se skupaj vrnem normalno.
0: To je ta feeling, o katerem sem govoril pred začetkom počitnic. Da bomo komaj čakali, tam nekje konci julija se bo začelo jok, da bo že fertiki. Okay. To ti, Milan, od včeraj. Šakal je vse bolj prisoten v naših krajih, tudi v Hočah.
2: Dve jajci sta manj od štirih, šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe ta trenutek na terenu in sicer v Zgornjih Hočah, namreč povsod po Podravju in tudi na obronkih Pohorja se pojavlja šakal v vse večjem številu, seveda je takoj že opaziti škodo na divjadi in pa jasno, da občanke in občani so vse bolj zaskrbljeni. Ob meni je domačinka gospa Marta, ki me je tudi poklicala, zelo zaskrbljena. Gospa Marta, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, povejte, šakal.
1: Ja, šakal, ja ne vem več, kaj naj naredim. Čute, korona je mimo, vojne ni več, jaz pa še vedno ne upam v šumo id. Pa se, jaz bom že nekak se zvlekla, samo pes. Se pes noče več vun id, če ga je strah, pridemo na rob šume, pa začne ritensko nazaj hodit. Te moram mimo rečnika gori id po cesti, pa pol okoli nazaj dol, da pesa napizdim, ne, da sploh gre na sprehod.
2: A dobro, pa kaj te kompliciraš?
1: Pa kaj komplicite, pa ti idi z njim.
2: Ja, tvoj pes je.
1: Kaj moj pes? A vsem razlagaš, kak je tvoj pes, pa še slika z njim pa objavljaš, zapa
2: tepa. Kaki šakal, vsega nisi v živo videla.
1: No pa v požrto srno snajdla, kaj bi rad?
2: Vse zame jaz Franceja poklico, da pridejo, pa to postrelajo, pa spučajo, vse
0: da je. Ja, malo je težava pri šakalu, ker je to vrsta, ki samo uravnava število svoje populacije in s tem lovci ne bodo mogli rešiti.
2: Kako to misliš?
0: Ja, bolj jih, da bo jasno streljajo, bolj oni se plodijo.
1: Aha, večja je sila, bolj so aktivni.
0: Tak nekak, ja.
1: A zato si ti meni zadnjič ono usneno je masko dal, naj te gor potisnem, pa naj te davim.
2: Pa daj lepo te prosim, drži lape, no pa ne bojo. Kak zdaj to, kaj, zdaj pa te pustimo, kaj? Kaj bo hoče, prezeli šakali?
0: Ja, ne bojo, je pa...
2: Te tako začaran krok, te ne moramo nič. Te moraš dejansko vse potamaniti, ali dva sta vedno skrita, da se polnaš geta, ali kak je to? Šakali grejo, pač lovijo ono, lahko mlado divjat, zato ti ne priješ poštev, pač grejo na to, da pač na utrujanje, ne?
1: Kaj na utrujanje?
2: Na vstrajnost, ne? Kaj tak ne more dobiti?
1: Pa kdo te na vstrajnost, kaj dobi, kaj te govoriš?
2: Nekaj si pozabila? 2 kile ligno si pojedla, 3krat ligni, 3krat črni traminec, pa si padla. Kostam v Trubarjevi. Junija. A še marca si govorila, če ti kdajkoli dam tebi, korajberu. Lahko imaš mojo sestro plus mojo mati, ko tak praviš, da sta bolj seksi. Pa sem se prijeni zadržal, ne?
1: Je samo naligne, pa me reče dolgo nisi pelal.
2: Konec sezone je.
0: Dobro, no, v vsakem primeru pazite, je problem, so šakali, ja? Med drugim, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Billy Idol, Sweet 16, deset minut pred šesto je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dajmo preveriti no, aktualno situacijo zunaj danes, ko gremo ceste.
1: Ja, še vedno zaradi okvare vozila je promet ovira na podravski avtocesti proti Ptuju med Slivnico in izvozom letališče Maribor, tako da tam previdno, če opazite še kaj nič 8:05.
0: Evo, in vreme danes?
2: Ja, trenutno je 19 stopinj, danes pa bo do 34.
0: Fajn
2: bo.
0: Tak še zadnji šus, ne?
1: Ja. Zadnji šus poletja.
0: Zadnji šus. No, bom videli, kaj bo september prinesel, ampak zaenkrat je to res situacija. Veš, to je to, ko nisem šel na street food Maribor včeraj.
1: Zdaj te bom danes peljal.
0: Mi še zjutraj zapleta in katastrofa.
1: Te bom peljal, bom vse razkazal.
0: Včeraj smo imeli torej tudi našo toto street food pojedino, naši nagrajenci so bili, se imeli fajn, kak točno, bomo izvedli danes v nadaljevanju. Zdaj pa je morda, glede na to, da je 9 minut pred šesto, čas tudi za to, da se spomnimo ali pa da slišimo nekaj, kar morda še včeraj ali pa še danes na vse zgodaj zjutraj nismo vedeli.
1: To je?
0: Ja, ne vem, no prav, mislim, lahko?
1: Je lahko?
2: Ja, ja.
0: Ker taka tišina, se ni nič groznega. Ali sta vedela, da v 19. stoletju, ko je to prišlo ven, da so prodajali kečap kot zdravilo?
1: Resno?
2: Res.
0: Ja.
1: Spasiran paradajso je prodajali kot zdravilo.
0: No, pa cuker zraven, ne? Seveda, ne, v tekoči obliki, je bil najprej zdravilo.
2: Zakaj točno?
0: Te zanima, ne, zakaj je bil zdravilo.
2: Ja, ja.
0: Kečap je bil zdravilo za prebavne težave in zlatenico. Oziroma zlatinico. Tu se reče zlatenico.
1: Jaz se reče, malo je dvake konce. Resno?
0: Ja.
1: Malo si rumeni, ne malo kečap.
0: Tako, taki, veš kako me... Kak me nekaj šraufa. Gle, tu ima, malo bomo eno žličko rdeče omakice, ne, oziroma rdečega sokeca, izvoli. Kasneje pa so ugotovili, da ful dobro paše na meso. Ali pa na pomfri, ki ga še takrat ni bilo. Samo so pač ugotavljali, ne.
1: Ali pa pravzaprav vse posod.
2: Ja, res je.
0: Pa še zraven.
1: Razlik juho, recimo.
0: Dobro, pa to tam, ne. Jaz ga imam rad, ko si naredimo mešana jajca.
1: Absolutno.
0: Veš, kako to pa še kečap?
1: Jaz imel obdobje, ko sem res kečap jedel kjerkoli zraven in tako si rekel, mešana jajca, jaz sem si ga tako stisnil, da vsi, ki so me gledali, so gledali, kako lahko to ješ, če pa je dobro.
0: Zlahko?
1: To pa vse skupaj smešano. Ali pa recimo špageti bolognes, pa ful kečapa.
0: Še gor kečapa.
1: Ja.
0: Dobro. Če pa daš to kečapa na boloneze, omako, pol nekdo je nekaj zasral, ko je kuhal.
1: Ne.
0: Ja.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski materijal in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
0: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
3: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
4: Pa kaj si nor, če mi je Kranjc, pa ostali Kranjci pri notaru, vero.
3: Kaj več Kranjcov?
4: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
4: Kaj to na mene, leti?
3: Ne, tak na splošno.
4: Ne, di meni splošno.
0: Vstop je prost.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Radijska mreža Toti Radio.
0: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: ura je 6.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Vlada je sprejela spremembe uredbe o programih zdravstvenih storitev za leto 2026, s katerimi želi izboljšati dostopnost do zdravstvene oskrbe, predvsem na področju diagnostike. Za zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je tako določen letni obseg 3500 preiskav z magnetno resonanco, povečuje pa se tudi druge zdravstvene zmogljivosti, med drugim na področju družinske medicine, fizioterapije, pedopsihiatrije in onkologije. Spremembe prinašajo še boljše financiranje nekaterih posegov ter širitev ortopedskih storitev. Državni zbor bo danes odločal o razpisu treh posvetovalnih referendumov, ki se nanašajo na pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev RTV prispevka ter volilno pravico državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Če bodo predlogi potrjeni, bodo referendum 11. oktobra, opozicija pa v koaliciji očita, da z njimi želi preusmeriti pozornost, medtem ko v stranke SDS datum utemeljujejo z nižjimi stroški. Na kolesarski dirki po Španiji pa je danes na sporedu 7. skoraj 150 km dolga etapa, ki zaradi razgibanega terena in kar 3700 višinskih metrov ponuja dobre možnosti za obežne skupine. V spredju bo znova Tadej Pogačar, ki je včeraj dosegel že tretjo etapno zmago na letošnji Velti. V skupnem seštevku pa ima 3 minute in 34 sekund prednosti pred Enrico Masom. Primož Roglič je med tem zdrsnil na tretje mesto in za Pogačarjem zaostaja 4 minute in 21 sekund.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Preverimo še stanje v prometu. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila. Tam je nastal tudi že zastoj, ki sega do Krtine in zamuda tam približno 10 minut. Sicer pa še vedno tudi okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti oziroma na cesti Pesnica Hoče, se upravičujem, med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor Center, tako da tudi tam previdno in če opazite, karkoli, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Vse na nek način je Pesnica v Podravju, ne?
2: Ja, sem na Podravski avtocesti.
5: No, ampak hočem ti te potolažiti, da si na pol prav imel, ne, na nek način. Tak, na istem planetu je.
2: Tako, no to pa je to.
3: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

vreme. V Mariboru in Beltincih je trenutno 19 stopinj, v Juršincih pa 18. Danes bo delno oblačno, čez dan se bo ogrelo do 34. Jutri bodo temperature dosegle 26, v nedeljo bo znova nekoliko topleje do 28, zjutraj pa bo okoli 16 stopinj.

0: jutro. 3 minute so če šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošli, danes je petek, 28. august. Zadnji vikend v počitnicah v šolskem letu 2025-2026, ker pol se začne 2026-2027.
2: Yeah.
0: Kaj, haha?
2: Ja, nič, vesela.
1: Hvala Bogu, da se bo vse skup vrnilo v neko normalno stanje, ne? Ker zdaj... Aj, že malo naporno. Mm-hmm. Imam jaz samo vrčevskega.
0: Vrčevskega. Torej, kaj imamo danes jutraj tukaj? Seveda, najprimernejši soundtrack za petko jutro, to je dejstvo. Petek je skoraj nemogoče vprašanje. Ali bo Eva spet zavladala? Ali bo zaslejala? Eva? Ema.
2: Ema.
1: Ema je rekla, mislim, da je Ema.
0: Ne boš me zmedla, če si to mislo. Ali bo spet zaslejala, ali bo Jäger spet izpadal Basic.
2: Bo.
0: Z 10:07. Govorili bomo o seznamu najlepše oblečenih po reviji Vanity Fair. Aktualni seznam je zunaj in ali sva z Jägerom gor.
1: Kaj je Ema?
0: Rekla mi
1: ja.
0: Kaj je? Pa bi bil vic, pa bi šli dalje, razumeš, zdaj pa je samo si da jo žalila. Mi se pa tak trudiva vsako jutro. 5:06 je torej lepo, da ste z nami tudi na ta petek. In ja nič, gremo, imamo mi to, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends, tako da zdaj še lahko cumaš, ne? Še dober mesec imaš, pol pa te mu zbudili, dorkoli že si. 13.6. danes je 28. august, kot vsako jutro moramo tudi danes pogledati, kaj te je to danes za en dan?
1: Dajmo.
0: Kaj je to danes za en dan? To je dan, ki je dal človeštvu tisti zgodovinski govor I have a dream.
1: Martin Luther King.
0: Tako, junior.
1: Če smo čisto,
0: te damo cilo, ne? Ko je pač med pohodoma na Washington pred več kot 250 tisoč ljudmi izgovoril te legendarne besede, eden najpomembnejših ali pa vsaj najbolj znanih govorov v zgodovini človeštva, čeprav bi rekel, ker najpomembnejših glede na to, kaj se je v tistem času dogajalo v Združenih državah Amerike. Recimo leta 2020, to bo Emo bolj zanimalo,
2: okay,
0: BTS podrejo svetovni rekord na YouTubeu s pesmijo Dynamite. V prvih 24 urah si je to pesem ogledalo več kot 101 milijon ljudi.
2: Kako dobre.
0: V prvih 24 urah.
1: Ja.
0: Jaz še zdaj ne vem prav, kjeri komad je to. Absolutno ne vem, kako zgledajo. In zelo vesel in ponosen na to.
1: In če bi pogledi ubijali, bi ti zdaj padel mrtev.
2: Daj, no.
0: Prerešetan kot talci pred mariborskimi zapori. Leta 1907 na današnji dan dva najstnika v Seattlu z neskom $100 posojila. Prvan dva sta si sposodila $100, pa $100 je bilo leta 1907, malo več kot danes, ne? Ampak vseeno sta ustanovila podjetje American Messenger Company, ki je kasneje zraslo v današnjega globalnega velikana UPS. In to sta bila dva pubeca, v bistvu, ko sta rekla, glej, kaj če bi mi dva, samo nimama, pa greva na banko, mogoče pa bo. In je bilo in glej, kaj je z tega nastalo. Tako da, dobre ideje, ne, se pravim, ne? Dobre ideje. In pa, recimo, kaj se še danes takega zgodilo, ne vem, če to se tebe dotakne, vem pa, da je fraz bil zelo žalosten. Burn razpad skupine Oasis je bil na današnji dan leta 2009, ko sta pač se... Brata Noel in Liam, ne, še zadnjič stepla, ne, po mojem nista brata na svetu, ki bi se to okrat tepla kot ta dva, ne, tudi javno in pol je to vse skupaj razpadlo. To je bila recimo še ena taka stvar, zaradi katere se jaz absolutno nisem sekiral takrat. Jaz se še danes ne.
1: Čeprav zdaj ne bi se spravila oziroma imajo spet koncerte, ampak vprašanje, kot je to samo navzven.
0: Koliko se ti naučiš, Ema, tu vsak dan, ne?
2: Jaz se res vsak dan naučim.
0: Si videla?
2: Kaj bom zdaj za vikend, joj.
0: Ja!
2: Moraš mi poslati, ne, sem več vsa ena.
0: Ja, da ne boš tak neuka okoli hodila, ne?

0: Cher, If I Could Turn Back Time, ob 6:20. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj vem, ne prihaja pogosto veliko dobrih novic v zadnjem času povezanih z Ameriko. Ena pa je zdaj prišla in moramo biti pošteni in moramo to tudi izpostaviti. Čeprav glasbeno zadnje to ne napoveduje, ampak končala se je za 17,1 milijarde dolarjev težka tožba ameriških zveznih držav proti družbi Meta. Facebook, Instagram, ne? Tehnološkemu gigantu so očitali, da je namerno oblikoval platformi Instagram in Facebook tako, da spodbujata zasvojenost pri otrocih in najstnikih in škodujeta njihovemu duševnemu zdravju. Da, kar se razlaga že ne leta, skoraj da desetletja v bistvu. In kaj se bo zgodilo, kaj se je zgodilo in to je veliko presenečenje, Meta se je poravnala izvencodno. Prvič v zgodovini, ker vemo, oni so prišli oboroženi z vitezi, z helebardami, s ulicami, buzdovani, ne? In so rušili vse tudi v sodnih dvoranah. Tokrat pa prvič na tako temo in na nek način so priznali, dali rdeči krogec okoli svojih aplikacij. Sicer zdaj 17 milijard se sliši veliko in je veliko, zameto,
1: ne, drubiš.
2: No, ja.
0: Niti ne toliko, ampak vseeno gre za princip, koncept in precedan. Ta denar bodo porabili v bistvu za odpravljanje teh posledic pri mladostnikih v teh ameriških zveznih državah, ki so sodelovali v tožbi. Pomeni pa, da bodo morali ne samo plačati, ampak tudi spremeniti stvari. 2-urna dnevna omejitev uporabe za najstnike. Nočna blokada med polnočjo in 6 uro zjutraj sploh ne bo delalo. Izklop obvestil, pošiljanje potisnih obvestil bo onemogočeno med poukom in v nočnem času, ne, v teh urah. In pa sprememba, to se meni zdi najpomembnejše, sprememba algoritma in všečkov. Ne bo več srčkov, ne bo več lajkov, ne bo več tega. Ne, ti boš ja lahko objavil, kaj češ, ampak ne boš pod pritiskom, joj, kaj mi bodo zdaj lajkali, ali kaj.
1: Vrhunsko.
0: Ja, to je prihranjeno za odrasle bolnike, ne?
2: Ja, kaj to velja tudi za nas tu?
0: Ja, ne še.
2: Okay.
1: Ne.
0: To je zaenkrat samo v Združenih državah Amerike, ampak ja.
1: Ampak, ne, kot smo že povedali danes v novicah, Evropska unija od podjetja Meta zahteva enake ukrepe za otroke kot v Evropski uniji, kot jih je uvedla v Združenih državah Amerike, drugače lahko sledi tožba tudi v Evropi in visoke kazni.
0: Ja,
1: tak da mogoče bo to prišlo tudi k nam.
0: Ne, mogoče. Dajmo verjeti, da bo tako.
1: Ali pa tak,
0: ja. Ja. Ja. Jaz zaupam, Evropska unija je vedno bila en branik, zadnji branik se zdi še neke zdrave pameti, vsaj tak navzven ali pa glede na to, kaj se dogaja drugod po svetu, tak da upajmo, da bo to tudi tam.
1: Tako.
0: Ker je zasvojljivo.
1: Seveda je.
0: Enako kot ostale stvari, ki so prepovedane. Tak da, pamet v roke in očitno, še pa je vsaj kanček upanja. Evo.

0: Počúvate Rádio Maribor.
1: Nou auto, brez čakania pa brez kompliciranja.
2: Dacia Sandero že za 11 990 eur.
1: Ali Sandero Stepway za 13 590 eur.
2: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
1: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
2: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščete nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Minuta pred pol sedmo je.
7: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svetniki so na dopisni seji odločali o prerazporeditvi 300 tisoč evrov. Denar, ki je bil letos predviden za obnove vrtcev, bo občina namenila obnovi Loretanske kapele. Na Mariborskem otoku se v ponedeljek končuje letošnja kopalna sezona. Kopališče je letos obiskalo okoli 39 tisoč ljudi, kar je precej več kot lani, a manj od rekordnega obiska leta 2024. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo začela s pričakovanim porazom, se v Parizu proti močni Franciji izgubila 67-92.
6: Preverimo še, kaj se dogaja na cestah. Zaprtje prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila. Nastal je tam tudi zastoj do Krtine in pa še zastoje na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Pletovarje. Previdno pa še v Dornavi, tam je radar pri Gamsu in pa še radar v Kediju je v Brengovi pri Silosih. Tako da previdno, kamorkoli se odpravljate, če pazite. Kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5.
8: Aktualno vreme. V Mariboru na Pragerskem in v Bogojini je trenutno 19 stopinj, v Breznu pa 18. Danes bo delno blačno, čez dan se bo ogrelo do 34. Jutri bodo temperature dosegle 26, v nedeljo bo znova nekoliko topleje do 28, zjutraj pa bo okoli 16 stopinj.

0: jutro. Minuta čez pol sedmo je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Dobrodošli. Petek 28. august.
1: Yeah.
0: To še kdo ne ve. Mimo grede Vanity Fair, to je legendarna modna revija, je objavila seznam najbolj modno osveščenih posameznikov in posameznic. In kar je zanimivo, na tem seznamu je tudi papež Leon 14. Oziroma, kot mu reče Jeger, Leon 14. Kaj?
1: Leon, ne?
0: Ja. Ja, Leon. Mislim, in to je ta zgodba. Ker je ni dost treba zgodba, ker Leon seveda ima oblečeno to papeško uniformo.
2: Če vedno je isto oblečeno.
0: Ja, ni. On je prvi papež, ki si da redno gor tudi šiltarco.
3: Ja, pa res je.
0: In na mesto šuhov nosi najkice.
3: Najkice.
0: Ja.
3: Tako je, res je.
0: In tu je nauk te zgodbe, Jeger, tu morava mi dva črpati. Ni treba dost.
1: Ker samo pri nama je treba.
0: Ja, okej. Okay.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Nosa, nosa.

0: 8 minut čez pol sedmo, 36 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Street Food Maribor se je začel včeraj, obeležil ga je tudi obisk Jegra in Eme.
2: Da,
0: so vsi čakali verjetno na vaju.
3: Seveda.
0: Res tega ne bi bilo. Res, kako sta bila sprejeta.
4: Lep,
0: nobenega ne zanima, bistveno je to, da smo mi... Da so, ja, malo sem vam pavš, ker jaz nisem mogel včeraj, ok? Dobro, sem danes popravil. Včeraj v petih pa smo imeli zdaj že tradicionalno in legendarno toto street food pojedino 10 naših prijateljev, tistih, ki ste imeli srečo, bili žrebani v preteklem tednu in dobili vabilo na to pojedino. In včeraj je bil tam tudi Matej Regent in seveda ne moto med tem, ko so ljudje jedli, vsaj ne preveč, ampak kar je bistveno, fajn je bilo.
5: Vse je bilo dejansko odlično, od pice do šmorna, do giric, lignjev, vse top. Ni boljšega, se pravim, pa hamburger v nulo.
6: Girice ste kar tak z glavo jedli?
5: Ja, normalno.
6: Ne z usti?
5: Dobro. Z usti, ja, valjda.
6: Kaj vas je recimo najbolj navdušilo?
5: Po mojem oni hamburger, ne, kaj je bil, ne, barbecue, top zadeva.
6: Kakšne so bile priprave, koliko dni niste jedli?
5: 4 dni sem želel, je čiro, da lahko čim več pojem, ne. Teda nismo nič stradali, ne.
6: Koliko ste zadovoljni, da nismo vam Jegra tu zraven spustili, ker on je nevar, ne. On zna, preden vi naredite prvi pajs, že on zadnjega.
5: Je drugač, ne vem, če bi svoka za košta dobil, če bi on bil tak, da super, da ga ni, ne. Lako pa zdaj prije, pa pom, tam manj kaj še, ne.
6: Vi pa ste?
5: Mario.
6: No in na obloženem omizju, oziroma ob obloženem omizju je tudi gospodič
7: Andrej.
6: Kaj vas je najbolj navdušilo? Kje se vam je najbolj cedilo po bradi?
7: Kaj pa vem, po mojem najbolj tajska hrana. Vem to, da je žena ugotovila tajsko, ne? Pa seveda vse ostalo, no? Bi rekel, kar vse je bilo vrhunsko.
6: Kakšne so bile vaše priprave na današnjo pojedino?
7: Bom rekel, da od včera, od večera nisem nič jedel, tada sem se kar konkretno pripravljal na to. Jaz mislim, da bom kar ostal še kar nekaj časa tu, pa bom mogoče, ne vem, do jutra. Tak da. Pa verjetno še naslednji dan, pa se len naslednji dan, ne. Tak da.
6: Kdaj rečem, da vas pošljajo domov oziroma zbudijo?
7: Ja, ko bo konec.
6: Na omizju tudi gospod Slavko, ki ne boste verjeli, je, oziroma njegova žena je bila nagrajenka in ona dva sta to današnjo pojedino izkoristila za 20. obletnico poroke.
8: Drži, praznujeva 20 let poroke. Je pa takr malo težko sedeti za mizo, glede na to, da smo še bolj stara generacija. Ko so nas babice učile, da se hrane ne pušča, ko je ata rekel, boljše dvakrat jesti, kot enkrat tepen biti, ampak danes ne bomo mogli vsega pojesti. Hrana je pa izvrstna, bi pa rad pohvalil eno malo pivovarno Rikon iz občine Pesenca, ki vari izvrstno pivo. Prvič ga pijem in upam, da se gospod najde na svoji poslovni poti. Malo še bomo tukaj posedeli, potem pa še treba zvečer nekaj moči prišparati za ples, ne?
6: Vse dobro ob 20. obletnici.
8: Najlepša hvala.
6: Tukaj tudi kraljici
9: Karolina in Petra.
6: Ja, da povem, zakaj kraljici, ker sedita na kraljevskih stolih, vsi ostali so na taki dolgi klopi, gospodični pa na kraljevskih prestolih. Najprej, kakšen je občutek biti kraljica za en popoldan?
9: Super, fenomenalno.
6: Kaj je vas najbolj navdušilo, kaj ste pojedli do konca oziroma kateri krožnik ste polizali?
9: Tale hamburger je bil svetovn, tako da to... Potem pa tudi tili startufi so mi mikali, samo preveč je vsega, tako ne moreš vsega to probati. Je pa vsa hrana odlična, tudi ta pizza je odlična, vse je dobro.
6: Še druga kraljična bo kaj povedala?
10: Vse je odlično, najbolj super pa je to, da lahko vse po malem probaš, da ni samo ena hrana, da lahko probaš vse okuse.
6: Tako, torej, zdaj veste, kako je bilo na naši obloženi mizi, ki se je kar šibila od vseh dobrot. Jeger, jaz mislim, da za tebe ne bo več nič ostalo. Ja, skuševalna pač.
11: Matej, jaz sem bil dopolen. Ja, to je zaloga, je prava.
0: Ja. Ampak, kot smo obljubili, miza bo tak polna, da absolutno ne bo šlo vse pojesti, celi prerez. In,
11: kot smo lahko slišali, je res bila.
0: Ja, in je bilo super, ampak vsak dan, tudi danes in jutri še od 11. do povdne do 22. Street Food Maribor, Trklevna Štuklja, priporočamo.
2: Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22.

0: 11 minut pred 7 je 6:49, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torej petek, 28. august, ogromno stvari se tudi dogaja danes in čez vikend. Ena glavnih stvari je, kot smo seveda že nekajkrat povedali tudi danes, Street Food Maribor, tam na trgu Leona Štuklja. In gledam moj urnik, ne vem, če mi bo ratalo danes do povdne.
2: Bo. Bom jaz vzela neko delo.
0: Veš, ti vzela neko delo, lahko šel jaz.
2: Ja.
1: Kako pa, to pa prijazno tebe ima, bro.
0: Res, ne?
1: Te bom pa še jaz nekaj vzel.
0: Resno?
1: Ja.
0: Ok, te malo grem jaz, ajde.
1: Ne, pa ne zdaj.
0: Ne. Se veš, pač štardaj ta naslednik, pa te pa grem jaz zdaj, da bom naredil.
2: Ok.
1: Ne, resno, le res je šel. E, čaki, sam, stoj.
2: Če si rekel, kaj zdaj mene bosta pustila tu?
1: Ja, ne, a ja, daj. Tebe pustila, tu bom samo štartal komad.
2: Ja, daj.
1: Ja, gremo te.

0: 56 minut, naj povem, da to so zdaj bile 3 minute prošen, pa moledovanja, pridi nazaj, kam hodiš, zakaj? Ja, ja. Okay. Mimo grede, eno vprašanje, to imam zdaj že ves čas na lagerju za vaju. Kdo od vaju se je spomnil, da je bil danes delni lunin mrk in je pogledal v nebo?
1: Jaz.
0: Ema, jaz, in jaz, se je videla?
1: Ne.
2: Nisi videla?
1: Oziroma, ne vem, če to to.
2: To pomeni, da je lune skoraj ni bilo.
1: Pač polovica je.
0: Ja, tako
1: je,
0: delni
1: lunin mrk. Ja, to je to. Ok, vredi, to je to to.
0: Delni lunin mrk si videla danes jutraj. Okay, ker danes je bil viden,
2: tako.
0: Sicer ne celoten, ne, kot smo včeraj pozarili, Igor, ti si pozabil?
2: Ja.
0: Tudi jaz. Toliko o tem. Tineto slabi vic je v bistvu še zadnji teden, zdaj oziroma zadnje dneve na dopustu, prihodnji teden se začne nova sezona, ampak glej, toliko je bilo tak slabih, da so bili kar dobri, ne? Pa se spomnimo še enega.
3: Čuj, fraz! Okay. Mož pa žena sedita pri kosilu. Pa reče mož, Majda, kako umr se, šokra za mano?
4: Sva se bom, tako veče, za vsako bedarijo je očem.
5: Kaj si ti, ja, malo, nor. Vem, če si nadgradil ti to slabost, da? Kaj si ti, nor.
6: Tinetov je najslabši vici.
5: Nova rubrika.
0: Nova rubrika je najslabši.
7: Tinetov je res slabi vici. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Pozor Maribor! Lisjaki prihajajo na otok. V soboto 29. avgusta od 10. ure dalje, dan hokeja na Mariborskem otoku. Spoznajte novo člansko ekipo HDK Lisjaki Maribor, igralce in trenerje, ter pokukajte v novo sezono. Hokejske igre, streljanje na gol, slalom, poligon, mini igre, fotografiranje z igralci in veliko zabave za vso družino. In še to, vpis v hokejsko šolo je prvi mesec brezplačen, oprema pa je vključena. Pridi, poskusi in postani Lisjak.
2: Hej, male in velike veveričke!
3: V nedeljo 30. avgusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
2: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
3: Na odru pa čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
4: Pričnemo ob 10.
2: Veveričkin dan.
3: 30. avgust, ŠRC Pole na Lenartu.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
12: Ujo.
11: Pa restauracija Orl.
12: Yeah.
11: Pa klička pri treh imenih.
12: Pa kliček.
11: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
11: Dobro, ohrani se menima.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Pred glavnim vhodom v Univerzitetni klinični center Maribor so zaključili ureditev prostora za taksi službe, s čimer želijo izboljšati varnost in dostopnost za paciente, obiskovalce ter predvsem osebe z omejeno mobilnostjo. Pobudo so podali občani in taksisti, občina pa je projekt izvedla v sodelovanju z kliničnim centrom, saj zemljišče ni v njeni lasti, dela pa je opravilo podjetje Nigrad. Nova ureditev prinaša bolj urejen prostor za prihod, čakanje in odhod taksijev ter izboljšanje razmere na eni najbolj obremenjenih vstopnih točk v klinični center. V okviru serije dogodkov, kako nastaja sodobni Maribor, s katerimi družbe, skupine javnega holdinga Maribor predstavljajo storitve, projekte in delo, ki pomembno vplivajo na kakovo življenja v mestu, je Šport Maribor predstavil enega najbolj priljubljenih prostorov v mestu, kopališče Mariborski otok.
3: Mariborski otok ni zgolj samo kopališče, ampak je tudi stičišče generacij, kjer se tudi dogajajo številne dogodke, tudi skozi vse leto je obiskovan se strani obiskovalcev, nudi namreč sprehajalne poti. Vemo, da je leta 1951 bil zaščiten kot naravni spomenik, posledično iz tega tudi ne moremo govoriti o tem, da je tukaj možno razvijati neko sodobno kopališče, ker gre za številne omejitve naravovarstvenikov, ki jih seveda moramo spoštovati. Današnji otok kot taki, zahvaljujoč tudi številnim prizadevanjem mestne občine Maribor kot take, v zadnjih letih ima neko svežo obliko, svežo novo podobo.
2: Je povedal direktor Športa Maribor Ranko Šmigoc in dodal, da so do zdaj zabeležili 39 tisoč obiskovalcev, kar je 40% več kot lani in nekoliko manj od rekordnega leta 2024. Kopalna sezona je letos trajala 67 dni, v prihodnje pa načrtujejo prenovo bazenov in ogrevanje vode. Na zadnji dan kopalne sezone 31. avgusta bodo omogočili brezplačno kopanje vsem mladim do 18. leta starosti in upokojencem.

0: Preverimo še stanje na cestah. V tem trenutku je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah. Zaradi okvare vozila nastal je tudi zastoj od Krtine. Pred tem v smeri Ljubljane promet ovira tudi predmet na vozišču pred počivališčem Tepanje. Sicer pa še radarske kontrole v Dornavi pri Gamsu, pa v Moščancih, v Koruzi in v Brengovi pri Silosih. Tako da previdno, ja, tako piše, radar je v Moščancih, v Koruzi.
1: Ok, če je kdo v Moščancih in ve, kaj to pomeni.
0: Je ta koruza, ki je
1: rasne. Ne vemo, ker koruze je verjetno dost. Ne, tam.
0: Mogoče je standardni prostor, pa okay. Lokalni. Ja,
1: samo kaj pa, ko ni koruze?
0: Ha, ja.
1: Ker koruze je zdaj, ne?
0: Zdaj je pa malo bojo.
1: Čez kak mesec je, ne bo več, ne? Ok, dobro, Jana.
0: Dobro vprašanje, ja. In pa še radar v Brengovi pri Silosih, tako da previdno kamorkoli se odpravljate, varno na vaši poti in če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.

Aktualno vreme, 19 stopinj v tem trenutku, danes bo delno oblačno, čez dan se bo ogrelo do 34. Jutri se bodo temperature povzpele do 26 stopinj, možne pa bodo tudi posamezne plohe. V nedeljo bo znova nekoliko topleje do 28 stopinj.

0: jutro. 4 minute čez sedmo želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro. Petek, 28. august, in ker je petek, skoraj nemogoče vprašanje. Še zadnje v tem poletnem modusu. In še zadnje, tako da moram žal reči, Tiger, nima šanse, da
2: smadaš. Ja,
1: res je.
0: Proti Emi. In Ema je tudi v vsej svoji modrosti in dobrosrčnosti rekla, da ko se začne nova sezona s 1. septembrom, torej prihodnji teden, da se resetira štetje.
1: Jo, jaz sem se strinjal, seveda se svoje.
0: Fer je?
2: Jo, zakaj pa okay. Ne?
1: Hvala, Ema, kaj piješ?
0: Tako da danes še torej zadnjič v tej bulji, v kateri je Jäger, rezultatski, ja. Ne, pol pa opaznule. Okay. Po Nini in Avicii in Elo Blacku, 6 minut čez 7 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 13 minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Skoraj nemogoče vprašanje. Petek je? Sta vznemirjena, to ne moreš verjeti. Zdaj sta se celi cajt, kam mi že zmagala. Ok, tudi danes eno vprašanje iz, tudi danes tekmuje ta pač naš upis Pobrežja, Ema in naše oranžno pohorsko veselje, Matej Ceger. Tudi danes je eno vprašanje statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci, in tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
2: Ali pa.
0: Tako. In danes potovanje z avtomobilom.
1: Ok.
3: Oj, oj.
0: Okay, to bi lahko.
1: To si lahko.
0: To je. In ja že vnaprej povem, da spadam v to skupino 62%, ki so pač v tej raziskavi o potovalnih navadah povedali, da na daljših vožnjah v avtomobilu redno delajo točno določeno stvar, čeprav vsi priznamo, da s tem povzročimo le dodaten nered.
1: Pojemo.
0: Kaj je to?
1: Pojemo.
3: Ne vem.
0: Nered v avtomobilu.
3: Da ješ čips, karkoli.
0: Ne, da ješ.
1: Da piješ. Piješ vse, kar...
0: Kaki nered te delaš?
3: Da okno odpiraš, ja, da okno odpreš.
0: Ne, kaki nered te to je?
3: Da, Peter.
0: Peter, ja.
1: Delamo s tem dodatni nered.
0: Ja. S tem to narediš, pa čeprav veš, ne, zrav
3: da
0: nekaj
3: pametuješ.
0: Rečeš, ne, to, pa, ja, to je res grozne. Ampak veš, da boš s tem samo nered naredil, ampak vsi to delamo.
1: Kaj, da komentiraš vožnjo drugih?
0: Ne, kak je nered s tem naredil?
1: Ja, v avto.
0: Kaj je nered v avto? Kaj je za tebe nered v avto?
1: Ja, lahko je nered tudi, da jaz sem pameten, pa malo tudi imam sočen vokabular, pa pa je neva zraven slabe volje in to je pol že nered, ne?
0: Ne, ni to.
1: Ja, kaj
0: ni metaforičen nered.
1: Ja, kakorkoli. Kaj lahko?
0: Se predata.
1: Dobro, ko si...
0: Ok, še enkrat vama bom povedal. Yeah. 26% ljudi je v tej raziskavi o potovalnih navadah reklo, da na daljših vožnjah v avtomobilu redno delajo točno določeno stvar, čeprav vsi priznajo, da s tem povzročijo le dodaten nered v avtomobilu. Kaj je to?
3: Da so na telefonu?
1: Ne. Delajo nered s tem.
3: Ja.
1: Ja, če si na telefonu.
0: Okej.
3: Okay. Te v glavi.
0: Zadnja priložnost.
1: Če ne žereš, ne piješ, pa pol vse skupaj mečeš po avtu, kaj? Si ponosil?
0: Da, kdo je, kaj?
1: Kaj?
0: Da bi prejšnjo misel, ne nos. Kaj delaš, pa delaš tem dodatne red?
3: Da mečeš nekaj po avtu.
1: Odpadke mečeš po avtu, papirčke od bombonov.
0: Mečeš.
1: Ja, kaj?
3: Odlagaš.
1: Odlagaš nekam.
0: Kam odlagaš?
1: Ja, na sredinsko konzolo.
0: Ja, tako. Prazne plastenke in embalažo hrane in smeti tlačiš v stranske predele vrat ali po cedeže ali v sredinsko konzolo in rečeš, eh, to bomo tak ven vrgli, ko bomo stali. Pa nikoli ne vržeš ven. Je tak ali ni tak?
1: Ja, ne, jaz kar vržem.
0: Ti kar vržeš?
1: Ja, ko se postaviš na počivališče, okay. Če si kaj spil s prazno...
0: Te si pa ti v teh 35%, ker jaz sem definitivno v tej večji skupini.
1: A ja, to je.
0: Pa, po pa hodim okoli avta, ko prijemo, joj, pa vum, po pa nikjer nikož blizu, pa bašem, pa si mislim, pa vum vlačim, pa tam pa joj, pa ne bom več dovolil, da se pije.
3: Ja, bravo, Jige.
0: Tak da, ja, bravo, Jige.
1: Hvala, hvala.
0: Viš, to je ta dokaz starega, lepega pregovora, ki pravi, da tudi na pasjo rit, kdaj sonce postije, čestitke.

0: 7:23 minut je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, Liga prvakov. Žal je ne bomo gledali v Sloveniji, bili smo pa kar blizu, ne, za Celjani, ampak bil je žreb. In jaz sem spremljal, ker me je zanimalo, katere nasprotnike bo zdaj dobil Slovan, se pravi teoretično bi to bili nasprotniki Celjano, lahko tudi v Ligi prvakov. Pazi, Real Madrid, Liverpool, Porto, Sporting Lizbona, Fenerbahče, AEK, pa Bodo Glimt.
2: Real pa Liverpool.
0: Porto, kaj si hecne?
2: Dobro, Porto tudi ampak.
0: Kaj dobro?
2: Ja, dobro.
0: Kaj dobro?
2: Ja,
0: si hecne.
2: Jaz verjamem, da je klub s tradicijo pa vrhunsko igra, samo pač...
0: Porto, klub s tradicijo?
2: Ja, pa dobro.
0: Porto je institucija tudi, ne?
2: Dobro, ne, me šraufaj, zdaj je še ne. Kva Real Madrista pač tu skače.
0: To poznaš, ja. Ja, na nek način, ja. Pa Porto.
3: Samo Jäger ne pozna. Ne.
0: No, ampak... Veš, kaj ti hočem reči, ne?
2: Lepo.
0: E, nič pač drugič, ne?
2: Ja.
0: Glej, samo ene Maribor, ne? Mi, ko smo v dodatne kvalifikacije prišli, ne bi kazano očitno, ne? 5 minut pred pol osmo je, dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor. Nou auto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
1: Dacia Sandero že za 11 990 evrov.
0: Ali Sandero Stepway za 13 590 evrov.
1: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
0: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
1: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
1: Osemindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački

0: se na konecpoletja.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Minuta čez pol osmo je.
7: Dobro jutro, z vami se Mati Ceger. Prihodni teden se po več kot dveh mesecih počitnic začenja novo šolsko leto, ko se bo v šolske klopi vsak dan podalo približno 186 tisoč otrok, med njimi okoli 19 tisoč prvošolcev. Zaradi večjega števila otrok na cestah policija voznike poziva k dodatni previdnosti. Evropska komisija od podjetja Meta zahteva, da zaščitne ukrepe za otroke uvedene v Združenih državah Amerike razširi tudi na uporabnike v Evropski uniji. Brusel namreč opozarja, da Facebook in Instagram svojo zasnovo lahko spodbujata zasvojenost mladih. Na kolesarski dirki po Španiji pa je danes na sporedu sedma, skoraj 150 km dolga etapa, ki zaradi razgibanega terena in kar 3700 višinskih metrov ponuja dobre možnosti za obežne skupine, v spredju pa bo znova Tadej Pogačar, ki je včeraj dosegel že tretjo etapno zmago. Preverimo stanje na naših cestah. V tem trenutku še vedno zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani in pred Domžalami zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj dolg do Krtine in pa še radar v Moščancih, tako da tudi tam previdno. Če opazite še kaj, kar v prometne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
8: Aktualno vreme. V Mariboru, Moravskih Toplicah in Zlatoličju je trenutno 20 stopinj, danes bo delno oblačno, čez dan se bo ogrelo do 34. Jutri se bodo temperature povzpele do 26 stopinj, možne pa bodo tudi posamezne plohe. V nedeljo bo znova nekoliko topleje, do 28 stopinj.

0: istotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro.
1: 3 minute so čez pol osmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ne, nemaj njeger, smo tukaj in kmalu tudi Tine. Vseeno je danes petek, tak da pričakujemo...
2: Kaj pričakujem?
1: No, vidiš. Počakaj, bo slišal.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 20 minut pred osmo je. Torej.
1: Ja.
0: Kaj so bili vroči nudli včeraj? Smo videli?
1: Da, pa.
0: Na naših družbenih omrežjih.
1: Ali si bil
3: presenečen?
1: Tako sem rekel, nikoli še kaj tak vročega nisem probal v usta dat, ker tak ni. Ej, ima pa tak.
0: Si imel gluho?
1: Gluho? Kaj je naslednja stopnja od gluhega?
0: Totalna tišina, torej.
1: Veš pa tako, veš, ko nisi pripravljen, ka pač...
3: Jo, ko si kar.
1: Zajamaš pa... Ne?
0: Dobro. Ampak to ni pokvarilo v celoti tvoje izkušnje na stricu?
1: Ne, to ne. Se pol je
0: shladno, ne?
1: Gasilec Kranjce šel mimo.
0: To je bilo moje naslednje vprašanje. Hvala si, ki je odgovoril. Kaj si nam pripravil danes?
1: Malo sem zaskrbljen, zdaj sem to pogledal Jäger za najo. Zaskrbljen. Sicer zdaj so v Angliji začeli delodajalci uporabljati to in to, če sem prije, smo gotova.
4: Kaj pa je to?
1: WC školjke so začeli montirati pod kotom 13 stopinj malo dol, ker so ugotovili, da po 5 minutah je nevzdržno postane sedeti.
0: Pravilno.
1: Kaj pravilno?
0: Ja, kaj pravilno? Kaj imaš tak dolgo za čepet tam?
4: Ja, ja, pa razmišljaš in vse.
1: Pa vse? To, kaj imaš?
0: Ne, jaz to ne razumem.
3: Jaz tudi ne, iskreno.
1: Vse zato sem rekel.
0: Za vajo, ne?
1: Za najo.
4: Upam, da ne pridete.
0: Tak da ja, tako 13. Mogoče, da bi tu, ko bojo prišli k nam to popravljati, ker to se bo zdaj posod popravljalo, da bi 15 popravljala. Celo rukli, ne?
1: Ja, takoj, takoj dol padeš.
0: Da bo na koncu tako, da bi na pisoar se nasodil, nekde još moči.
1: Upam, da bojo pisoarje dali na meter še.
0: Ja. Kaj tebi smešno ima?

0: 49, 40 minut, 11 minut pred 8, da je nema in Eger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj 28. august je, ne, da ne bo, bi kdo rekel, ja, zdaj prehitro se je pogovarjati o zimi, v določenih, oziroma v veliki večini kontekstov seveda. Ampak v enem pa ne, ne, ker če imaš ti zdaj možnost že 29. torej jutri, kupiti ceneje sezonsko stopnico za zimo na Pohorju, je to kar ena informacija.
1: Oh, seveda.
0: In o tem se bomo pogovarjali tudi o tem, kako smo kaj zadovoljni s poletno sezono na Pohorju, Mariborskem otoku in vsem po novicah ob osmih, ko bosta v totem studiju direktor Marproma Ranko, gospod Ranko.
1: Tako.
0: Gospod Ranko in pa direktor področja prevoza potnikov z žičniškimi napravami, gospod Janko.
1: O, torej gospod Janko in Ranko.
0: Gospod Ranko, prideta po novicah ob osmih. Yeah.

0: Tutti Radio Maribor. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti paca na ta prazno. V praksi pa... Vsi vemo, kam pade.
2: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli komercijale, digitalnega marketinga in računovodstva, programa Ekonomist Višje strokovne šole, Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
1: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
3: Hej, male in velike veveričke!
4: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
3: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
4: Na

0: šorece polena v Lenartu.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: ura je 8.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestni svet mestne občine Maribor je na dopisni seji sprejel sklep o vzpostavitvi novih parkirišč Kiss and Drop, namenjenih kratkotrajnemu ustavljanju staršev prihodu in odhodu otrok v šolo. Za ureditev sistema bo občina namenila skoraj 100 tisoč evrov, od tega bo velika večina sredstev namenjena gradbenim, obrtniškim in inštalacijskim delom, 2 tisoč evrov pa investicijskemu nadzoru. Svetniki so odločali tudi o prerasporeditvi 300 tisoč evrov, ki so bili predvideni za obnove vrtcev, občina pa jih bo sedaj namenila obnovi Loretanske kapele. Projekt namreč prehiteva časovnico, zato bo treba del stroškov prvotno načrtovanih za leto 2027 poravnati že letos. Na občini zagotavljajo, da bodo vse načrtovane obnove vrtcev izvedene, del plačil pa bo zaradi zamikov prenesen v leto 2027. Celotna obnova kapele je sicer vredna dobrih 831 tisoč evrov. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Maribor pa je potrdil program stabilizacije poslovanja za leto 2026, saj ocena proračuna do konca julija kaže že 13 milijonov evrov minusa, kar predstavlja občutno poslabšanje glede na junija izkazano izgubo višini 6,8 milijona evrov. Program predvideva 4,5 milijona evrov internih ukrepov in 47 milijonov evrov sistemskih ukrepov, ki naj bi pomagali uravnotežiti poslovanje, pri tem pa UKC ostaja plačilno sposoben in redno poravnava obveznosti. Svet zavoda je obravnaval tudi ukrepe za skrajševanje čakalnih vrst, kjer zaznavajo rahlo izboljšanje, medtem ko je Ministrstvo za zdravje zahtevalo pojasnila glede lanske nagrade vodstvu za poslovno uspešnost.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Preverimo še stanje v prometu. Previdno na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever. Žival na cesti ovira promet, torej na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever. Tam izredno previdno, sicer pa zastoji še vedno od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam 9 minutna, pa tudi zastoji pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani pred delovno zaporo, tam se čaka 10 minut, opozarjate pa tudi na to.
5: Ja, dobro, če gre po telefonu. Cilo je Štajer, delovni zapori je sproščen, prehitevalni pas proti Ljubljani, ampak vozijo na mesto 60, vozijo 40.
2: Najlepša hvala za to informacijo in pa še radar je na pomurski avtocesti pri Cerkvenjaku, meri pa proti Mariboru. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 21 stopinj, danes bo delno oblačno, čez dan se bo grelo do 34, jutri se bodo temperature povzpele do 26, možne pa bodo tudi posamezne plohe. V nedeljo bo znova nekoliko topleje, do 28 stopinj.

0: 4 minute čez 8, so dejani Majneger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, kaj se nam obeta na našem Pohorju, na našem bregu, ki poleti in po zimi živi?
2: Vedno bolj.
0: Ja, vedno bolj, zdaj poleti. Kaj bo po zimi in kako je s to predprodajo letnih oziroma sezonskih vozovnic, ki se začne jutri, kako je bilo, ker se počasi zaključuje sezona na otoku, in poletje sem in tja, pa pol, kaj bo jeseni, pa vse to.
2: Odlično, komaj čakam.
0: Komaj čakaš, se mi zdi, vse te informacije, ko bosta z nami v studiju Ranko Šmigoc in pa Janko Breznik, vse to sledi v nadaljevanju.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 8 minut čez 8, no najprej aktualno obvestilo iz naših cest.
1: Dobro jutro. Radar je v Staršah, pri šole, pri cerkve, v obe smeri, proti Ptuju, proti Mariboru.
0: Najlepša hvala, torej pozor tudi v Staršah. In kot smo napovedali, v totem studiu danes zjutraj direktor Marprumba Ranko Šmigoc. Dobro jutro, gospod Šmigoc.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: In pa, čakaj, to moram zdaj, to je pa celi naslov, direktor področja prevoza potnikov, žičniškimi

0: Tura je bila, ne?
1: Vsekakor, kurilo se je letos dobro, tako da generalno gledano moram reči, da je sezona dobra, je bistveno boljša od lanske, približno 40% in pa hkrati nekoliko slabša od rekordne 2024, ampak ne glede na to smo zelo zadovoljni, ker je bil na koncu konca celotno odziv v javnosti tudi na naš program in na vsebine, ki smo imeli skozi celo poletje, ki jih res ni manjkalo, tako dober, da se veselimo, da bomo naslednjo prihodno sezono lahko še boljše.
0: In je, meni se zdi glede od toka največja zmaga, ker pač spremljam to že leta, praktično desetletja, lahko rečem, da v zadnjem času in zato bi čestital, ste uspeli, sploh ni nobene debate več o tem, jo, pa kako je to Toyota, pa kdaj bomo to kaj renovirali, pa to ne. Postali smo ponosni na to naše unikatno kopališče, v bistvu. Ne?
1: Ja, hvala, da dobro poznavate. Bolj se mi zdi pomembno, da tukaj jasno povem, da brez mestne občine Maribor tega seveda ne bi bilo kot lastnice objekta.
0: Jasno.
1: Mi kot upravljalci se samo trudimo dodajati, tisti bi rekel, končni del kamenčka mozaik, da z vsebinami in pa z, lahko rečem, nenehnim intenzivnim pristopom k izboljšavam skupaj na nekaj postopno rešujemo to, kar se da. Vemo pa, da je Mariborski otok naravni spomenik, ja. Da so omejitve tam povsem jasne, da ne moramo govoriti o tem, da bomo naredili ven Banovce ali pa, ne vem, Moravce ali kaj že bomo, ampak smo tukaj, v bistvu, tu, kjer smo, v naravnem okolju in temu primerno seveda to, kar delamo, delamo na maksimumu, seveda so pa želje tudi v prihodnosti, da se to še izboljšuje.
0: Ja, ampak super gre, ker ravno na to bi se mogoče samo navezal, vseeno, če še imaš tak dober avto, če ga ne znaš voziti, ne, in vozite zelo dobro. Tak,
1: da. Ja, tu moram zagotovo reči, da brez naše ekipe tega ne bi šlo. Ja. Celotna ekipa športa Maribor diha za Mariborski otok, politiko se pristan zapre, se vsi na nek način prezrcalimo, tja tudi tisti, ki ne spadamo neposredno na otok in res hvala naši ekipi.
0: Ja, in zdaj, če se že pogovarjamo o poletju, gospod Breznik, kako ste pa recimo zadovoljni s poletjem na Pohorju? Tudi tu vse skozi rastemo, vse skozi se razvijamo, dodajamo nove vsebine.
2: Ja, letošnje poletje je boljše kot lansko, ki je bilo že rekordno.
0: Ja, no, torej spet rekordno.
2: Spet rekordno, ja, mi letos smo dodajali nove vsebine, torej vlečnico Videc smo predelali, da lahko vozi kolesa gor,
0: super.
2: Dodali smo dve nove progi, trela, potem smo širili to našo, bom rekel, najboljšo progo Flow, smo na Mariborskem slalomu razširili, jo malo upočasnili, tako da se lahko vsi tisti, ki so sposobni voziti na modri progi, lahko bi vozijo. In pa zdaj gremo za novima dvema produktoma ven, torej večerja na gondoli oziroma na žičnici in pa bomo rekli malica na sedežnici Gruška.
0: Resno?
2: Ja.
0: Malica na sedežnici?
3: To pa je nekaj, kar bi jaz mogel definitivno probati.
0: To bo šlo čez celo leto?
2: Ja, to bo šlo čez celo leto, čeprav po zimi najbrž ne bo takšnega interesa, kar se tiče sedežnice.
0: Tako pa zgleda malica na sedežnici.
2: No, malica na sedežnici.
1: Obilno.
0: Takole. tak.
2: Gremo z pohorskimi jedmi, torej pohorski narezek ali pohorski pisker ali tale grmada. Nekak pohorsko tale omleto nismo upali, ker je pač dosti smetane.
0: Zna biti nerodno. Ne?
2: No in potem se sedete na zgornji postaji žičnice, vam damo sprede takšno mizo, lepo oblikovano, na kar vam postrežemo z narezkom, z pijačko
0: in se lepo pelješ
2: dol z lepim razgledom na Dravsko dolino.
0: O, vrdusko.
1: No, rad bi to povedal, ko sem mi prvič predstavljal ta produkt, če je videjni za snovesni, prvo sem vprašal, kako to se predstavlja, kako se bomo to pelali, kako bo to sploh šlo dol. Zdaj nekaj, če rabimo MacGyver, da bomo kozarte dol zalepili, govorimo onem srebrni trak, ko prime vse, ne?
0: Ja.
1: In ko so to zdaj preizkusili, konkretno glede na hitrost, ki se to odvija in pa na poglede, ki so naredili, ki so res nepozabni, dol, ko greš dolino sploh, se je na koncu skazalo, da vse štima, no? Tako da je vrhunsko.
0: No,
3: če rabite koga za atest,
0: absolutno.
1: Ja, samo vas moramo pravilno razporediti na sedež, ker drugače ne bomo veseli.
0: Absolutno. Ste nerodno.
2: Atest nas osebno delo.
0: Aha, okay. Tak da šiba.
2: Oh,
0: lepo, super. Tak da smo izjemno veseli in zadovoljni, da stvari tak grejo, da je tudi poletje rekordno, ker zdaj, če počasi, če delamo primerjavo, se verjetno že počasi po številu nagiba v stran poletja.
2: No,
0: ali?
2: Primerjava med poletjem zime je zdaj tak na tem tržnem delu, torej, ker je gondola javno gospodarska služba, smo nekje na 25-28%
0: okay.
2: kompletnega. Ne? Če pa damo gondolo zraven, smo pa že na 35%.
0: Evo. In tak počasi da. To raste, ker vemo včasih, dokar manj, ne, tak da tu lahko seveda tudi čestitamo za dobro delo, ampak vemo, ko rečemo gondola, ko rečemo Pohorje, še vedno najprej pomisli.

Vidimo na zimo in o zimi, kaj nam čaka, kaj nas takrat čaka, kakšne bodo novosti, kakšna bo ponudba in jutri se začne predprodaja sezonskih vstopnic. Vse to v nadaljevanju.

0: V tem studiu danes zjutraj je še vedno Janko Breznik in Ranko Šmigoc, torej še enkrat dobro jutro, obema.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, ful dobre informacije smo dobili o sezoni na otoku, o poletni sezoni na Pohorju. Preden gremo na zimo, pa bi jaz še eno stvar vprašal, kaj pa kolesarstvo? Vemo, da to je pravzaprav naš eden najmočnejših poletnih produktov na Pohorju.
2: Tako je, v zadnjih letih, ko sodelujemo z športnim društvom Grebit, smo naredili kar konkretne korake naprej, kar nam je mogoče tudi gospod direktor in seveda mestna občina Maribor z določenimi vložki v ta del. Kot sem prej omenil, smo na novo naredili letos Videc, lansko leto smo naredili Jumpline, ki ga bomo letos nadaljevali oziroma drugo leto spomladi zaključili. Počasi se širimo, na samih prihodkih pa smo zrasli kar.
0: Lepo, ne? Tako da super. Tudi same tekme se vračajo na Mariborsko Pohorje, ne?
2: Tako je, zdaj v 12. 13. imamo enduro tekmo, državno prvenstvo, 25. do 27. septembra pa imamo X tekmo, to je nekje ranga evropskega pokala, kjer bojo nastopali tudi seveda v veliki večini tujci. Zna se pa zgodi, da bo kar nekaj tudi teh glavnih igralcev na tem
0: področju. Bravo. A super, tako da pridejo največji asi k nam. Eno vprašanje mimo grede, še direktor se je že peljal po kakvi progi? Imate podatke?
1: Se je. Pa ne s tremi kolcami, zadaj.
0: Pa je šlo.
1: Klo, spremljalo sem imel sicer, ampak...
0: Pa dobro, ja, odlično.
1: Ni hec to.
0: Ne, seveda ni hec, ampak zato pa je tudi tak super ponudba na Pohorju, na našem Mariborskem Pohorju, pa na Arehu, da za vsakega nekaj, ne? Tudi za pač nas, ko smo malo bolj tak jeger, ne?
3: Malo nerodno.
0: Do tistih.
1: Ne pozabite outdoora, ker ste zdaj samo o bicikli govorili, morate še outdoor omeniti, ki je letošnje leto tudi eksplodiral.
2: Da.
1: Zelo dobro, ampak o tem verjetno drugič.
0: Bravo. Tak da, in zdaj, ko se še pogovarjamo o poletju, bi samo še enkrat spomnil novi produkt Južna na Ruški.
3: Tako.
0: Sedežnici.
3: Pa večer je v gondoli.
0: Tako, tudi to, ampak zdaj pa moramo iti na zimo. Jutri se začne predprodaja sezonskih stopnic, ne?
1: Res je, predprodaja sezonskih stopnic, v bistvu to ni prva, vse to je zdaj že druga po vrsti. Konkretno je tukaj in glede na odlično zimsko sezono in glede na vremenske napovedi, katere jaz pač štejem zdaj še pred zimo, konkretno kot neresnega del. Lani ni bila napovedena močna zima, pa pogledaj, kaj smo imeli.
0: Ja.
1: Obeta je seveda dobro prodajo, ampak verjetno bo več o tem znal povedati Janko, ki je neposredno vezan.
2: Ja, drugo predprodajno obdobje. Cene so tokrat 544,5 za odrasle, 473 za mladino in 319 za otroke. Če gledamo na polne cene, polna cena je 742, 645, oziroma 435.
0: Da se splača, ne?
2: V drugi predprodajni ceni mi imamo cene nekako tako nastavljene, da prva predprodajna cena je dnevna karta plus krat 10, druga je krat 11. Ona je pa krat 15.
0: No ja, jasno, da. Ne, tak da,
2: tak da zdaj še tisti, ki mislijo, še se zdaj splača. Potem imamo tudi karte za petkrat na zimo, torej bilo katerih pet dni se spomniš, šla greš smučat. Te so tudi edino zdaj v popustu, ne? Pol so vedno redne cene.
0: Aha, okay.
2: So pa to kar priljubljene karte.
0: Ja, seveda.
2: Ne, ker tiste pet dnevne, ki se skupaj niso toliko, to pa tu pa še kupiš, pa veš petkrat, kdaj hočeš.
0: Ja.
2: Ni problema.
0: Kar je seveda genialno, ker pač ne moreš vedeti, kaj se ti dogaja.
3: Ja,
0: ne?
3: Jaz moram povedati, da jaz zdaj že, odkar so te petkrat v letu oziroma v zimi, jih redno kupujem. In je fajn, vseeno je bolj poceni kot redna cena dnevne vozovnice, pa tako je gospod Janko rekel, ko se ti zalušta, pa ko vidiš, da so dobri pogoji, da je vreme ta pravo, imaš karto doma, ne rajš čaka tudi ne na blagajni ali pa na parkomatu, kartomatu in toto. In
2: no, pa ta cena bo zdaj 183 evrov za odrasle, 154 za mladino in 109 za otroke. Redna cena je 203, 171 in 121,5.
0: V vsakem primeru se splača, dokdaj bo trajalo to drugo predprodajno obdobje, od jutri pa?
2: Ne, to zadnji teden v septembru in 8 dni do konca naslednjega tedna. Tako.
3: Eno vprašanje, še samo to sem dobil navodilo, da moram vprašati. Pohorka je zdaj v predprodaji?
2: Ja, tudi, ja.
3: Tudi je, odlično.
2: Je bila tudi že prej.
3: Aha, ja. Odlično, teda pohorka. Pohorka velja med tednom.
1: Ja, kot zadnji teden avgusta, sem mislil, ne zadnji teden septembra, ne?
2: Zadnji teden avgusta, prvi teden septembra.
0: No, tako, ja.
2: Prvi okay, vikend, prvi vikend, zadnji vikend avgusta in potem prvi... Tedni.
0: Tako, tak da od te sobote pa potem naslednji teden. A, lahko pričakujemo kakšne novosti, kak se pripravljate v bistvu na zimo, ker vemo, da se na zimo moraš začeti pripravljati poleti ali pa vse skozi, ne?
1: Jezus, jaz nisem spal dva dni, kaj imam vse zapovedati, ja, da, kaj no, vse da. Novega. Ja, moram reči, da sem miren, ker, ne, da bi lahko hodil po špage, ker imam pohorce pa jankota, ne, sad vete, to, kam to spada, ne?
0: Ja.
1: A, res je, v letošnjem letu smo nastavili veliko stvari, tudi za drugo leto, pravzaprav nekateri projekti so večletni. Najbolj izpostavljam sigurno vodno zajetje Videc, o katerem se zdaj že veliko govorilo in ki je izjemno pomembno za nadaljni razvoj celotnega pohorja, predvsem tudi v bistvu za ta mariborski del, ki je bil v zadnjih letih močno degradiran, to je Videc, pa Stolp in pa Partizanka. V vsakem primeru v bistvu je tu še veliko zapostriti, ampak ja, vodno zajetje Videc, smo v fazi projektiranja in pa pridobivanja gradbenega dovoljenja. Polje tu v nadaljevanju seveda tudi je zelo pomembno, da delamo na sedežnici Sleme. Torej, vemo dobro, kje smo mislili to našo Sibirko, kje je, kako je. In tudi tukaj smo drugo leto v bistvu v finalni fazi, da bi želeli pridobiti tudi gradbeno dovoljenje za če, ko, ne? Vemo vsi, da bi si želimo, verjamemo, da bo tudi nova vlada, tako kot prejšnja vlada, imela posluh za vlaganje v to žičniško infrastrukturo, ker smo na koncu žičničari v Sloveniji zelo izpostavljeni s tem. Ja. Ne vemo, kakaj so vložki blazne, ne, da ena sedežnica, malo manjša sedežnica je lahko trenutko 10 milijonov. Da
0: pa hosi, no.
1: Ja, res, to so take številke, tak to je. Zato ravno se včasih vprašam, neko reče, kaj te to niste menjali skupaj. Ja, dajte nam 50 milijonov, ne, kaj pa, bližno to postane. Ne, jaz pa tudi seveda, vse vemo, da jih moramo tudi sami nekaj najti, samo ni tako lahko. Zato je res kompleksno. No, tukaj je mogoče zelo pomembno, da delamo še na vodnem zajetju Kekec. Moram reči, da to celotna ekipa Jankotova gori, pa tudi v bistvu projektanti zunanje, so zelo daleč tudi, da bomo širili vodno zajetje Kekec. To je tam tisto na Arehu, ki tudi rabimo vodo, ne, ker na koncu brez vode, tak, ne, ni. To je že Jezus povedal, da ni hece. Zamenjati trak na sedežnici Poštela. To je v bistvu pomembno, zato v bistvu, ker je malo dotrajana zadeva, ne? In pa predvsem je zelo pomembno, da letošnje leto, ker glede na to, da smo lansko leto imeli na letošnji sezoni, pravzaprav, lahko rečem, bivši, minuli, Partizanko ful v akciji konkretno, ker je bila Partizanka kot ena najboljših smučišč, ne? Mm-hmm. Smo pognali še Partizanko 2, kar pomeni, da se dela ekipa dela na drugi špuri, zato ker je bilo tam največ oski grl, tudi pri prehodu, ko so povezave delali, je bila sila, ne? In temu primerno smo se odločili to, kar je nekoč že bilo, ponovno spostaviti nazaj, tako da bo to delali enka in dvojka Partizanka. Janko, se motim? Sem prav povedal?
2: Ne, vredo, je vredo. Zato smo vložili 60 tisoč, zato da smo lahko to...
1: Ampak to mora biti.
0: Pognali jaz.
1: Nadejamo se. Ja, glej, si pogled na ruše tam dolje, sploh lep, ne? Če gledaš ja. Ne, z one strani. Ne?
0: Jaz na Partizanki mladost pustil se meni zdi, ne? Tako da ko pomislim nazaj malo, ja. Tako da je kar nostalgično.
1: Je, res je, tako da to nam je super, pa to, kot je rekel že Janko prej pri kolesarstvu dol, nadaljevanja še z bike parkom, jump line, ki je noro dober prvi del, bi upam, da lahko prišel malo tudi do srednje postaje, to dobimo še eno aktivno povezavo z srednje postaje, ki je bila zgrajena in okrog te tere se vrti ogromno vprašanj, zakaj tak, zakaj ono, vse to je imelo neke razlog, vse je imelo neki smisel, samo ne gre tak čez noč, vse pa dela.
0: In to super in opazno rastemo in vedno znova, mislim, jaz sem prav, bom rekel, kot Mariborčan, ne, rojen in pač do smrti pač bom, ne glede na to, kje živim, ko mi nekdo reče ali pa pohvali, recimo Pohorje, pa to je vedno bolj pogosto, zdaj pa ali kolesar ali pohodnik ali nekdo, ki od nekod pride in te reče, wow, si reče, ne se va, ne. In ampak mislim, pa si mislim, hvala Ranko, ne.
1: Ne, da morate reči kar hvala občina, zato v bistvu, ker Mariborom sam brez občine tega ne mogo narediti, pa ne zaradi tega, da več bi zaljubljen v občino, samo resnica, da ne vemo, kakje milijone to zdaj vrtijo, da je bilo to v zadnjih, bi rekel, nekaj leti vloženo, več kot 20 milijonov, mislim, da so tukaj resne številke, morate vedeti, da gondola kot taka tudi je gospodarska javna služba, v kateri v bistvu ni vse idealna in tudi tam so subvencije delali. Tako da vsakeč, ko smo se pogovarjali o tem, kaj je tržna cena, to lahko samo sram pogledaš, ker tržna cena gondole bi bila danes 22 do 25 evrov, če bi hteli govoriti, da bi z gondolo pokrivali dejansko stroške delovanja.
2: 20, 29.
1: Ja, mogoče zdaj že celo 28, več, to govorimo podatki, ki smo imeli na zadnje. To so, ampak to je realno, vse ostalo pokriva mestno občine Maribor, tako da tukaj ta del in pa nasploh poslug za razvoj, tudi holding, ne smem pozabiti, ki je na koncu koncev naš lastnik neposredno, tudi na nek način in vse te ekipe zraven, to je paket ljudi, ki razumejo prihodnost Maribora, na katero je Pohorje res močno integrirano. Pohorje, Drava, Zaledje, hribi, mesto, vse to skupaj paša. In definitivno RRA, Zavod za turizem in vsi ti deležniki konkretno bildajo to zadevo, kar se pozna tudi na turističnem obisku in tudi Pohorje je postalo več ali manj standardni del obiska turistov v Mariboru.
0: In prav je tako in zasluži si to in vedno bolje bo, tako poleti kot po zimi. Gospod Ranko, direktor, gospod Janko, vodja žičniških, čakaj, moram prebrati.
3: Direktor področja prevoza ljudi z žičniškimi napravami. Okay. Tak nekako?
2: Tako nekako.
0: Okay. So se pregrizli skozi. Hvala za opravljeno, držimo pesti, verjamemo, da bo ne glede na vremenske pogoje zima na našem Pohorju še enkrat sanska.
1: Hvala za povabilo tudi vam.
2: Bobo, vse so mrolišča so visoka.
0: Okay. To je znak, ne?
1: To mi je predal že predlani.

0: Auty Rádio Maribor.
1: No auto, brez čakania pa brez kompliciranja.
2: Dača Sandero že za 11.990 evrov.
1: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
2: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpeli ga danes.
1: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
2: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v lutkovnem gledališču Maribor.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
9: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
10: Ja.
9: Pa restauracija Orl.
10: Yeah.
9: Pa klička pri treh imenih.
10: Pa kliček.
9: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
10: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
9: Dobro, ohrani se menima.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Aktualno na naših cestah.
14: Preverimo najprej stanje v prometu. V tem trenutku še vedno zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah. Tam se čaka približno 14 minut in pa še zastoj pred Ljubljano. Od Domžal proti Ljubljani zamuda tam 5 minut. Na opozarjate tudi na to?
15: Dobro jutro. Radar je v Staršah, pri šole, pri cerkve, v obe smeri, proti Ptuju, proti Mariboru.
14: Najlepša hvala za to informacijo in pa še na radare na Pomurski avtocesti pri Cerkvenjaku meri proti Mariboru. Če opazite še kakšno informacijo, če opazite še kakšno posebnost in bi jo radi sporočili, prosim, nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 21 stopinj, danes bo delno oblačno, čez dan se bo ogrelo do 34. Jutri se bodo temperature povzpele do 26, možne pa bodo tudi posamezne plohe. V nedeljo bo znova nekoliko topleje, do 28 stopinj.

0: Becky G, Bad Bunny, mejores, mejores sentimentos. Se ne vem, kaj sem rekel, pravzaprav. Prav. Grede samo čuje, se prav.
1: Dobre.
0: So tudi na Street Food Festivalu v Mariboru na Trgu Leona Štuklja.
1: Oja.
0: Jop, jaz sicer še ne vem, priznam, posipam se s pepelom. Včeraj nisem šel, so pa zato bili včeraj tam naši nagrajenci. Imeli smo tradicionalno toto street food pojedino, 10 jih je sedelo za dolgo mizo, gor pa celi prerez in na veliko presenečenje bili so zelo zadovoljni. Tudi eno posebno praznovanje smo mi. Hecam se.
1: Dobro te.
0: Tudi eno posebno praznovanje smo imeli včeraj.
2: Vse je bilo dejansko odlično, od pice do šmorna, do giric, lignjev, vse top. Ni boljšega, se pravim, pa hamburger v nulo.
3: Kaj vas je recimo najbolj navdušilo?
2: Po mojem oni hamburger, ne, kaj je bil, ne, barbecue, top zadeva.
3: Na omizju tudi gospod Slavko, ki ne boste verjeli, je, oziroma njegova žena je bila nagrajenka in ona dva sta to današnjo pojedino izkoristila za 20. obletnico poroke.
4: Drži, praznujeva 20 let poroke, je pa tako malo težko sedeti za mizo, glede na to, da smo še bolj stara generacija, ko so nas babice učile, da se hrane ne pušča, ko je ata rekel, boljše dvakrat jest, kot enkrat tepen biti, ampak danes ne bomo mogli vsega pojesti. Hrana je pa izvrstna, bi pa rad pohvalo eno malo pivovarno Rikon iz občine Pesnica, ki vari izvrstno pivo. Prvič ga pijem in upam, da se gospod najde na svoji poslovni poti. Malo še bomo tukaj posedeli, pol pa še treba zvečer nekaj moči prišparati za ples, ne?
0: Ja, noče obletnica.
1: Absolutno.
0: Alo, Toma Jäger danes.
5: Ja, pa res.
0: Danes,
5: ja.
0: Samo ne 20. Tak da prihranim oči za ples, bom, če me razumeš. Street Food Maribor še danes in jutri med 11. in 22. Južna kosilo, popodanska malica, večerja ali pa kar tak malo, da greš piknit. Pridite, se tam vidimo, se bomo fajn imeli. Vzdušje je res genialno.
6: Street Food Maribor. Summer Closing na Trgu Leona Štuklja.
7: Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Pridi

0: 4 minute pred 9 so, tako da, nemaj neger, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne, pride Saša, 9 ob 9, pa tak dalje, petek je in čez 2 uri se začne na Trgolevna štuklja, tako da se vidimo tam na street foodu, ne?
1: Dajmo se zagret, ne?
0: Zagret?
1: Ja, ogret vse to.
0: Je, to je tako, veš, profesionalec ne rabi ogrevanja, ne?
1: Ne, to rabiš malo, ampak čist malo, moraš nekaj malega pojesti.
2: On bo zva jedo verjetno spet.
0: Ne, ne,
2: da
0: bo lahko pol zares.
1: Ja, ja, ampak bo... zdaj samo en pajs.
0: Čekaj, ker ti greš, če sem jaz prav razumel samo to, ja, ti v bistvu, čeprav si včeraj kar degustiral,
1: da,
0: je tvoja teorija, da v bistvu greš danes šele zares, ker...
1: Ja, danes grem, zdaj do povdan grem šele zares, zato ker pol, po povdan svojo drago na obletnico peljem, pa da bom vedel, kaj je res najbolj vrhu.
0: Včeraj pa si te šel samo malo piknik.
1: Včeraj sem šel samo malo piknik, ja.
0: Piknik?
1: Piknit. To, da sem se malo zagrel. Tak čist.
0: Okay, ja, včeraj, pa, gled, kdo bi se kregal s to logiko, Jeger?
1: Glej, jaz pač imam vse pod kontrolo, samo to moraš vedeti.
0: Bi rekel. Čudovit vikend želimo.
3: Tudi Radio Maribor. Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Mariboru.
4: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 24. in 30. avgustom potekal profesionalni moški turnir iVent Branik Open
3: s nagradnim skladom $30,000.
4: Nastopili bodo najboljši Branikovi igralci Sebastian Dominko, Filip Planinšek, Maj Premzel in ostali. Vstopnine ni.
3: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
5: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
5: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
6: Spar Online. Za en opravek manj.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Ujo.
8: Pa restauracija Orl.
9: Je. Yeah.
8: Pa klička pri treh himniki.
9: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
11: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
14: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
16: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
15: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
17: In je ura točno 9.
18: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Pred glavnim vhodom v Univerzitetni klinični center Maribor so zaključili ureditev prostora za taksi službe, s čimer želijo izboljšati varnost in dostopnost za paciente, obiskovalce ter predvsem osebe z omenjeno omejeno mobilnostjo. Pobudo so podali občani in taksisti, občina pa je projekt izvedla v sodelovanju z UKC Maribor, saj zemljišče ni v njeni lasti, dela pa je upravilo podjetje Nigrad. Nova ureditev prinaša bolj urejen prostor za prihod, čakanje in odhod taksijev ter izboljšuje razmere na eni najbolj obremenjenih vstopnih točk v klinični center. Tradicionalna krvodajalska akcija Vijolična kriza vse ljudi bo letos v Mariboru potekala že 15-tič zapored, in sicer 1. in 2. septembra v Ljudskem vrtu. Akcijo, s katero želijo pomagati pri obnavljanju zalog krvi, pripravljajo NK Maribor, Rdeči križ Maribor in Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor, krvodajalci pa se morajo za sodelovanje predhodno naročiti. Organizatori tudi letos pričakujejo velik odziv in podarjajo, da pri pomoči ljudem niso pomembne barve dresa, temveč solidarnost in pripravljenost pomagati. Slovenija te dni dosega puščavski prah, ki bo danes večinoma ostal v višjih plasteh ozračja, potem pa bi se naj njegove koncentracije povečale tudi pri tleh, kar lahko vpliva na višje ravni delcev PM10. Agencija za okolje zato priporoča spremljanje urnih podatkov o kakovosti zraka, saj lahko prah pomembno prispeva k onesnaženosti in posledično vpliva tudi na zdravje ljudi.
20: In po vprašanje Anja, je kaj takega na naših cestah?
19: Zaradi okvarjenega tovornega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti pred Lukovico in Blagovico proti Mariboru, previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
20: Dokaj sončno in 22 stopinj v Mariboru, 21 na Polenšaku, najvišje dnevne temperature danes do 34 stopinj. Lepše vreme bo v prvi polovici dneva, popoldan se bo še malo pooblačilo, je pa res, da bi naj sicer mala verjetnost, ampak naslednjo uro pa malo deževalo.
21: Sašinih 9 ob 9.
20: Lep petek, lepo dopoldne na Totem radiju, Saša in Anja sva tu.
2: Zdravo.
20: In če slučajno še ni planov za ta konec tedna, Street Food Maribor festival na trgu Levna Štuklja še danes in jutri od 11. dopoldan do 10. zvečer vabljeni, medtem pa za lepo dopoldne seveda prvih 9 toti hudih hitov brez pauze. To je petkovih 9 ob 9.

0: 21 minute čez 9. Če ste na cestah, prosim previdno.
1: Lepo zdrav, Lauro, tu. Jaz bi povedal, da v Mariboru je totalni kaos. Tu na Partizanski, pa tu spode od železniške postaje, to so se spravili barva, sred belega dneva, vse stoji. Pa šentilski.
0: Najlepša hvala za to informacijo, strpno in previdno, če imate še kakšno prometno informacijo, 0800 10 55.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
2: Pravo znanje dobiš v praksi z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja. Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
1: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
3: Hej, male in velike veveričke!
4: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
3: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
4: Na odru pa čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
5: Pričnemo ob 10.
3: Veveričkin dan.
4: 30. august, ŠRC Pole na Lenartu. Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
5: Street food Maribor. Summer closing na trgu Leona Štuklja.
4: Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
6: Čuj samo žejni lepo, ne?
7: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
6: Kaj več krajncov?
7: Ja, dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
4: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
7: Kaj to na mene leti?
6: Ne, tak na splošno.
7: Ne, di meni splošno.
5: Vstop je prost.
8: Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
9: Dacia Sandero že za 11.990 evrov.
8: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
9: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
8: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
9: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Minuto je čez pol deseto, Anja, je kaj takega na naših cestah?
13: Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Mariboru, zastoji pa so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, tam je zamuda 16 minut, zastoji so tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se boste zamudili 5 minut, sporočili pa ste tudi to.
14: Lepo zdrav, Lovro, tu. Jaz bi povedal, da v Mariboru je totalni kaos. Tu na Partizanski, pa tu spode od železniške postaje, to so se spravili barva, sred belega dneva, vse stoji. Po Šentilski.
13: Hvala za to obvestilo. Radar je v Presiki pri Kapelici, radar tudi v Radencih in v Gornjih Petrovcih pri šoli, radar v Črnem Kedju pa je tudi v Porčiču v coni 30. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
12: Pretežno oblačno in 22 stopin v Mariboru, 22 tudi v Litmerku. Danes bo vroče nekje do 34 stopin, lahko pričakujemo, jutri do 27 pri podobnem vremenu, vsaj delno oblačno, bo v nedeljo pa potem jasno, sončno in do 30 stopin.
15: Sašinik 9 ob 9. 9 ob 9.
16: Vsak dan

0: Rod Stewart, 9 ob 9, lep petek tudi na naših cestah.
1: Zdravo pri počivališču Lopata, merijo v smeri Maribor.
0: Najlepša hvala, previdno torej na Štajerski avtocesti. Za vse informacije smo tukaj na 080-1055. Ne zamudite, v petkih poslušamo vaše najljubše, tudi danes 10 pred 10.
2: Kaj boš nehala cmokat?
3: Jutje sem lačna, Herman.
2: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
3: Te diham lahko.
2: Ja, samo plitko.
4: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: in po poletni pauzi, ko se je začela nova sezona Totega Milana, se vračajo tudi legendarne zgodbe po vaših željah. Pišete nam v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. In prvi legendarni je na željo poslušalca po imenu Seba, ki je pisal in pravi, da bi rad slišal tistega legendarnega o poledici. Uf, to pa je kar nekaj let nazaj bilo. No, pa se spomnimo skupaj. Hvala Seba za SMS.
1: To jutro nas je v zgodnih jutranjih urah presenetila poledica na naših cestah in seveda ne nazadnje tudi na pločnikih, kar je zelo oteževalo promet tako avtomobilov kot seveda pescev po mestu in pravzaprav po vsej Sloveniji. Zato sem danes pred mikrofon povabil zanimivega sogovornika. To je eden izmed zaslužnih občanov iz Kamnice, gospod Rudi Rojc, znan tudi kot Kamniški Vlado, ki nam bo povedal nekaj več o tem, kako je bilo včasih. Torej, Rudi Rojc, Kamniški Vlado, dober dan.
2: Bog daj.
1: Torej, kaj naj rečemo, poledica je bila danes jutra in presenetila je marsikoga. No.
2: Samo me kašlj, me matra.
1: Ja, vse to, ja.
2: Vlaga je taka.
1: Ja, se verjamem, gospod Rudi Rojc, Kamniški Vlado. Torej, vi ste dejali, da to ni nobena... Ja, to ni nobena poledica, no, gospod Rudi Rojc, kar imamo danes, ne?
2: Vlaga je hudič, vam rečem, to če ja. Se tak navleče, te pol spolsko.
1: Ja, to je res.
2: Ja, vam samo tak rekel, Matija let razbija, če ga njega pa naredi.
1: Aha, to so torej te stare ljudske modrosti, ja. Dajte povedati malo, kako je bilo včasih, no, gospod Rudi Rojc, Kamniški
2: Vlado. Leta 34, to ko smo gli Austro-Ugersko pregnali, je bil let. Te je bil februara taki
1: resno?
2: Let, ja, ker ga Matija naredil, da se je svetlo.
1: Aha, torej ja. V primerjavi s tem danes...
2: Nič.
1: Aha, no in kaj se je dogajalo, recimo, kako ste se včasih spopremali z poledico?
2: Čude, leta 34 februara, ko Matija bil, je bil pa taki let v Kamnici, da... Pa gor proti Svetem Urbanu se je vlekel direkt taki štrajfen plavi, ko sem spodi gor pogledal, sem rekel Mariji, Boki da je večni mir. To ne bo nič dobrega.
1: Ja, zelo zanimivo, Rudi Rojc, Kamniški Vlado. Torej, kaj se je zgodilo potem, ne, dol z Urbana?
2: Čujte, eni 12, pol ena je bila, te vem, da Janez zvonil gor v turni v Kamnici. Se je začelo dereje, papirje, ležalo vse posod.
1: Resno?
2: Eni, da vam rečem, 1500 kur, če ne 2 jurja, je bilo dol v centri Kamnice. To so, kak so kure vun stople pa doti kmetija, tak so se vozile pa doti v sranih ritih direkt vse v center not. Vam rečem, da Farovška Liza, ko je včasih še v stari austro-ugerski atletiko trenirala, pa bila še kujt, dobro, imela 90 let, je v 2,5 minutah z Urbana do centra Kamnice dol rabla. Tak je
1: ni sama hotla, verjeta.
2: Prišla pa je sotana, kot da so Mađari dobili. Bolj pa šla v Prekmurje živeti, tak se je zasralo. Kmetijo pustila vse, krave ja, so pa crkali.
1: Ne morem verjeti, in te kokoši, pravite, so pač padle dol Kamnico, ne?
2: Kure so se vozile, direkt vam rečem, po letancah dol, tak je bilo zmrženo vse skup. Na koncu pa padle no direkt v Kamnico, ko kamen, se zato se reče Kamnica, se včasih je bil to Gamlic, pol pa so po kurah so rekli Kamnica. Čude, imeli smo zajca, še župnik so ga hodili gledat, 25-26 let je bil det star. Vedno bil na vojem vsakega jutra priskakat gor, da mu je žena dala neke kolerabico koren, ali pa stari kruh, Marija mu je dala, da je glodo. Jaz sem ga tisto jutro zadnji videl, ko je prišel vun iz štalinke, pa še enkrat skočil. Te pa ga ni bilo več, kaj let vzel. Pa župnika preko sem omenil.
1: Ja?
2: Župnik je živo, ne vem, blizu 200 let, tisti naš, gore, na Urbano maševal pa v Kamnici. Tisti dan, edini dan imel talara, imel trenerko gor, tak je bilo nevarno.
1: Trenerko, leta 34?
2: Ja, ker je hodil v uni, pa v talaru se ni dalo.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali kakšno, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
1: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
0: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
1: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
0: Vstop je prost.
2: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
1: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ja.
6: Pa restauracija Orl.
8: Yeah.
6: Pa klička pri treh imenih.
8: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: In je minuto čez 10.
5: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestni svet Mestne občine Maribor bo na 35. dopisni seji odločal o vzpostavitvi novih parkirišč Kiss and Drop. Gre za parkirišče, ki je namenjeno kratkotrajnemu ustavljanju staršev ob prihodu in odhodu otrok v šolo. Občina zaradi tega predlaga prerazporeditev sredstev v skupni vrednosti 99.600 evrov, in sicer 19.600 evrov iz tekočega konta namenjenega investicijam v urejanje šolskih poti ter 80.000 evrov iz že obstoječega načrta razvojnega programa za urejanje šolskih poti. Poslanci bodo danes odločali o razpisu treh posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Tri posvetovalne referendume so predlagali poslanci koalicije in resnice. Če bodo poslanci odloke potrdili, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo potekali 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki pa je že razpisan. Družba Dars je sporočila, da bodo predčasno zaključili glavna dela na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, ki spadajo v sklop ene najbolj zahtevnih obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Kot so sporočili, bo pred prvim šolskim dnem na odseku ponovno vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih ter z dvema prometnima pasovoma vsako smer. Septembra so predvidene še posamezne zapore smernega vozišča proti Ljubljani, praviloma ob koncih tedna in v času manjših prometnih obremenitev. V tem času pa bo promet proti Ljubljani preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, medtem ko bo promet v smeri proti Mariboru še naprej potekal po avtocesti.
2: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: situacija na naših cestah.
10: Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru previdno tam, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Radar v Sivem Kedju je v tišini, spomnimo pa tudi na radar v Presiki pri Kapelici in v Gornjih Petrovcih pri šoli, radar v Črnem Kedju pa je še vedno tudi v Porčiču v coni 30. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
7: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Delno do pretežno oblačno vreme in 22 stopinj v Mariboru, Kidričevo 23. Danes bo vroče do 34 stopinj na našem koncu, jutri do 26, v nedeljo do 30. Vreme vse skozi podobno kot danes, morda več sonca pričakujemo v nedeljo.
5: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
1: In so 4 minute čez 10. Lep petek in lepo dopoldne na Totem radiju. Do 12. največ totih hudih hitov brez pauze, tu bodo Beach Boys, tu bo Eva Boto in tu je tudi že Dua Lipa.

0: avtomobila, pa še štrihajo zraven cestišče, tako da je kaos. Klona do košakov, no.
1: Strpno, previdno in hvala lepa za informacijo. Za vse posebnosti na cestah smo tu na 0800 1055, sicer pa kljub temu lep petek. Upam, da se čez slabo uro že vidimo na trgu Leona Štuklja. Festival Street Food Maribor vabi še danes in jutri med 11. in 22. Potem pa v nedeljo, dan za fuzbal, seveda tudi na Totem radiju.
2: To nedeljo zvečer, 15 minut čez 20, nogometaši Maribora gostujejo v Lendavi pri Nafti. Po vrnitvi v prvo ligo domačini igrajo odlično, Maribor pa je še vedno nepremagan v tej sezoni. Verjamemo, da bo tako tudi ostalo, a naloga bo vse prej kot lahka. Nafta Lendava, NK Maribor. Živo na Totem radiju iz Lendave, že od 7. zvečer naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
4: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
5: Tvoje mesto? Tvoj radio.

0: 15 čez 10 in še vedno kaos na Partizanski cesti.
1: Ja, dobro dan. Dajte sporočiti, da na Partizanski je pravi kaos tu med Medsko pa Partizansko cesto, ker semafor deluje ravno za dva avtomobila.

Așa Plătit. Varen dom, varen auto i najpomimneše, varni vi, zavarovalnica Sava, za polit.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
11: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
2: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šošer, Bruno Rački

0: novice na konec poletja Picasso.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Ja, kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: In 29 minut, Anja, je kaj takega na naših cestah.
7: Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, previdno tam, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. To ste sporočili s cest.
8: Ja, dobro dan. Dajte sporočiti, da na Partizanski je pravi kaos tu med Medsko pa Partizansko cesto, ker semafor deluje ravno za dva avtomobila, pa še štrihajo zraven cestišče, tako da je kaos. Klona do košakov, no.
7: Najlepša hvala za to obvestilo, radar v sivem Candyju pa je v tišini. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
6: Pretežno oblačno in 23 stopinj v Mariboru, Zavrh enako trenutno 23 stopinj. Najvišje dnevne temperature danes nekje do 34, jutri bo malenkost manj, do 26 jih lahko pričakujemo, vreme bo ostalo podobno, potem pa v nedeljo spet več sonca, jasno bo in tudi temperature spet do 30 stopinj.
9: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: Vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji. Rad se kopam.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Somber, čisto novo in že na pragu naše lestvice totih 30. Jutri ob 11. skoraj zagotovo med najbolj vročimi kandidati. No, zdaj pa ena resnična zanimiva zgodba, ki se lahko zgodi tudi nam, da bomo vedeli, kako in kaj.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovana oseba je opazila kri na blatu in obiskala osebnega zdravnika, ki jo je napotil k specialistu. Po dodatnih pregledih in operativnem posegu je bila postavljena diagnoza raka danke. Na podlagi zavarovanja za težje bolezni je prejela izplačilo za diagnozo, bolnišnično zdravljenje in čas bolniške odsotnosti. Skupno izplačilo zavarovalnine je znašalo 20 754 evrov. Z zavarovanjem za težje bolezni si zagotovite finančno podporo ob najtežjih življenjskih preizkušnjah.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na nič 80 20 60 ali na vzajemna.si. Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Pozor, Maribor! Lisjaki prihajajo na otok. V soboto 29. avgusta od 10. ure dalje, dan hokeja na Mariborskem otoku. Spoznajte novo člansko ekipo HDK Lisjaki Maribor, igralce in trenerje, ter pokukajte v novo sezono. Hokejske igre, streljanja na gol, slalom, poligon, mini igre, fotografiranje z igralci in veliko zabave za vso družino. In še to, vpis v hokejsko šolo je prvi mesec brezplačen, oprema pa je vključena. Pridi, poskusi in postani Lisjak.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Hej, male in velike veveričke!
8: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
7: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
8: Na

0: Srce Polena u Lenartu.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
4: Optika.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: In je ura točno 11.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Vlada je sprejela spremembe uredbe o programih zdravstvenih storitev za leto 2026, s katerimi želi izboljšati dostopnost do zdravstvene oskrbe, predvsem na področju diagnostike. Za zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je tako določen letni obseg 3500 preiskav z magnetno resonanco, povečujejo pa se tudi druge znanstvene zmogljivosti, med drugim na področju družinske medicine, fizioterapije in onkologije. Spremembe prinašajo še boljše financiranje nekaterih posegov ter širitev ortopedskih storitev, dodatno pa bo država financirala 468 mest v domovih za starejše, ki v prvotni uredbi niso bila zajeta. Občina Lenart je z družbo Energard podpisala pogodbo za projektiranje in novogradnjo vrtca v Selcih. Pogodbena vrednost znaša 2,93 milijona evrov, izvajalec pa ima za dokončanje del 13 mesecev časa. Novi vrtec bo imel 4 oddelke in prostor za 88 otrok, s čimer bodo zagotovljeni boljši pogoji za predšolsko vzgojo in izobraževanje otrok v tej skupnosti. Ob začetku novega šolskega leta je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos v poslanici izpostavil pomen varnega okolja za otroke in mladostnike. Opozoril je tudi na medvrstniško nasilje in nevarnosti na spletu ter poudaril, da za varnost niso odgovorni le policija in druge institucije, ampak vsi.
2: In prosim še novosti, kaj se dogaja na naših cestah.
3: Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, previdno tam. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, tam se boste zamudili 29 minut. Zastoji pa so tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam pa je zamuda 13 minut. Radar v sivem Candyju je v Lenartu pri tenis igrišču, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 055.
2: Pretežno oblačno je zunaj in 24 stopinj v Mariboru, 25 jih imate v Dravcih. Danes bo šlo do 32, jutri do 27 stopinj in delno do pretežno oblačno vreme, v nedeljo pa potem spet več sonca, jasno bo sončno in tudi malo bolj vroče, spet bomo šli proti 30-ici.
1: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
2: 3 minute so čez 11 in ček, da je danes tisti petek, ko ni da ni v našem mestu. Pridite na Trg Svobode z vašimi najmlajšimi, čaka jih neresna olimpijada Zvezo prijateljev mladine Maribor. Na Trgu Leona Štuklja vas danes od tega trenutka dalje čaka tudi Street Food Maribor od 11 do 22, torej še danes in jutri. In tudi mi smo že malo podegustirali, nekaj zalušte pride čez 3 Tote hude hite. Potem pa v nedeljo, vemo, ne?
4: To nedeljo zvečer, 15 minut čez 20, nogometaši Maribora gostujejo v Lendavi pri Nafti. Po vrnitvi v prvo ligo domačini igrajo odlično, Maribor pa je še vedno nepremagan v tej sezoni. Verjamemo, da bo tako tudi ostalo, a naloga bo vse prej kot lahka. Nafta Lendava, enka Maribor. Živo na Totem radiju iz Lendave, že od 7 zvečer naprej.
5: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
6: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
7: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Nina Pušlar in tako samozavestno so šli tudi Ema, Jeger in Tine na Street Food Maribor, ki vas od 11 spet čaka na trgu Leona Štuklja.
1: Vrhunsko. Jaz moram reči, da sem se kar zagnal v hrano, ne? Samo žaj tam na koncu dolje, ono med pico bi pa še lahko stegnil.
2: A dobro, Jeger, če si vse pojedel, že no, da ti se...
3: Jeger, daj nehaj, prosim. Meni je nerodno tu.
2: Ja, res, ja.
3: Paš.
2: Jaz pa za Emo tako je zrati.
3: Ja.
1: Nerodno. Dobro, pa kaj jamrata?
2: Ja, no, če se menijo, tu že, gledaj, ono,
3: se oni je že sedmi.
1: Ja, pa sve si neki promet naredil, kaj je?
2: Ja, pa dobro. Sem 3 dni, je.
3: Ja, boš prišel zvečer, pa.
2: Vse boš, je, vredo, je. Jaz sem probal pri Marley barbecue, brisket, burger. Točno tako se čuje, tak je božansko.
3: Jaz pa pri Mango 3 sem probala.
1: Pad staj.
3: Ja, in zelo pad, dobro. Taj.
2: Vse ostalo pa je Jeger,
3: povedam. Ja.
1: Ja, pa ugotovili smo, da Ema ne zna jesti palčkama, ker je kar slabo. No, ampak yes. Jaz postoji zdaj. Jaz sem najprej pri vi šefu probal šrimse, taki štručka, hodok štručka, noter pa vrhunske kozice, pa vse ostalo, kar so odizrahen, pa pa nisem mogel mimo poškota, pa morskega trisa, teda sem še to.
2: Pa... Ja, bo pa se šta vrsti, že za pico, pa smo da nazaj cukim.
1: Ja, evo, tudi res, da sem malo še tine tvojega hamburgerja, pa tvojega pad staja, da sem se kar dobro.
2: Mega kranjca, servus kranjca,
0: Če jih kdo najde, lepo prosim, naj jih pošle nazaj do totega radija, vi pa torej vabljeni še danes in jutri od 11. do 22. Street Food Maribor na trgu Leona Štuklja.
4: Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
3: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si
5: Tuti Radio Maribor.
6: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
7: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
8: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
7: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
8: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
7: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
8: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
7: Gostilna Stridon.
8: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
9: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
11: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
13: Pa kaj si nor, če ne znam.
12: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
14: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
15: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
16: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
18: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
19: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Radijska mreža. Toti radio.
21: In prosim, previdno na naših cestah, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani na začetku delovne zapore pri uvozu Domžale. Nastal je zastoj do Krtine. Pred zaporo se prosim razvrstite na levi pas, zamuda pa trenutno 23 minut oziroma, če povem drugače, okoli 4 km je kolone. Tudi drugi zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru trenutno 10 minut, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani trenutno 20 minut, pa med priključkom Šentil proti Avstriji, kaki 2 minutki vam bo to vzelo. Tudi radar preži na vas, Sivkedi je v Lenart v Slovenskih goricah pri tenis igrišču, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi karkoli opazite, smo tu na 0800 10 55. Zunaj pa še vedno delno do pretežno oblačno vreme in okoli 25 stopinj trenutno na našem koncu. Danes bo vroče, do 32 stopinj še lahko pričakujemo, jutri malenkost manj, nekje do 26, v nedeljo do 30, vreme podobno kot danes, več sonca lahko ponovno pričakujemo v nedeljo.
5: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti.
22: She said, oh, hi, nice to meet you.
5: Same najboljši. Od vidno.

0: Ooi danes. Ooi danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: In kdaj, kdaj, če ne danes, petek je in čaka vas Odiseja, čaka vas novi Spider-Man, znanstvena fantastika, konec Hrastove ulice, ženska komedija, spa vikend in za malo mlajše Minioni in pošasti tačke na patrulji in v Fras in Medvaršovu vas danes čakajo tudi karte za nov slovenski družinski film Gaj in svet 3, ki si ga bomo premierno ogledali to nedeljo v Mariboxu. Prijave odpiram zdaj, tako da pišete Maribox, ime in priimek, pošljete SMS na 051-220-220 in dve karti sta tu takoj po 12.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Hello clock in smo pregurali čez pol delovnega petka. Čez dve minutki Tomaš Medvar in Anja Škrlec, s totimi hudimi hiti, kartami za Gaj in svet 3, nova uspešnica je to v Mariboksu, pa seveda se javimo tudi s trga Leona Štuklja, še danes in jutri vas vabi Street Food Maribor.
1: Veš kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
7: Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja.
6: Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
8: Če samo že in je ne bomo, ne?
9: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
8: Kaj več krajncov?
9: Ja, dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
6: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
9: Kaj to na mene, leti?
8: Ne, tak na splošno.
9: Ne, di meni splošno.
7: Vstop je prost.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljeva na zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. augusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
16: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
6: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
17: Minuta je čez 12.
5: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira, prav tako načrtujejo tudi pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Ostrc je pojasnil tudi, da bo o zdravljenju presodila širša skupina, ki bo odločala v razumno kratkih rokih. Ministrstvo osnutka sicer še ni javno objavilo. Državni zbor se je opredelil do vladnega predloga novele zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. Opozicija meni, da predlog zmanjšuje varovalke za zagotavljanje strokovnosti in politične neutralnosti javne uprave, v koaliciji in resnici pa odgovarjajo, da se preverjanje strokovnosti ne odpravlja in da ima tudi sedanja ureditev pomanjkljivosti. Po torkovi eksploziji v turistični nastanitvi v Kalabriji na jugu Italije je umrl 46-letni slovenski državljan. Njegova 44-letna soproga in 10-letna hči sta v kritičnem stanju, poročajo italijanski mediji. Nesreča naj bi se zgodila v torek, ko je družina pripravljala večerjo. Po prvih ugotovitvah je eksplozijo najverjetneje sprožila plinska jeklenka.
19: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
20: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
19: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
17: Kaj pa se dogaja na cestah, Anja?
18: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam je zamuda 21 minut. Zastoji so tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se boste zamudili 12 minut. Zastoji pa so tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji. Policijska kontrola je v Svetem Juriju ob Ščavnici na avtobusni postaji, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: Nepremicnine.net.
21: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
17: Vreme je 27 stopinj, v Mariboru v tem trenutku delno oblačno, zunaj Nosova 26, jutri bo sprva oblačno, že do povdne se bo zjasnilo, napovedanih je 26 stopinj, v nedeljo jasno vreme in okoli 29.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: 5 čez 12, dober dan in lep petek. Anja in Tomaž sva tu.
2: Zdravo.
0: Zdravo, čez 2, to ta huda hita, pa dajmo preveriti, kaj se dogaja. Kje so naši pubeci, trije, ali koliko jih je šlo, se ne vem, na trg Leona Štuklja, kjer se dogaja street food Maribor, da vidim, če kaj probavajo, ali kaj, ne vem, ali so pri krajnice zahaklani, ne? Bomo preverili, tak da, čez dobrih 5 minut.

11 minut čez 12, to je ura in Street Food Maribor je v polnem teku, na trgu Leona Štuklja se dogaja, vreme je, vse štima tako treba in nesramno diši tu že skoraj po celem mestu in seveda tudi mi smo poslali svoje

0: kisli piščanec, spodaj riž, pa zelenjava.
1: Kaj je bilo dobro, kaj našteješ?
0: Dobro, vse pa te veš, da je dobro vse. A si mene že daj videl, da bi hrano skritiziral?
1: Samo hitro je spalila.
0: Ja, seveda, če sem bil lačen, pa rad imam to, ne.
1: Greš po še?
0: Ja, lahko grem še.
1: Ja, jedi. Hvala. Tine.
2: Jaz sem se za Uj šef odločil, in sicer za Royal Dog, kraljevski hotdog za prave jedce. In moram priznati, da mi je bilo kar malo težko, čeprav sem jedec, ker je kar konkreten, pa izjemno dober.
1: Pa tudi moram reči, nisi razočaral, ker čeprav je veliki, jaz bi ga jedel približno dan pa pol, ti si ga pa v štirih pajsih.
2: Zato pa piše, da je za prave jedce, zato pa pač tebi ne dam.
1: Jaz pa malo bolj izbrano kusko, pač ne, sem pač tradicionalno šel v mojega skanka, lepo chicken kuma v bowli.
2: Ja, se, mislim, je bilo dobro, sem probal, samo izbrano kus, to je zdaj tak, ne, ker ti si se recimo pri Kranjcu Beko brnil, mi jaz igram, pa smo tam ostali.
0: Da gremo zdaj še po pico, tam jih uživo pečejo.
3: Živo pečejo pice, živo delajo vse. Tako da pridite mimo, pridite probat, tudi Krajnc v živo toči vun mrzlo, rosnato.
4: Tak so rekli.
3: No, tak so rekli. Tako da pridite na trg Leona Štuklja v Maribor.
5: Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Lionel Richie, Say You, Say Me iz leta 85, 20 minut pa čez 12, trenutno ura. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Dajmo preveriti, kaj nas danes čaka v Fras in Medvar šovu. Najpomembnejša zadeva je ta, da imamo samo v Fras in Medvar šovu, verjetno. Se bomo tako izborili. Karte za film Gaj in svet 3, ki je na sporedu to nedeljo ob 17.30 v Mariboxu. Tako da jaz predlagam, da se kar prijavite, če bi slučajno šli gledati film. Maribox in svoje podatke treba poslati na 051-220-220. Poznamo, ne, mladinski svet, mislim, Gaj in svet, mladinski film, enka in dvojka sta že bili. Je pa, so pa povedali, da je trojka, tako kot prva dva filma, zasnovan samostojno, tako da če prvih dveh niste gledali, ni problema.
1: Tako.
0: Lahko trojko gledaš kot pač z nule, ne?
1: Tako, z nule.
0: Ja. Ni sile sicer, pa danes tudi petkovo zabavno dejstvo in pa dobra muzika, tako da ostanite na to temo.

0: feel me? Pretty
1: boy. Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobar. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
3: Ali pa onega si ču?
4: Tuti Radio Maribor.
5: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti paca na ta prazno. V praksi pa... Vsi vemo, kam pade.
6: Pravo znanje dobiš v praksi s sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na višji strokovni šoli Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
5: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
7: Hej, male in velike veveričke!
2: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
7: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.

0: Šorce Polena v Lenartu.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Poglejmo na ceste, Anja.
8: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, tam je trenutno zamuda 14 minut. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam pa se boste zamudili 23 minut. Kilometrski zastoj pa je tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji. Pot iz Maribora do Ljubljane je v tem trenutku dolga 1 uro in 44 minut. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0810.
7: 27 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku delno oblačno je, sonce se trudi in prav je temu tako. Pavlovci 28. Jutri bo sprva oblačno, že do poldne se bo zjasnilo, 26 stopinj bo čez dan, v nedeljo topleje, okoli 29, vreme bo lepo jasno.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
0: In je čas za en slovenski evergreen, vsaj po moje, je eden najboljših slovenskih haklov iz leta 2007. Tukaj Dan D in čas. Pa Lepetek.
3: Lepetek.

0: No, pa se dajmo lotiti kart za Gajin svet 3. Dober dan.
1: Zdravo.
0: To nedeljo, torej v Moneyboxu ob 17.30, pravijo, da Gajin svet 3 nadaljuje zgodbo, ki je s prejšnjima filmoma seveda osvojila celotno Slovenijo, vendar pa je tako kot prejšnja dva dela zasnovan samostojno, tako da ga lahko gledaš normalno, brez da bi gledal prvega in drugega,
1: tako?
0: Če slučajno kdo ni. Na Totem radiju pa danes v Fras in Medvar šovu karte za premiero, torej v nedeljo ob 17.30, treba je poslati ključno besedo Moneybox in svoje podatke na 051-220-220, bolj mi dva malo žrebama in vas pokličemo kar če nekaj. Še jih bomo delili, lahko se kar prijavljate, mi dva pa kar žrebama in tokrat je bil izžreban Bojan. Zdravo, Bojan!
2: Zdravo.
0: Bojan, kaj bi šel v nedeljo v kino?
2: Ja, seveda bi.
0: Ok, Gajin svet 3 imamo na sporedu, s kom bi šel, daj malo povej.
2: Ja, v bistvu mislim, da je film ravno primeren tudi za mojo hčerko, da se malo tudi seznani, vsaj če je tematika taka, kot je bila v prvem pa drugem delu, bi rekel, tudi primerna za mlade, da se malo seznanijo tudi s pasmi, ki preživijo na mlade in da vejo, kako se pravilno odzvati, ne.
0: Bravo, Bojan, čudovito, ja seveda, ne, zdaj, če sta že enko pa dvojko gledala, pravilno tako. Je, da še trojko, ne?
2: Res je.
0: Super, Bojan, čestitke, evo dve karti za tebe pa za hčerko, lep petek pa lep vikend pa v nedeljo, torej o 17:30 v Mariboxu se vidimo, dobro?
2: Hvala lepa, srečno.
0: Lepo bodi, Bojan, adio.
2: Hvala, adio.
3: Toti radio, toti hiti.

0: še eden tistih komadov, ko bi lahko trajal in trajal in trajal in bi lepo solirali na kitari in
1: To nedeljo zvečer, 15 minut čez 20, nogometaši Maribora gostujejo v Lendavi pri Nafti. Po vrnitvi v prvo ligo domačini igrajo odlično, Maribor pa je še vedno nepremagan v tej sezoni. Verjamemo, da bo tako tudi ostalo, a naloga bo vse prej kot lahka. Nafta Lendava, NK Maribor. Živo na Totem radiju iz Lendave, že od 7 zvečer naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
5: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Po kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuril.

0: Užitki ob žaru.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imniki.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: Še dobra minuta in ura bo 13.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Družba Dars je sporočila, da bodo predčasno zaključili glavna dela na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, ki spadajo v sklop ene najbolj zahtevnih obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Kot so sporočili, bo pred prvim šolskim dnem na odseku ponovno vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih ter z dvema prometnima pasovoma v vsako smer. Septembra so predvidene še posamezne zapore smernega vozišča proti Ljubljani, ampak predvidoma ob koncih tedna in v času manjših prometnih obremenitev. Kot smo že poročali, je Slovenijo te dni dosegel puščavski prah. Vrednost delcev PM10 v zonanjem zraku so zaradi puščavskega prahu po opozorilih pristojnih povišane. Med 9 in 10 uro so na Arsu najvišje vrednosti zabeležili v Črni na Koroškem. NIJZ prebivalcem posebej ranljivim skupinam priporoča protno spremljanje podatkov in upoštevanje priporočil. Slovenske odbojkarice po dnevu premora čaka še zadnja tekma pred tekmovanje Evropskega prvenstva v Turčiji. Ob 15. uri se bodo merile z Madžarsko, proti kateri si bodo poskušale zagotoviti tretje mesto v skupini A, saj bi se tako v osmini finala izognile Belgiji. Da bi na tretjem mestu prehitele Nemke, bo dovolj že ena točka proti Madžarski.

0: ceste, Anja.
1: Na cestah v tem trenutku ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tam je zamuda 28 minut. Zastoji so tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se boste zamudili 25 minut. Krajši zastoj pa še zmeraj tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Šentil proti Avstriji. Policijska kontrola je v Kraščih pri Žagi, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10.

28 stopinj v Mariboru, delno oblačno vreme je trenutno zunaj, Hrast je prav tako 28, jutri pravijo, da bo sprva oblačno, že do povdne se bo zjasnilo, napovedanih je 26 stopinj, v nedeljo jasno vreme in okoli 29.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
4: Vsak ima v življenju kakega, če ne drugi, pa v ogledalu.
5: Koga?
4: Kretena.

0: Ka-ching.
1: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: A profesor, kaj spet nisi na trgu?
3: Nisem, še.
2: Ok, lej da boš, je le petek.
3: Bom pa še.
2: Trg Leona Štuklja, ja. Street Food Maribor, pridite mimo.
3: In če posluša eden od krajncev, on bo že vedel, kateri, ne? Sicer nimam danes za njega words od Alfred 9, bo pa v nedeljo v mojem terminu.
2: Ah, super.
3: Ja, ampak v nedeljo bo verjetno ukrevo, ker je že konec, ne?
2: Ja, ker bo treba pospraviti vse pa to.
3: Ja.
2: In se pol ukreva.
3: Ok, za konec tedna.
2: Zdaj, če nimaš nekega dobrega za petek, te pa tudi...
3: Mam.
2: Maš?
3: Ja, zdaj odvisno, za koga je kaj dobro.
2: No, daj.
3: Ja. Ampak je pa legendarn. Ja. In sicer, danes je bil Unin mrk, si gledal, kaj si šel ven pogledal?
2: Seveda, ja, v Uni sem stal, s koco.
3: Ja, sem šel celo eno sliko sem naredil.
2: Res?
3: Ja, ja.
2: S pesom si šel, ne?
3: Ne, nisem.
2: A nisi?
3: Z balkona vidim.
2: Resno?
3: Ja, resno.
2: Si se zbudil, dejansko?
3: Ja, ja, sem šel skočit, pač ne.
2: A, bravo.
3: In, ker smo že pri Luni, ne,
2: ja.
3: Bomo, danes smo že nekaj povedali o tem edinem naravnem satelitu, kar bi nekdo spet skočil, ne, teorija, ki je naravni za satelit, to je umetno vse, ne.
2: Ja,
3: ampak,
2: projekcija. Recimo,
3: ajde, ja, da, temu pač pritrdimo, da je edini naravni satelit. Potem težko gremo mimo ene najbolj legendarnih ploč v zgodovini muzike in to je The Dark Side of the Moon skupine Pink Floyd.
2: Ok.
3: Album je šel leta 73 in je postal eden najbolje prodajnih albumov vseh časov in postavil tudi rekord. Na ameriški Billboard lestvici je bil, zdaj pazi, 741 tednov neprekinjeno. Torej več kot 14 let je bil na 200.
2: 14 album?
3: 14 skupaj. Skupaj, ko so poznaje pospremenili pravile lestvica, se potem na njo še vračal in zdaj ne vem, koliko vse skupaj je tedno je že to, ampak
2: še koji bi bil verjetno, ne?
3: Pa mislim, da je vedno znova pride nazaj.
2: Svetovno.
3: Naenkrat, ono, new entry, Dark Side of the Moon, kak, ne? Ja, pač že nekaj, ne? In čeprav, ne, The Dark Side of the Moon, ta album oziroma ime izveni astronomsko, album govori pravzaprav o človeku in predvsem o človeku, o času, denarju, pritiskih sodobnega življenja, norosti, smrti in stvareh, zaradi katerih lahko človek pač izgubi nadzor nad svojim življenjem, pač nekaj pač o življenju, torej. O tem govori tudi skladba Time, ko si pač mlad, imaš občutek, da imaš pred sabo še pune cajta, ne? Ampak potem nekega dne gotoviš, da so leta minila zelo, zelo, zelo hitro, hitreje, kot si pričakoval.
2: Je to res lahko potrebiš pač, z prve roke?
3: Ja, ja. Žal, ja. Ne. Še včeraj je bilo. Ja sem bil s 30, sem jaz zdaj pa več.
2: Ja, ja, vse to te, kaj so 30, se pa spomnijo, še včeraj sem bil 18.
3: Ja. Ampak je vedno tak. Pa vedno je tak, da vedno rečemo, sad včasih je bila boljša muzika.
2: Je. Yeah.
3: Pa včasih mularija ni bila tak nesramna, ne? Pa
2: ja, vse se za nazaj je vedno
3: pa nazaj
2: vse boljša.
3: Vse je boljša. Tak da danes za konec tedna, ajde, ena klasika, res klasika za sadokusce, pa tudi za one, ki mogoče še tega niso nikoli slišali, ne? Ampak danes je to spremenilo. Torej, iz leta 73, Time in Pink Floyd.

0: Temper City in Self-Aware, profesor, jaz sem, če nisi ti že bil na trgu, ne, ker to niso bili Pink Floydi.
1: A jaz? Da nisi ti bil na trgu?
0: Da nisi ki ti bil na trgu.
1: Kaj bi zdaj probali še enkrat? Ja, čeprav ta komad tudi ni slab.
0: Ni slab, ne.
1: A ne, ampak samo eni Pink Floydi.
0: Presedeto me ja. Začetek, no, bubnim, daj. Zmislo, okej, okay, dajmo, pa ne hodi na trg več, no.
1: Ja.
0: Mislim, pol lahko greš po pol.
1: Dobro, daj muziko, no.

0: Jaz se zdaj opravičujem vsem, ki ste na trgu Leona Štuklja in se bašete z izvrstno hrano. In pa vsem ostalim, ki niste tam, pa se prav tako bašete z izvrstno hrano. Namreč čas je za petkovo zabavno dejstvo.
1: Aha, joj. Okay. Tak še ne bil vod, da.
0: Ja, glej, tak pač je, ne? Tak so rekli in tak je pač naneslo. Poznaš, Anja, vombate? Veš, ko je taki... Ko, ko te zvem, ko neki... Ko mačka. Mali pes,
1: ja, pač ja,
0: vombat,
1: ja,
0: ne?
1: Ja,
0: taki mali ja. King, ko neki rakun, ne,
1: ja.
0: Pač nekaj tisti, ne? Ok, to je edina žival na svetu, Anja,
1: ha?
0: Ki, katere iztrebki so v obliki popolne kocke.
1: Res?
0: Nulo popolno kocko on iztrebi ven.
1: Ha?
0: Ne? To je zato, ker seveda ni zastojn, ne? Ampak zato,
1: si mislim, da ni zastoj.
0: Ja, ampak zato, da lahko z lahkoto označuje svoje ozemlje, namreč kocke te, ki jih on iztrebi, se ne skotalijo dol skal in hlodov.
1: Ampak ostanejo.
0: Ampak ostanejo.
1: Sem išla pogledat, res so kocke. Oj, oj.
0: Ja, samo upam, da ne peče, ne, ko dela tote kocke ven. Oh.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Mariboru.
2: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 24. in 30. avgustom potekal profesionalni moški turnir iVent Branik Open
1: s nagradnim skladom $30,000.
2: Nastopili bodo najboljši Branikovi igralci Sebastian Dominko, Filip Laninšek, Maj Premzel in ostali. Vstopnine ni.
1: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
3: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
1: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: konec poletja pika si. Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
0: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
5: Čas je, da preverimo stanje na cestah, Anja.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam je zamuda 28 minut. Zastoji so tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam pa se boste zamudili 18 minut. Kratek zastoj je tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji, policijska kontrola pa je še vedno v Kraščih pri Žagi. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
5: 28 stopin in delno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, pušča prav tako 28, jutri pravijo, da bo vreme sprva oblačno, že do povdne bi se naj zjasnilo, 26 stopin bo nekje, v nedeljo spet topleje 29 in lepo jasno vreme.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: Karte za Gajin svet 3 imamo danes v Fras in Medvar šovu. V nedeljo gremo gledat v Maribox ob 17.30.
3: Tako je. Okay. In hitro se prijaviti.
0: No, to sem htel reči. 051-220-220. Maribox in svoje podatke, ker mi dva grema žrebat, ne Anja?
3: Ja.
0: Ok, še ene 3-4 minute, pa bomo mogla nekoga ven potegniti.
3: Bova.
0: No, si pripravljena?
3: Sem.
0: Roke si umila?
3: Tudi.
0: No, dobro, ajde.

0: In v našem mestu se na veliko uživa, mimo grede, street food Maribor, lahko greste malo probat, malo se najest, malo napit, ne?
1: Ja, v polnem teku je.
0: Ja, vsega boga, v bistvu, kot rečemo po domače, v nedeljo pa ob 17.30 v Mariboksu Gajin svet 3, tretji del že tega filma, ki je prav tako samostojen, tako kot prvi in drugi, tako da, če niste gledali enke pa dvojke, ni problema, lahko pridete samo na trojko, danes v Fras in Medvar šovo karte za ta film, pošljite ključno besedo Maribok, svoje podatke zdrave na nič 51-220-220 in mi dva lepo žrebava danes, ne?
1: Ja.
0: Ok, in tokrat je bila žrebana Mojca, če se ne motim, ne?
2: Ja, Mojca pri telefonu.
0: O, Mojca, servus, Mojca. Mojca, za Gaj in svet tri te kličema, povej, s kom bi šla gledat? Ali grejo same punce, ali kak imate zmenje?
2: Ja, s puncem, z hčerko.
0: Super, enko pa dvojko sta tudi že dali skozi?
2: Ja, tudi.
0: Uf, te pa je zdaj pravilno, ne, da greta še na trojkico.
1: Obvezno.
0: Ja, ok, imate kakaj poseben plan, poseben ritual, ko greta v kino?
2: Ja, kokice pa pijača, največje, kaj je možno.
0: To, ja, vidiš.
1: Brez tega ne gre, ne?
2: Ne.
0: Smisla, še moraš kake bombone, Mojca, pa vsega boga, da daš pol 250 evrov, ko greta v kino.
2: Ne, kokice, to je...
0: Ma dovolj.
2: Ja.
0: Super. Mojca, evo, čestitke, dve karti sta tvoji.
2: Super, hvala.
0: Lepo gresta v nedeljo, torej v pol šestih, pa uživajta, ne?
2: Odlično, najlepša.
0: Pa da ne bi malih kokic jemala, velike zame.
2: To sploh ne prijde.
1: Pa tudi veliko pijača, ne?
0: Pa veliko pijača.
2: Jo, jo.
0: Vse more biti. Lepo bodi, Mojca, hvala ti.
2: Hvala,
0: adio.
1: Adio.

Piran. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, tu berem, če si redno ne umivaš stopal, lahko ima to hude posledice.
2: Kakih stopal? Kaj za nena jajca, podužim sedem.

0: Dončo, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, možeš dar zvezat, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Pozor Maribor, lisjaki prihajajo na otok. V soboto 29. avgusta od 10. ure dalje, dan hokeja na Mariborskem otoku. Spoznajte novo člansko ekipo HDK Lisjaki Maribor, igralce in trenerje, ter pokukajte v novo sezono. Hokejske igre, streljanje na gol, slalom, poligon, mini igre, fotografiranje z igralci in veliko zabave za vso družino. In še to, vpis v hokejsko šolo je prvi mesec brezplačen, oprema pa je vključena. Pridi, poskusi in postani lisjak.
6: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
1: Čuj samo žejni ne bomo, ne?
0: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
1: Kaj več krajncov?
0: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
6: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
0: Kaj to na mene leti?
1: Ne, tak na splošno.
0: Ne, di meni splošno.
6: Vstop je prost. Pozor, Rogoza in okolica. V soboto, 5. septembra, prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
3: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
6: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
3: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
6: Vstop je prost.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža. Toti radio.

0: Slovenija, ura 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Od 30. avgusta do 5. septembra bo Maribor postal oder sodobnega plesa. Pričenja se namreč jubilejna 20. platforma sodobnega plesa, katerega glavna tema letos je povezovanje. Na več prizoriščih bodo domači in tuji ustvarjalci predstavili plesne, gibalne in vizualne projekte.
3: V nedeljo začnemo ob 19. uri, potem pa že ob 6. naslednji dan se predstavlja plesna izba in dve nemški umetnici. Varirajo ure ali ob 6. ali ob 8., ampak ta glavni program večerni je ob 8. Lutkovno gledališče Maribor, velika dvorana, sodni stolp, minoritska cerkev.
2: Razlaga Mojca Kasjak, direktorica festivala. Na glavnem trgu in drugih lokacijah bodo tudi brezplačni dogodki na prostem ter plesne delavnice, za ostale dogodke pa vstopnina znaša 12 evrov. Ostale informacije o festivalu najdete na spletni strani festivalplatforma.si. Vijoličaste v nedeljo v 7. krogu prve lige Telemach čaka gostovanje v Lendavi, kjer se bodo pomerili z Nafto. Tako je pred tekmo v nasprotnikih povedal trener Darko Milanič.
4: Vidim jih, da so zelo, zelo dobri, ko imajo žogo. Tu imajo jasno strukturo, kaj delajo, kako grejo v kontro, kako grejo, ko imajo nek build-up. Tu so zelo dobri, lepe pozicije imajo, kvaliteto imajo. Potrebno jim je to enostavno vzeti. V glavnem bi rekel, resno dobra vodena ekipa.
2: Tekma bo na sporedu ob 20.15 z neposrednim prenosom na Totem radiju.
5: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj se dogaja na cestah?
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Stopinj in delno jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, star še prav tako 29, jutri bo zjutraj oblačno, že do povdne se bo začelo jasniti, 26 stopinj bo kasneje čez dan, v nedeljo jasno vreme pravijo za enkrat in okoli 29 stopinj.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvrža.
0: Ja, lep petek.
2: Lep petek.
0: George Michael pride s Faitha in še prej Cat's Eye in Animal.

0: George Michael in Faith na Totem Radio. Anja in Tomaž sta tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: Danes jutraj pa sta v Totem studiju gostovala Ranko Šmigoc, direktor Marproma, in Janko Breznik, direktor področja prevoza potnikov z žičniškimi napravami, in povedala, kaj novega se nam letos obeta na Pohorju.
2: Letošnjem letu smo nastavili veliko stvari, tudi za drugo leto, pravzaprav nekateri projekti so večletni. Najbolj izpostavljam sigurno vodno zajetje Videc, o katerem se zdaj že veliko govorilo in ki je izjemno pomembno za nadaljni razvoj celotnega Pohorja, predvsem tudi v bistvu za ta mariborski del, ki je bil v zadnjih letih močno degradiran, to je Videc, pa Stolp in pa Partizanka. V vsakem primeru v bistvu je tu še veliko zapostritev, ampak ja, vodno zajetje Videc smo v fazi projektiranja in pa pridobivanja gradbenega dovoljenja. Polje tu v nadaljevanju, seveda tudi je zelo pomembno, da delamo na sedežnici Sleme. Torej, vemo dobro, kje smo mi za to našo sibirko, kje je, kako je. In tudi tukaj smo drugo leto v bistvu v finalni fazi, da bi želeli pridobiti tudi gradbeno dovoljenje za če, ko, na. Vemo vsi, da bi si želimo, verjamemo, da bo tudi nova vlada, tako kot prejšnja vlada, imela posluh za vlaganje v to žičniško infrastrukturo, ker smo na koncu žičničari v Sloveniji zelo izpostavljeni s tem. Ja. Ne vemo, kakaj so vložki blazne, ne, da ena sedežnica, malo manjša sedežnica je lahko trenutko 10 milijonov. Da,
3: pa kosi, no.
2: Ja, res, to so take številke, tako to je. Zato ravno se včasih vprašam, neko rečejo, kaj to niste menjali. Skupaj, ja, dajte nam 50 milijonov, ne,
3: kaj bližno toliko stane.
2: Ne, jaz pa tudi, seveda, vse vemo, da jih moramo tudi sami nekaj najti, samo ni tako lahko. Zato je res kompleksno. No, tukaj je mogoče zelo pomembno, da delamo še na vodnem zajetju Kekec, moram, da to celotna ekipa Jankotova gori, pa tudi v bistvu projektanti zunanje, so zelo daleč tudi, da bomo širili vodno zajetje Kekec, to je tam tisto na Arehu, ki tudi rabimo vodo, ne, ker na koncu konca brez vode, tak, ne, ni, to je že Jezus povedal, da ni heca. Zamenjati trak na sedežnici Poštela, to je v bistvu pomembno, zato v bistvu, ker je malo dotrajana zadeva, ne? In pa predvsem je zelo pomembno, da letošnje leto, ker glede na to, da smo lansko leto imeli na letošnji sezoni, pravzaprav, lahko rečem, bivši, minuli, Partizanko ful v akciji konkretno, ker je bila Partizanka kot ena najboljših smučišna, smo pognali še Partizanko 2, kar pomeni, da se dela ekipa dela na drugi špuri, zato ker je bilo tam največ oskih grl. Tudi pri prehodu, ko so povezave delali, je bila sila, ne, in temu primerno smo se odločili to, kar je nekoč že bilo, ponovno postaviti nazaj, tako da bodo delali enka in dvojka Partizanka. Janko, se motim, sem prav povedal?
4: Ne, vredo je, vredo. Zato smo odložili 60 tisoč, zato da smo lahko to...
2: Ampak to mora biti.
3: Pogledali, jaz.
2: Nadejamo se. Ja, glej, da si pogled na ruše tam dolje, sploh lep, ne, če gledaš, ja. Ne, z one strani. Ne.
3: Jaz na Partizanki mladost pustil se, meni zdi, ne, tako da, ko pomislim nazaj malo, ja. Ne, tako da je kar nostalgično.
2: Je, res je, tako da to nam je super, pa to, kot je rekel že Janko prej, pri kolesarstvu dol, nadaljevanja še z bikeparkom, jump line, ki je noro dober prvi del, bi upam, da lahko prišel malo tudi do srednje postaje, to dobimo še eno aktivno povezavo z srednjo postajo, ki je bila zgrajena in okrog te tere se vrti ogromno vprašanj, zakaj tak, zakaj ono. Vse to je imelo neke razloge, vse imelo neke smisle, samo ne gre tak čez noč vse.
0: No,
2: vse
0: pa dela. Evo, vse pa dela, kar pomeni, da bo na Pohorju še lepše, kot je že zdaj.
1: Se veselimo.
5: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: Katy Perry, Hot and Cold na Totem Radiu. Zdaj, jaz vem, da sprememb mnogi ne sprejemamo najbolje in se jih težko navadimo. Ko pa govorimo o spremembah povezanih z WC-jem, to pa naravno za policijo poklicati, no.
1: Torej, kaj si nam pripravil danes?
2: Malo sem zaskrbljen, zdaj sem to pogledal Jäger za najo. Zaskrbljen. In sicer zdaj so v Angliji začeli delodajalci uporabljati to in to, če sem prije, smo gotovo.
1: Kaj pa je to?
2: WC školke so začeli montirati pod kotom 13 stopin malo dol, ker so ugotovili, da po 5 minutah je nevzdržno postane sedeti gor.
1: Pravilno.
3: Kaj pravilno? Pravilno.
1: Ja, kaj pravilno? Kaj imaš nek dolgo začepeti tam?
3: Ja, pa razmišljaš in vse, ne?
2: Pa vse? Kaj imaš?
1: Ne, jaz to ne razumem.
4: Jaz tudi ne, iskreno.
2: Vse zato sem rekel.
1: Zavajo, ne?
2: Za najo.
3: Upam, da ne pride.
1: Tak da ja, tako 13, mogoče, da bi tu, ko bojo prišli k nam to popravljati, ker to se bo zdaj posod popravljal, da bi 15 popravljala. Celo ruknili, ne?
2: Ja, takoj, takoj dol padeš.
1: Da bo na koncu tako, da bi na pisoar se nasodil. Nekdaj šmoč.
2: Upam, da bojo pisoarje dali na meter še.
1: Ja.
5: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvar Show.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Hej, male in velike veveričke!
0: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
3: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
0: Na

0: Polena u Lenartu.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Ujo.
6: Pa restauracija Orl.
9: Je. Yeah.
6: Pa klička pri treh himniki.
9: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Poglejmo na ceste, Anja.
12: To ste sporočili z cest.
13: Tanja, tukaj Javlan, prometna nesreča, izvoz, mora naprijed izvoza Lenart, smer, Pernica, dva rešilna od automobila, gasilci so ravno kar na poti, prihaja do zastoja. Pomurska avtocesta Lenart, smer Pernica. Malo za izvozom Lenart, tako da če je možno, naj grejo ne na avtocesto z Lenarta, ampak po stari ceste do Pernice, pa potem Pernici gor nazaj na avtocesto.
12: Najlepša hvala za to obvestilo, tam je tudi zaprt vozni pas v smeri proti Mariboru. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
11: 30 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, Cerkvenjak 29, jutri bo pri nas prva oblačno, že do poldne se bo zjasnilo, 26 stopinj bo potem čez dan, v nedeljo pravijo jasno in 29 stopinj.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Frazi Medršov poleti.
0: To nedeljo gremo v Maribox, ob 17.30 je na sporedu premiera filma Gaj in svet 3 in seveda danes na Totem radiju za vas v Fras in Medvar šovu karte za film.
3: Ja, nekaj smo jih že podelili.
0: Kaj morajo ljudi narediti?
3: Poslati morajo SMS, da bi radi šli v Maribox, kaj bi radi šli gledati in pa seveda svoje podatke.
0: Tako, ključna beseda je Maribox, seveda, nič 5-1-220-220, pa je številka. Dajte hitro, ker greva počasi spet žrebat.

0: Na soncu in Siddharta na Totem Radiu. In je spet čas, torej, Anja in Tomaž sta tukaj, zdravo.
1: Zdravo.
0: Žrebala sva.
1: Sva.
0: Ok, naj povemo, o čem gre. Ga in svet 3 gremo gledati v nedeljo v Maribox ob 17.30, torej pol šestih začer. Samo naj opomnim, da je tudi ta film, tako kot prvi in drugi del, kako so rekli že tisto besedo, zasnovan samostojno, ja, tako so rekli.
1: Tako da enke pa dvojke ne rabimo iti gledati, ampak mislim, lahko jih gremo gledati, ja. Ampak ni nujno, ne?
0: Ni pa nujno, lahko kar trojko, ne, sprve, ja, ni nič kaj ekstra povezano. Sicer je treba poslati ključno besedo Maribox in svoje podatke na 051-220-220, danes v Fras in Medvar šovu še karte, tak da se dajte kar prijaviti, mi dva pa samo žrebava in tokrat je bil žreban Miran, kaj gremo v nedeljo v kino ali bomo doma?
2: Pa bi bilo, če bi šli v kino, ne?
0: No, evo, Miran, dve karti, čestitke za Gajin svet 3. Evo, Miran, že imaš plan, kdo bo šel zraven ali podariš kakim mladim? A, lepo, lepo. To pa je lepa nedelja, ne?
2: Tako.
0: Pred tem pa eno fajn kosilo, pa pol malo na kauč, pol pa v kino.
2: Ja. Tako, ja.
0: Ali pa raje kosilo, pa sprehod, pa kino, ne, recimo.
2: Mogoče tak, ja.
0: Vse boste videli, ne, nikamor se ne vedi, imate cajt, pa lepo nedeljo. Miran, čestitke, evo dve karti sta tvoji in lepo nedeljo, pa pozdravite ženo.
2: Hvala lepa, najlepša hvala, ja.
0: Lep dan, Miran, adio.
2: Dio.

0: Anja, ty si že bila kdaj na Urbanu?
1: Ja sem bila že.
0: Pa se spomniš približno, kako dolgo hodiš? Jaz se ne morem spomniti.
1: Ne spomnim se.
0: Vem, kako uro.
1: Sigurno. Aj, vem, odvisno, kako hitro
0: hodiš. Ja, kaj pa dol?
1: Dol pa si lahko 1-2-3.
0: Ja, si lahko, ja. Tako včasih, recimo.
2: Vam rečem, da Farovška Liza, ko je včasih še v stari austro-ogerski atletiko trenirala, pa bila še kuj, dobro, imela 90 let, je v 2,5 minutah z Urbana do centra Kamnice dol rabila. Tak je
3: ni sama hotla, verjetno.
2: Prišla pa je sotana, kot da so Mađari dobili.
0: Vidiš? Nikoli tak.
1: Ne? To pa je.
0: Ok, zakaj je tako hitro prišla? Zaradi poledice in ta klasični stari Milan sledi čez 20 minut nekje, ker je petek, ne? In v petek je čas za legendarne Milane.

0: od skladbe uradne zadnjega svetovnega prvenstva v Mehiki, ZDA in Kanadi 2026, pa k našemu fuzbalu, ne pozabit, naj vas samo spomnim, v nedeljo je na sporedu spet tekma Nafta Lendava, tokrat proti Mariboru, torej v Lendavi ob 20.15. In če slučajno ne boste utegnili na tekmo, brez skrbi, tudi tokrat smo za vas tukaj mi.
1: To nedeljo zvečer, 15 minut čez 20, nogometaši Maribora gostujejo v Lendavi pri Nafti. Po vrnitvi v prvo ligo domačini igrajo odlično, Maribor pa je še vedno nepremagan v tej sezoni. Verjamemo, da bo tako tudi ostalo, a naloga bo vse prej kot lahka. Nafta Lendava, NK Maribor. Živo na Totem radiju iz Lendave, že od 7 zvečer naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Toti radio Maribor.
2: Prihaja 3-dnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
4: Čuj samo žejni lepo, ne?
5: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
4: Kaj več krajncov?
5: Ja, dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
2: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
5: Kaj to na mene leti?
4: Ne, tak na splošno.
5: Ne, di meni splošno.
2: Vstop je prost.
6: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si
7: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
7: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
8: Spar Online. Za en opravek manj.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
11: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
12: Pa kaj si nor, če ne znam.
11: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
13: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
1: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
15: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
16: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
17: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Radijska mreža, Toti radio.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
16: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: In je ura 15.
3: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski mestni avtobusi bodo 1. septembra začeli voziti po okrepljenih voznih redih, ki veljajo v času šolskega leta. S tem se ob pogostejših odhodih vračajo tudi integrirane linije, hkrati pa podjetje Marprom in mestna občina Maribor testno uvajata pomembno novost, prevoz na klic ob nedeljah na liniji P10 Malečnik. Ta storitev bo zaživela 6. septembra, uporabnikom linije P10 pa bo ponudila dodatne možnosti prevoza, saj se bo z njo število odhodov v nedeljskem voznem redu podvojilo. Vožnje, ki bodo opravljene po sistemu prevoza na klic, so v voznem redu linije P10 označene s črko K za uro odhoda. Prevoz bo treba naročiti istega dne najmanj 90 minut pred želenim odhodom. Mestna občina Maribor tudi v letu 2026 nadaljuje intenzivna vlaganja v obnovo, vzdrževanje in izboljšanje pogojev v mariborskih vrtcih in osnovnih šolah. Za načrtovane obnove, investicije, projektno dokumentacijo in nakup opreme je v letošnjem letu namenjenih 8,5 milijona evrov. Ob tem se jeseni začenja še obsežen projekt energijskih obnov javnih objektov v skupni investicijski vrednosti 14,3 milijona evrov, katerega glavnina bo izvedena v letu 2026. Ob 13. uri se je v Monaku odvil žreb ligaškega dela Lige Evropa, na katerem je sodeloval tudi slovenski prvak Celje. Po porazu proti slovanskemu prvaku Slovanu v play-offu za Ligo prvakov so Celjani prvič v svoji zgodovini del Lige Evropa, v kateri so danes dobili svoje nasprotnike. Doma bodo igrali proti Olympiakosu v Salzburgu, Omoniji iz Cipra in Neko iz Nimigena. V gosteh pa se bodo pomerili z Bayerjem iz Leverkusna, Ferencvarošom, Šturmom iz Graca in Araratom iz Armenije.

0: Ceste še, Anja.
1: Tu ste sporočili s cest.
2: Anja, tukaj je Javlan, prometna nesreča, izvoz, mora napriti izvoza Lenar, smer, Pernica, dva rešilna automobila, gasilci so ravno kar na poti, prihaja do zastoja. Pomurska avtocesta Lenar, smer Pernica. Malo za izvozom Lenar, tako da, če je možno, naj grejo ne na avtocesto z Lenarta, ampak po stari ceste do Pernice, pa potem Pernici gor nazaj na avtocesto.
1: Hvala za informacijo, tam je zaprt vozni pas, nastal pa je tudi že zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Nekaj zastojev je tudi med Krtino in Domžalami, prav tako proti Ljubljani. Kilometer in pol dolg zastoj pa je tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji. Radar je v Vidanovcih pri Delavnici in pa v Zagorcih pri Kapeli. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 08 010 55.

30 stopinj, pa v Mariboru delno oblačno vreme, zunaj Jurski vrh 29, jutri bo čez dan okoli 26 stopinj, vreme bo sprva oblačno, že do povdne pa bi se naj začelo kazati sonce, v nedeljo po trenutni napovedi jasno vreme in 29 stopinj.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Tudi radio.
2: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
1: Še dva komada, natančneje 6 minut in bo spet čas za legendarnega totega reporterja Milana, ker je danes petek in če si vi zaželite kakšnega, seveda vam ga mi zavrtimo.
5: Tako.
1: Okay, dva komada in je na vrsti.

0: 10:15, čas je torej za tega reporterja Milana, ki je danes legendaren, ker je petek.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: in po poletni pauzi, ko se je začela nova sezona Totega Milana, se vračajo tudi legendarne zgodbe po vaših željah. Pišete nam v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. In prvi legendarni je na željo poslušalca po imenu Seba, ki je pisal in pravi, da bi rad slišal tistega legendarnega o poledici. Uf. To pa je kar nekaj let nazaj bilo. No, pa se spomnimo skupaj. Hvala Seba za SMS. To jutro nas je v zgodnih jutranjih urah presenetila poledica na naših cestah in seveda ne nazadnje tudi na pločnikih, kar je zelo oteževalo promet tako avtomobilov kot seveda pescev po mestu in pravzaprav po vsej Sloveniji. Zato sem danes pred mikrofon povabil zanimivega sogovornika. To je eden izmed zaslužnih občanov iz Kamnice, gospod Rudi Rojc, znan tudi kot Kamniški Vlado, ki nam bo povedal nekaj več o tem, kako je bilo včasih. Torej, Rudi Rojc, Kamniški Vlado, dober dan.
1: Bog daj.
0: Torej, kaj naj rečemo, poledica je bila danes jutra in presenetila je marsikoga. No.
1: Je samo, me kašlj, me matra.
0: Ja, vse to, ja.
1: Vlaga je taka.
0: Ja, se verjamem, gospod Rudi Rojc, Kamniški Vlado. Torej, vi ste dejali, da to ni nobena... Ja, to ni nobena poledica, no, gospod Rudi Rojc, kar imamo danes, ne?
1: Vloga je hudič, vam rečem, to če ja. Se tak navleče, te pol spolsko.
0: Ja, to je res.
1: Jam samo tak rekel, Matija let razbija, če ga njega pa naredi.
0: Aha, to so torej te stare ljudske modrosti, ja. Dajte povedati malo, kako je bilo včasih, no, gospod Rudi Rojc, kamnički
1: Leta vlado. Leta 34, to ko smo gli Austro-Ugersko pregnali, je bil let. Te bil februara taki let, ja, ker ga Matija naredil, da se je svetlo.
0: Aha, torej v primerjavi s tem danes...
1: Nič.
0: Aha, no in kaj se je dogajalo, recimo, kako ste se včasih spopremali z poletom?

0: gor proti Svetem Urbanu se je vlekel direkt taki štrajf in plavi, ko sem spodi gor pogledal, sem rekel Mariji, bog je da večni mir. To ne bo nič dobrega.
1: Ja, zelo zanimivo, Rudi Rojc Kamniški vlado. Torej, kaj se je zgodilo potem, ne, dol z Urbana?
0: Čujte, eni 12, pol ena je bila, te vem, da Janez zvonil gor v turni, v Kamnici se je začelo dereje, papirje, ležalo vse posod.
1: Resno?
0: Enih, da vam rečem, 1500 kurči, ne, 2 jurja je bilo dol v centri Kamnice. To so, kak so kure vun stople pa doti kmetija, tak so se vozile pa doti v sranih ritih direkt vse v center not. Vam rečem, da Farovška Liza, ko je včasih še v stari austro-ogerski atletiko trenirala, pa bila še kujt, dobro, imela 90 let, je v 2,5 minutah za Urbana do centra Kamnice dol rabla. Tak je
1: ni sama hotla verjeti.
0: Prišla pa je sotana, kot da so Mačari dobili. Bolj pa šla v Prekmurje živeti, tak se je zasralo. Kmetijo pustila vse, krave ja, so
1: pa
0: crkali.
1: Ne morem verjeti, in te kokoši, pravite, so pač padle dol Kamnico, ne?
0: Kure so se vozile, direkt vam rečem, po letancah dol, tak je bilo zmrženo vse skup. Na koncu pa padle no direkt v Kamnico, ko kamen, se zato se reče Kamnica, se včasih je bil to Gamlic, pol pa so po kurah so rekli Kamnica. Čude, imeli smo zajca, še župnik so ga hodili gledat, 25-26 let je bil det star. Vedno bil na vojem vsakega jutra priskakat gor, da mu je žena dala neke kolerabico koren, ali pa stari kruh, Marija mu je dala, da je glodo. Jaz sem ga tisto jutro zadnji videl, ko je prišel vun iz štalinke, pa še enkrat skočil. Te pa ga ni bilo več kaj let vzel. Pa župnika preko sem omenil.
1: Ja?
0: Župnik je živo, ne vem, blizu 200 let, tisti naš, gore, na Urbana maševal pa v Kamnici. Tisti dan, edini dan imel Talara, imel trenerko gor, tak je bilo nevarno.
1: Trenerko, leta 34?
0: Ja, ker je hodil v uni, pa v Talaru se ni dalo.
2: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si. Touch of your hand makes my pulse ring.

0: Maribor poteka na trgu Leona Štuklja, če je slučajno, kdo bo zabo. Slučajno.
1: Ne pozabiti.
0: Tako, ne pozabiti, sicer več posnetkov najdete na naših družbenih omrežjih, lahko se grete pogledat. Danes so recimo šli testirati Dejan, Jeger in Tine. Dajmo prisluhniti.
2: Tak, pubeca, kaj smo danes jedli tu, Jeger?
3: Jaz jedel te lasang, pinoj, azijsko, filipinsko hrano, mislim sladko kisli piščanec, odspodaj riž, pa zelenjava.
2: Kaj je bilo dobro, kaj naštevaš?
3: A, dobro, vse pa te veš, da je dobro vse. A si mene že daj videl, da bi hrano skritiziral?
2: Samo hitro je svalila.
3: Ja, seveda, če sem bil lačen, pa rad imam to, ne.
2: Greš po še?
3: Ja, lahko grem še.
2: Ja, jedi. Hvala. Tine.
4: Jaz sem se za Uj šef odločil in sicer za Royal Dog, kraljevski hot dog za prave jedce. In moram priznati, da mi je bilo kar malo težko, čeprav sem jedec, ker je kar konkreten pa izjemno dober.
2: Pa tudi moram reči, nisi razočaral, ker čeprav je veliki, jaz bi ga jedel približno dan pa pol, ti si ga pa v štirih pajsih.
4: Zato pa piše, da je za prave jedce, zato pa pač tebi ne dam.
2: Jaz pa malo bolj izbrano kusko, pač ne, sem pač tradicionalno šel v mojega skanka, lepo chicken kuma v bowli.
4: Ja, se, mislim, je bilo dobro, sem probal, samo izbrano kus, to je zdaj tak, ne, ker ti si se recimo pri Kranjcu Beko brnil, mi jaz igram, pa smo tam ostali.
3: Da gremo zdaj še po pico, tam jih uživo pečejo.
1: Huu, kar sline se mi cedi.
0: Ja, vidiš, meni tudi, ampak da se pa pri Krajncu Beko obračaš, to pa je enostavno grdo. Tako da pridite na trg Leona Štuklja in še enkrat več obiščite naša družbena mreža, da vidite malo, kak se to zgleda.
5: Street Food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto Radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto Radio Maribor.
7: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pokaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
10: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Preverimo stanje na naših cestah, Anja.
13: Prometna nesreča se je zgodila na pomorski avtocesti med Lenartom in Močno proti Mariboru. Tam je zaprt tudi vozni pas, nastal pa je tudi že zastoj. Prometna nesreča se je zgodila tudi v Radencih pri Petrolu. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorembro proti Ljubljani. Nekaj zastojev je tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji. Policijska kontrola je v Bišu, radar v sivem Kedju pa je v Turnišču pri lekarni. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 08 010 55.
12: Vreme je delno oblačno v Mariboru, v tem trenutku 31 stopinje, zunaj Veržej prav tako 31, jutri pravijo, da bo zjutraj sprva oblačno, vreme že do poldne pa bi se naj začelo jasniti, 26 stopinj bo čez dan, v nedeljo jasno vreme in do 29.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvrža.
1: To nedeljo gremo spet v Maribox ob 17.30, je na sporedu Gaj in svet 3, premiera filma in še enkrat dajva z Anjo opozoriti, da ni treba enke pa dvojke pred tem gledati, če slučajno niste.
3: Tudi tako,
1: trojka je
3: narobe.
1: Samostojn film. Ne?
3: Tako.
1: Ok, tak da brez skrbi, pridite zraven, sicer pa še zadnji par kart za vas. V Fras in Medvar šovu, enih slabih 7 minut še imate časa, dajte se hitro prijaviti, če bi šli gledat Maribox in svoje podatke na 0512 220 220.

0: Poglejmo na ceste. Previdno.
1: Zdravo, Reni, pri telefonu. Prometna nesreča je bila zdaj z vozom Lenart, nastaja zastoj v smeri proti Mariboru.
0: Hvala lepa za to obvestilo. V nedeljo pa, kot smo rekli, ob 17.30 ga in svet 3, ne, Anja?
2: Tako je.
0: Že vemo, ne?
2: Zdaj že vemo, da lahko gremo trojko gledati, tudi če nismo enke in dvojke.
0: Res je, ker gre za samostojno zasnovan film, tako da brez skrbi. Sicer pa danes ves dan v Fras in Medvaršovu karte za kino, torej treba je bilo poslati ključno besedo Maribox in podatke na 051-220-220. Mi dva sva izžrebala še zadnji par in tokrat je bil izžreban Borut. Zdravo, Borut!
3: Zdravo!
0: Borut, veš, kaj imam za tebe? Dve karti za Ga in svet 3.
3: Super.
0: Evo, čestitke, Borut.
3: Najlepša, hvala.
0: Borut, že imaš plan, gre kdo s tabo, ali karte podeliš mlajšim, pa grejo sami gledat. Kak imate?
3: Bom hčerko.
0: Lepo.
3: Hčerko šel, ja, tak da.
0: Enko pa dvojko sta tudi videla?
3: Ma že gledala, ja.
0: O, čudovito.
3: Tak da bo vredo še, te trojke.
0: Evo, tako ostana tekočem, ne?
3: Ja, ja.
0: Kaj se zgaja, dogaja. Borut, čestitke še enkrat, pa pozdravi hčerko, pa lep vikend.
3: Najlepša, hvala.
0: Ajde, Borut, adio.
3: Hvala, adio.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev.

0: Še 11 minut in ura bo 4, če bi slučajno kdo do 4 moral biti doma, pa je še vedno na trgu Leona Štuklja.
1: Ja.
0: Kjer poteka Street Food Festival.
1: 10 minut, če ima časa.
0: Ja. Ok, jutri ob 7 pa je na sporedu spet Fras in Medvar Show v soboto, da ne bi slučajno kdo zamudil. Tukaj pa je en fantastičen dogodek enega sobotnega jutra, ko nam je Marko Fras šel v trgovino po sendviče.
2: Kaj je Fras? Kaj ti je? Ti polika ni dobra?
3: Ma ne, ne, mislim, da sem nek plesen sem pojedal, 100%.
0: Tako.
1: Oh, huj, Marko.
0: In pol sva šla raziskovat in dejansko je bil sir plesniv. Pa ne namerno, ampak zato, ker je pač že bil hin.
1: In Marko seveda ni prej pogledal sendvič in
0: ja, ne,
1: samo...
0: Ne, pa boš gledal, vse pa te, ne.
1: Jaz vedno pogledam.
0: Res?
1: Ja.
0: Jaz še življenju nisem.
1: Torej, si pojedel ti tuj plesn.
0: Ne, jaz nisem imel. Pol sva šla oba gledat, jaz samo venem je bilo. Tako da.
1: Ali pa si ti, Marko, te nastavljati. Ti
0: imel fajn srečo, Fras, ne. Ok, kaj se bo dogajalo jutri, pa od 7 zjutraj naprej, spet na Totem radiju.

0: Tako, Anja, čas je, da se tudi midva spustiva v smeri trga Leona Štuklja in vsaj 3-4 hute dol požerema.
1: Se strinjam, zadnji čas.
0: Pa krajnca.
1: Tudi.
0: Nekaj takega bi mogla. Dobri dve minuti še in sledijo novice, potem pride Andrej Mernik, pa seveda še dalje ogromno muzike, tak da lepetek.
1: Lepetek.
2: Tudi Radio Maribor. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh himnih.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
7: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
8: Pa kaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
13: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Radijska mreža Toti Radio.
17: Ura je 16.
2: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Mariborskem Pohorju in Arehu se jutri začenja druga predprodaja smučarskih vozovnic za prihajajočo zimsko sezono, ki bo trajala do 6. septembra. V tem obdobju bodo smučari lahko izkoristili ugodnejše cene, saj bo sezonska vozovnica za odrasle stala 544,5 evra namesto 742 evrov. Vozovnica Pohorka 382,5 evra namesto 450 evrov, petkratna dnevna vozovnica pa 183 evrov namesto 203 evre. Slednja omogoča smučenje na pet poljubno izbranih dni v sezoni. Vozovnice bo mogoče kupiti na blagajni Pohorske vzpenjače ali nadaljavo prek elektronskega naslova info@visitpohorje.si. Ob tem na Mariborskem Pohorju potekajo tudi nekateri infrastrukturni projekti.
18: Najbolj izpostavljam sigurno vodno zajetje Vides, o katerem se zdaj že veliko govorilo in ki je izjemno pomembno za nadaljni razvoj celotnega Pohorja, predvsem tudi bistvo za ta mariborski del, ki je bil v zadnjih letih močno degradiran, to je Vides, pa Stolp in pa Partizanka. V vsakem primeru bistvo je tu še veliko zapostriti, ampak ja, vodno zajetje Vides, smo v fazi projektiranja in pa pridobivanja gradbenega dovoljenja.
17: Je povedal direktor Marproma Ranko Šmigoc in dodal, da si želijo pridobiti gradbeno dovoljenje za novo sedežnico Sleme. Širilo se bo vodno zajetje Kekec na Arehu, 60 tisoč evrov pa so vložili v obnovo druge vlečnice na Partizanki. Spremembe uredbe o programih obveznega zdravstvenega zavarovanja prinašajo spremembe pri financiranju zdravstvenih storitev. Po besedah ministra Tadeja Ostreca bodo denar in zmogljivosti usmerili tja, kjer jih pacienti najbolj potrebujejo. Spremembe naj bi izboljšale dostopnost za skoraj 16 tisoč zavarovancev. Med ključnimi novostmi je plačilo ortopedskih posegov po realizaciji v celotni javni mreži. Prihodnji teden pa se začenja novo šolsko leto. V šole se bo vsak dan odpravilo kar 186 tisoč otrok, 19 tisoč bo prvošolčkov. Po dobrih dveh mesecih počitnic bodo tako ceste spet polne otrok, zato policisti voznike opozarjajo, naj bodo še posebej previdni. V okolici šol in vrtcev bodo zato poostrili nadzor, pozorni bodo tudi na voznike e-skirojev.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
2: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
19: Poglejmo še na ceste, Matej.
17: Ja, še vedno previdno na pomurski avtocesti, tam je namreč zaradi prometne nesreče med Lenartom in Močno v smeri Maribora zaprt vozni pas, nastaja tudi zastoj. No, zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, med Krtino in Domžalami v smeri Ljubljane pa pred priključkom Šentil v smeri Avstrije, tam je zastoj dolg 1,5 km. Radarji pa na voznike prežijo v Turnišču pri lekarni, pa v Tišini pri igrišču, kjer je cona oziroma omejitev 30 km na uro in tudi na pomurski avtocesti pri priključku Vučja vas. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
3: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
19: Oblačno vreme imamo v Mariboru pri 30 stopinjah Celzija, v Tepanju 31, v Banovcih pa 32 stopinj, jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačno, se v nekaj ploh in neviht pričakujemo, zjutraj bo 16 stopinj, čez dan ne bo prevroče pri 27 stopinjah. V nedeljo potem večinoma sončno in 30 stopinj Celzija, tudi v ponedeljek bo sončno in še kakšno stopinjo bolj vroče.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim tudi materijem, te z nami.
2: Zdravo.
1: Toto popoldne v petek in priprave na vikend.
2: Mm-hmm.
1: Če ne drugega, zdaj, če ne bosta Anja in pa Tomaš vsega na trglena štukla pojedla, še mi da hitro pol skočima na kaj. In tudi vi.
2: Ja, če ne pa kaj drobtine pobereva.
1: Absolutno, bo ostalo še kaj več, ali pa velike drobtine.
2: Ja, vse od tega se tudi naješ.
1: Kako bo fajn. In tudi naša ekipa se nam bo še malo oglasila. Strgalevna štuklja, torej Street Food Maribor Summer Closing, je absolutno dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Jih je pa še veliko več v tem vikendu, kateri vse zbrala jih je Ana. Tudi tokrat na povedniku dogodku, ki ga poslušamo po treh totih hitih. Tukaj so Ariana Grande, Mr. Big in K-Nan še z eno nogometno himno Waving Flag.

0: Vikend pred vrati in veliko, veliko odličnih dogodkov. Treba je vikend jasno da izkoristiti, sploh zato, ker je zadnji počitniški. Kam bomo šli, pa že ve in vabi naša Ana.
1: V našem mestu spet poteka Street Food Maribor, še danes in jutri, vsak dan med 11. in 22. Festival svetovnih okusov, dobre energije in poletnega mestnega vajba. Domači in mednarodni mojstri ulične hrane bodo s pestro ponudbo jedi poskrbeli, da bo vsak obisk pravo kulinarično doživetje. No, v Evroparku si lahko od danes do torka, 8. septembra, ogledate razstavo z naslovom 70 let Avsenikove glasbe. Razstava vključuje 10 razstavnih panelov s fotografijami in zgodbami o razvoju Avsenikove glasbe, pa dve vitrini z originalnimi gramofonskimi ploščami, tudi knjigami in drugimi avtentičnimi predmeti in LCD zaslon s fotografijami ter glasbeno podlago, ki ustvarja pravo Avsenikovo vzdušje. Se pa v Evroparku še danes in jutri lahko udeležite in se preizkusite v treh različnih simulatorjih vožnje, ki ponujajo realistično dirkaško izkušnjo, na voljo pa je tudi velika RC steza, kjer lahko sami preizkusite vožnjo različnih modelov RC avtomobilov. Dogaja pa se ta vikend tudi na Mariborskem otoku, tako Jure Verlič.
2: V soboto hokejski reprezentativni klub Maribor organizira dan mariborskega hokeja. Odvija se bo na Mariborskem otoku. Tam bodo vse selekcije, začeli bomo ob 10. uri. Predstavili se bomo z nekimi treningi na suhem, ker tam še ni leda, oziroma se potem selimo v našo dvorano. Tako da neke treningi na suhem. Potem aktivacijske postaje, pomeni strel na gol, hokejski, neki poligon z palcami in potem na koncu strel pa predstavitev vseh naših ekip, od najmanjših malčkov pa do najstarejših članov in članic. Tako da vljudno vse vabim, da se nam pridružijo in da nekako zaključimo to poletje, tako ko je treba in se potem preselimo počasi v zimo oziroma jesen.
1: Vabljeni pa danes tudi pod Pohorje, kjer se bo odvil koncert ob zaključku poletja. Adi Šoše in Bruno Rački s pričetkom ob 19. Tako je eden od organizatorjev, Jan Kristl.
3: V petek 28. augusta vas vabimo na največji open-air koncert na Štajerskem.

0: Delom arena pod snežnim stadionom, kjer bodo nastopili neponovljivi Adi Šoše, vzhajajoča zvezda Bruno Rački, za zmesno in pa predhodno vzdušje pa bo poskrbel DJ Filip. Na voljo je še nekaj vstopnic na konec poletja.si, potem pa si lahko ob sami vstopnici zagotovite tudi lastno mizo ali pa sobo s pogledom na prizorišče. Vabljeni!
1: Nagrado Vurberg bo danes ob 20.30 koncert legendarnih Perpetuum Jazzile, na sobote pa še vedno začenjamo z gibanjem. Tudi jutri zjutraj ob 8.00 brezplačna joga pilates na lentu pri vodnem stolpu, vadba je brezplačna, potrebujete pa svojo podlogo. V atriju Vetrinskega dvora jutri ob 22.00 obljubljajo neponovljiv večer radovednosti in odkrivanja klasične glasbe v sproščenem vzdušju. No še zadnji vikend pa nas v mestnem parku čaka tudi poletni art camp. O tem, kaj se bo dogajalo ta vikend, pa Lana Goršič.
2: Od 10. do 13. in od 16. do 19. nas čakajo ustvarjalne delavnice in raziskovalnice ter gibki prožni vsega zmožni. Izdelovali bomo pahljače o vročem vremenu, delali bomo konjičke na kljukici in pa kolažirali s tekstilom. Vse to v izvedbi Zavoda Mars Maribor. Ob 16. uri pa imamo prav nekaj posebnega, torej prvo pomoč in druženje z Zavodom 13. Ob 10.30 nas čaka pravlična urica v izvedbi Mariborske knjižnice z Robertom Kerežijem. Ob 18. uri nas čaka plesno-gibalna predstava in delavnica z naslovom Vdih, izdih, oddih v izvedbi Ajde Tomazin in 20. platforme sodobnega plesa z Zavodom Moja kreacija.
1: Še zadnji poletni vikend je pred nami, izkoristite ga čim bolj, ja, poletno.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Pozor, Maribor! Lisjaki prihajajo na otok. V soboto 29. avgusta od 10. ure dalje, dan hokeja na Mariborskem otoku. Spoznajte novo člansko ekipo HDK Lisjaki Maribor, igralce in trenerje, ter pokukajte v novo sezono. Hokejske igre, streljanje na gol, slalom, poligon, mini igre, fotografiranje z igralci in veliko zabave za vso družino. In še to, vpis v hokejsko šolo je prvi mesec brezplačen, oprema pa je vključena. Pridi, poskusi in postani Lisjak.
4: Hej, male in velike veveričke!
1: V nedeljo 30. avgusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
4: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
1: Na odru pa čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
5: Pričnemo ob 10.
4: Veveričkin dan.
1: 30. avgust, ŠRC Polena v Lenartu.
6: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
7: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
6: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
7: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
6: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
7: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
6: Gostilna Stridon.
7: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
9: Olgica, servus, kje imaš deda?
10: Kje se te veš, kje je?
9: V gostilni?
10: Vem CK, hodi po novem.
9: Kaj pa te?
10: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
11: MCK.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Na cesti ob 16:32, Matej, kaj imamo?
1: Ja, še vedno prometno nesrečo na pomurski avtocesti, tako da bodite tam previdni. Tam je namreč med Lenartom in Močno v smeri Maribora za predvozni pas, nastaja zastoj, ki je zdaj dolg že do počivališča Lormanje. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, med Krtino in Domžalami v smeri Ljubljane in pred priključkom Šentil v smeri Avstrije. Tukaj je dolg zastoj 1,5 km oziroma zamudili se boste nekje 9 minut. Radar je pa v Levancih, pa radar tudi v Turnišču pri Lekarni, v Tišini pri Igrišču, kjer je cona 30 in radar še v Kamovcih. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
0: Oblačno je, tudi precej puščavskega peska je z jugozahodnim vetrom danes prišlo v ozračje. V Mariboru trenutno 30 stopinj, 30 tudi v Trnovski vasi in v Račah. Jutri nas čaka delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj ploh in kakšna nevihta. Zjutraj bo 16 stopinj, popoldne ne prevroče do 27. V nedelje bo pretežno jasno pri 30 stopinjah, ponedeljek sončno in še kakšno stopinjo bolj vroče za zadnji dan počitnic.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Tudi Matej Regent je z nami, lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: In lepo toto popoldne. Evo, lepo so nam pogrnili s kulinaričnimi dobrotami na Street Foodu Maribor, ki še vedno traja na trgu Levna Štuklja. Lepo vabljeni. Ana nam je pred nekaj minutami lepo pogrnila in postregla tudi s številnimi dogodki vikenda, ki je pred nami. Malo pa bo še treba postreči tudi z zanimivim kinoprogramom v Mariboxu in absolutno tudi še z nogometno tekmo, ki nas čaka v nedeljo. Vse to po treh totih hitih.

0: Ooi danes. Ooi danes. Ooi danes, ko pojdem v Maribox.
1: Kar nekaj dobrih idej imamo tudi, kaj si lahko ta vikend ogledate v Mariboxu. Zvezde nad tišino je novi znanstveno-fantastični triler, danes ob 18.15 in ob 20.20. Prav tako novi akcijski triler Upor ob 19. ali pa odlična biografija in komična drama o življenju legendarnega Anthonyja Bourdaina ob 18:30 z naslovom Tony. Lahko pa si privoščite že danes Spa Weekend, odlično komedijo, sploh za punce, nekaj zelo dobrega ob 18.10 in ob 20.20. Tudi za najmlajše veliko, kar se izbora tiče odličnih risank in mladinskih filmov, poglejte tudi sami na kinobox.si in si naredite svoj kinoprogram tudi za ta konec tedna.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Pripravljeni na vikend s totim radijem in totim hudim hitom Prayer in Sea. In v nedeljo bomo dali piko na i vikendu še z nogometno tekmo.
1: To nedeljo zvečer, 15 minut čez 20, nogometaši Maribora gostujejo v Lendavi pri Nafti. Po vrnitvi v prvo ligo domačini igrajo odlično, Maribor pa je še vedno nepremagan v tej sezoni. Verjamemo, da bo tako tudi ostalo, a naloga bo vse prej kot lahka. Nafta Lendava, NK Maribor. Vživo na Totem radiju iz Lendave, že od 7 zvečer naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
7: Avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački

0: se na konec poletja Picasso.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
3: da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 17.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Mariborskem trgu Svobode je Zveza prijateljev mladine Maribor poletje sklenila z že z 29. neresno olimpijado. Otroci so se pomerili v zabavnih disciplinah, od metanja storžev do smešne hoje in obračanja odeje. Po podatkih Mariborske zveze prijateljev mladine je poletne aktivnosti letos obiskala več kot 13 tisoč otrok, na letovanja pa jih je odšlo 1683. Ob koncu počitnic pa na Zvezi prijateljev mladine Maribor že pripravljajo jesenske programe. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je slovenske diplomate pozvala k doslednemu zagovarjanju ustavnih vrednot. Ocenila je, da nekatere poteze vlade in drugih predstavnikov države niso skladne slovensko zunanjo politiko. Med drugim je kritizirala nasprotovanje kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije ter napovedane stike z Rusko dumo. Pred motociklisti razreda MotoGP pa je nova preizkušnja v letošnji sezoni. Prihajajoči vikend bodo moči merili na dirkališču Alcaniz za veliko nagrado Aragonije. Današnji drugi trening je zaznamoval dirkač Aprilije Marko Bezzeki, ki je postavil rekord steze, za njim sta se zvrstila brata Marquez na tovarniškem in poltovarniškem Ducatiju. Jutri ob 15. uri je na sporedu sprint dirka, v nedeljo ob 14. uri pa sledi še klasična preizkušnja za veliko nagrado Aragonije.

0: Matej, kakšna je situacija na cestah?
1: Ja, še vedno bodite previdni na pomurski avtocesti, tam je namreč zaradi prometne nesreče med Lenartom in Močno v smeri Maribora za predvozni pas, nastaja tudi krajši zastoj. Prav tako ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa še pred priključkom Šentil v smeri Avstrije, tam je zastoj dolg kilometr in pol. Prehitro pa ne v Levancih in v Kamovcih, tam namreč na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

0: Oblačno je v Mariboru pri 29 stopinjah, v Destrniku 30, v Gornji Radgoni 31 stopinj. Jutri nas čaka več sonca z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Ne bo prevroče, do 27 stopinj se bo dvignilo živo srebro, no v nedeljo bo potem pretežno jasno pri 30 stopinjah, nov teden se bo začel sončnim in še nekoliko bolj vročim vremenom.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, želim, Matej Regnet je tudi z nami.
2: Zdravo.
0: To je še vedno petkovo, toto popoldne in veseli smo, da v Maribor v prihodnih dneh prihaja tudi jubilejna, že 20. platforma sodobnega plesa. Med 30. avgustom in 5. septembrom bo tudi naše mesto tako v znamenju sodobnega plesa, znamenju giba, vizualne umetnosti. No in o ideji, programu in vrhuncih letošnjega festivala se bomo pogovarjali z direktorico Letega, Mojco Kasjak, po treh v totalno lokalno.

17 in 14 minut je, ljubiteljice in ljubitelji sodobnega plesa, vem, da ste že na trnih, pa tudi tisti ste lahko, ki boste to morda šele postali ljubitelji. Torej, v Maribor prihaja jubilejna 20. platforma sodobnega plesa in to med 30. avgustom in 1. septembrom, ko bo naše mesto v znamenju tako sodobnega plesa, kot giba in vizualne umetnosti in to z domačimi in mednarodnimi ustvarjalci ter številnimi dogodki na

0: plesalce vrhunske in hkrati dajemo priložnost lokalnim plesalcem, pa tudi slovenskim, ki delujejo morda v, na področju nacionalnega prostora in v tujini. Veliko imamo takih ljudi, ki so naše gore list, ampak so razpeti v tujini, ker žal nimamo dovolj dobrih pogojev za delo v Sloveniji. Tako da recimo takšen primer je Beno Novak, pa, ki je razpet med Portugalsko in Slovenijo, Enja Belak, ki živi v Londonu, in Jerca Rožnik Novak, ki dela tudi na Dunaju in tam tudi živi skratka. In to so trije koreografi, ki delajo letošnjo festivalsko produkcijo, naslov je Sopotja. Ideja je nastala, da združimo mariborske in ljubljanske plesalce, to se mi zdi zelo pomembno, ne ali, am in...
1: No, to je zelo lepo, ja. Mojca, zdi se mi neveliko krat, da ljudje rečejo, da sodobnega plesa enostavno ne razumejo in da posledično tudi ne upajo na katero od predstav. Kako bi jim vi z besedami zdaj približali sodobni ples?
0: A razumete svoje lastno telo? Ker sodobni ples ni nič drugega kot govorica plesnega telesa, ne? Da pač vse to, kar mi gestikuliramo čez dan, ker smo itak nonstop v gibanju, ne? Se to pač artikulira v eno estetsko formo. Zdaj, kaj pa vi odnesete od tega, je pa to vaša zgodba. Zagotovo umetnosti ne morate razumeti. Če se pa prepustiš, odpreš čute, se klasično glasbo tudi ne razumete. Slišite jo, ne? Dober tehnokomat ali pa trance beat. A ga razumete? Ne, začutite ga v telesu. No, in to se mi zdi famozno, ne, pri plesu. Da ti kot plesalec čutiš svoj ples in ti kot gledalec čutiš naš ples. Ker veste, nekaj najlepšega je, ko se v teatru zgodi ta sinergija med publiko in plesalci na odru.
1: Mojca Kasja, kaj lahko rečeva, kateri so vrhunci letošnjega festivala, letošnje 20. platforme sodobnega plesa?
0: 3.9. Prihaja k nam en knap skupina, to pa je edina profesionalna skupina na področju sodobnega plesa in je delala to predstavo z tujimi koreografi madžarskega porekla, je pa... Prvi biti so tehno, no pa pridite pogledati, kako sodobni plesalci plešajo na tehno. Pa boste pa videli, kam se zgodba odpelje. Naslov pa je Mojstrovina za 6 plesalcev, da ne bo pomote.
1: Dobro, lepo vabljeni. Zagotovo pa je še kar nekaj dogodkov, ki jih ne smemo zamuditi. Kaj bi še recimo izpostavili?
0: Zagotovo nedelja, 30. avgusta, iz Španije prihaja Tomas Nun. In če želite videti, kako plesalec srednjih let odlično pleše z lutko, 1.9. imamo še eno festivalsko produkcijo v Minoritski cerkvi, nastopa Trivium, Baržun 442 HZ. Gre za glasbeno, plesno, literarni performance, kjer ga izvajajo klasični glasbeniki. Vmes je poezija Sečka Kosovela, zraven sta pa gibalni dvojec, Jasmina Križa in Simon Verli. 2.9. pred vašo hišo, tu na glavnem trgu, imamo dve plesni predstavi. Ob 17. uri je odprti plesni oder, kjer smo povabili mariborske plesne šole. Ob 6. pa pride še ena predstava, Veličastno epsko mokro.
1: Odlično! Maribor, torej prihaja jubilejna 20. platforma sodobnega plesa. Ne pozabite med 30. avgustom in 5. septembrom, kot rečeno tukaj, ne, torej pred totim radijem na glavnem trgu, kot tudi na drugih lokacijah, bodo tudi brezplačni dogodki na prostem, plesne delavnice, za ostale dogodke pa sicer vstopnina znaša 12 evrov. Vse informacije o festivalu pa najdete tudi na spletni strani festivalplatforma.si.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ Toti hud

0: Odlični Žan Videc, zbudijo se spomini v petkovem Totem popoldnevu na Totem radiju. Danes jutraj, v Totem jutru, med 6:30 in 9:00, je bila tudi jutranja ekipa z vami, smo med drugim izvedeli, kaj grozi Jegru in Tinetu.
1: Torej, kaj si nam pripravil danes?
2: Malo sem zaskrbljen, zdaj sem to pogledal, Jeger za najo. Zaskrbljen. In sicer zdaj so v Angliji začeli delodajalci uporabljati to in to, če sem prije, smo gotovo.
1: Kaj pa je to?
2: WC školke so začeli montirati pod kotom 13 stopin malo dol, ker so ugotovili, da po 5 minutah je nevzdržno postane sedeti gor.
1: Pravilno.
2: Kaj pravilno? Pravilno.
1: Ja, kaj pravilno? Kaj imaš nek dolgo za čepet tam?
3: Ja, pa razmišljaš in vse. Ne?
2: Pa vse? To, kaj imaš?
1: Ej, jaz to ne razumem.
4: Jaz tudi ne, iskreno.
2: Vse zato sem rekel.
1: Za vajo, ne?
2: Za najo.
3: Upam, da ne pridete.
1: Tak da ja, tako 13, mogoče, da bi tu, ko bojo prišli k nam to popravljati, ker to se bo zdaj posod popravljala, da bi 15 celo rukli, ne?
2: Ja, takoj, takoj dol padeš.
1: Da bo na koncu tako, da bi na pisoar se nastavilo. Nekdaj još moči.
2: Upam, da bojo pisoarje dali na 1,6 m.
5: Vaše poletje. Vaše poletje.
6: Delam, pa grem s prijatelje.
7: Mariborski otok.
6: Maš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
8: Total osvežitev.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majš dar zvezat s nohotom.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
3: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napitljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
5: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
3: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
5: Vstop je prost.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Ti si pa te vstorek, take zemljice, dobro, dobro.
0: Ja, v korenčku.
8: Kak v korenčku?
0: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
8: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
0: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
11: Ujo.
0: Pa restauracija Orl.
11: Je.
0: Pa klička pri treh evnikih.
11: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Poglejmo spet na cesta, Matej.
3: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet na uvozu Domžale v smeri Ljubljane. Ostajajo zastoji prav tako na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, pa še pred priključkom Šentil v smeri Avstrije. Radar je na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko in meri v smeri Murske Sobote, radar pa tudi v Levancih in v Kamovcih. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
2: Pretežno oblačno vreme v Mariboru pri 29 stopinjah, v Zgornji Kungoti 30, v Uči vasi 31 stopinj. Jutri bo delno jasno vreme, spremenljivo oblačnostjo, nekaj ploh lahko nastane popoldne in kakšna nevihta vmes, 16 stopinj pričakujemo zjutraj do 27 čez dan. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme pri 30 stopinjah, v ponedeljek prav tako sončno in še kakšno stopinjo bolj vroče.

0: našem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim vas Matejem Regentom.
2: Zdravo.
1: In lepo toto popovdne. Obvezno na Street Food Maribor Summer Closing na Trg Leona Štuklja. Zvečer do 10:00 vas pričakujejo danes, pa tudi jutri še med 11:00 in 10:00. Tam je danes bila tudi ekipa totega radija. Kaj so doživeli naši trije zelo lačni, slišimo v nadaljevanju. Še prej tudi Zvonko in Mirko, pa toti hudi hiti Olivia Dean, Billy Joel in tu je še Olivia Rodrigo. S totim hudim hitom z naše lestvice totih 30, Drop Dead.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, tu berem, če si redno ne umivaš stopal, lahko ima to hude posledice.
2: Kakih stopal? Kaj za nena jajca, podužim sedem?

0: Evanescence, Bring Me to Life in čez 10 minut pred 18. Sprašujete, kaj me lahko fajn poživi, zdaj ob koncu napornega delovnega tedna, je odgovor definitivno odlična. Ulična kulinarika na Street Foodu Maribor, Summer Closing še vedno traja na trgu Levna Štuklja, vabljeni torej danes do 22. pa še jutri cel dan med 11. in 22. da poskusite marsikaj, kar pravzaprav svetovna ulična kulinarika ponuja. Lahko kaj bližnega, kakšen dober dunajski ali pa šmorn iz sosedne Avstrije, lahko pa tudi kaj od zelo daleč iz Indije, Šrilanke, Tajske ali še dlje. No, preverite tudi sami, tudi naša tota ekipa je danes, Jeger, Tine in Dejan so se prav fajn najedli.
1: Tak, Pubeca, kaj smo danes jedli tu, Jeger?
2: Jaz sem jedel lasang pinoj, azijsko, filipinsko hrano, mislim sladko kisli piščanec, odspodaj riž pa zelenjava.
1: Kaj je bilo dobro? Kaj naštevaš tam?
2: Dobro, vse pa te veš, da je dobro vse. A si mene že daj videl, da bi hrano skritiziral.
1: Samo hitro je svalilo.
2: Ja, seveda, če sem bil lačen, pa rad imam to, ne.
1: Greš pa še?
2: Ja, lahko grem še.
1: Ja, jedi. Tine!
3: Jaz sem se za Uišef odločil in sicer za Royal Dog, kraljevski hodog za prave jedce. In moram priznati, da mi je bilo kar malo težko, čeprav sem ni jedec, ker je kar konkreten pa izjemno dober.
1: Pa tudi moram reči, nisi razočaral, ker čeprav je veliki, jaz bi ga jedel približno dan pa pol, ti si ga pa v štirih pajsi.
3: Zato pa piše, da je za prave jedce, zato pa pač tebi ne dam.
1: Jaz pa malo bolj izbrano kusko, pač ne, sem pač tradicionalno šel v mojega skanka, lepo chicken kuma v bowli.
3: Ja, vse, mislim, je bilo dobro, sem probal, samo izbrano kus, to je zdaj tak, ne, ker ti si se recimo pri Kranjcu Beko brnil, mi ja z Jegrom pa smo tam ostavili.
2: Da gremo zdaj še po pico, tam jih uživo pečejo.
0: Evo, ja, ni dovolj in tako je tudi prav. Vabljen tudi vi, da se odlično in dositega najeste, da vse skupaj poplaknete še v gastroconi, ker Krajnci in ekipa seveda skrbijo tudi za to, tako da vabljeni. Tudi DJ Masni, DJ Slasni skrbita za zabavo in poletni festivalski vibe, tako da tudi odlične glasbe ne manjka. Vabljeni tudi na Trg Levna Štuklja, Street Food Maribor, Summer Closing danes o 22. in jutri še cel dan med 11. in 22.
4: Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Levna Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Legendarni Toto in pa Hold the Line, Toti hudi hit, ki bo čez dve leti star že 50 let. Hitro mine čas, nekaj tudi pri totih legendarnih hitih. Ok, od Hold the Line pa zdaj v Fras in Medvard Show. Ne vem, če poznate vombate, zanimive živali, kot pravi naš Tomaš Medvar.
1: Poznaš, Anja, vombate? Veš, ko je taki, ko, ko te zvem, to je neki, ko mačka. Mali pes, tako neki rakun, nekaj tisti, ne? Ok, to je edina žival na svetu, Anja, ki, katere iztrebki so v obliki popolne kocke.
2: Res?
1: Nulo popolno kocko on iztrebi ven. Ne? To je zato, ker seveda ni zastojn, ne?
2: Ampak zato, si mislim, da ni zastojen.
1: Ja, ampak zato, da lahko z lahkoto označuje svoje ozemlje, namreč kocke te, ki jih on iztrebi, se ne skotalijo dol skal in hlodov.
2: Ampak ostanejo.
1: Ampak ostanejo.
2: Sem išla pogledati, res so kocke. Oj, oj.
1: Ja, samo upam, da ne peče, ne, ko dela tote kocke ven. Au.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
6: Sedežne garniture Žakel, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakel, tudi v Mariboru. Žakel, udobje po vaši meri.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
10: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
12: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
13: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
12: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: 2:18.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborsko Gregorčičevo ulico in trg generala Maistra čaka velika prenova, vredna okoli 7,7 milijona evrov. Občina je že objavila razpis za izvajalca, dela pa naj bi se začela jeseni. Prenovili bodo tudi podzemno infrastrukturo, uredili več prostora za pešce in kolesarje ter zasadili 63 novih dreves. Stanovalci pa zaradi ukinitve dela parkirišč preko iniciative zahtevajo nadomestne rešitve. Vlada ocenjuje, da kavcijski sistem za embalažo pijač v Sloveniji najmanj do leta 2031 ne bo potreben, sklicuje se na izboljšanje ločenega zbiranja odpadne embalaže in zato ne podpira zakona Levice o uvedbi kavcije za plastenke in pločevinke. Delež ločeno zbranih plastenk je bil lani 86%, leto prej 90,7%, podatki za zadnji dve leti pa še niso dokončni. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je na evropskem prvenstvu v Turčiji še tretjič zmagala. Na zadnji tekmi predtekmovalne skupine A je s 3-0 premagala Madžarsko, ter si s tem zagotovila tretje mesto in čaka na svoje tekmice v osmini finala, ki bodo znane po tekmi med Nizozemsko in Azerbajdžanom.
0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Kaj imamo na cestah, Matej? Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko in meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
0: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: Vreme ostaja oblačno, v Mariboru in Jurovskem dolu 30 stopinj, v Rakičanu 31, jutri delno jasno spremenljivo oblačnostjo, kakšna ploha ali nevihta lahko nastane popoldne, zjutraj bo 16 stopinj, čez dan okoli 27. Nedelje bo pretežno jasno pri 30 stopinjah, v ponedeljek bo še kakšno stopinjo bolj vroče.
3: In v Totem studiju Andrej Mernik.
2: Lepo zdrav, tudi Matej Regent je še vedno z nami.
4: Zdravo.
2: A tudi toti reporter Milan, ki se v tem tednu vrnil z dopusta, ampak petki ostajajo tradicionalno rezervirani za tiste toti reporterje Milane, ki si jih vi zaželite. In spet si jih lahko zdaj že v koncu poletja, tako da nam pišete ali na info@totiradio.si ali z SMS-om na 051-220-220, če je kateri legendarni Milan, ki si ga res, res želite slišati z veseljem, pa bomo potem tudi ustregli. No, da danes imamo tudi eno željo tistega legendarnega Milana, o Poledici se bomo spomnili.
5: Vam rečem, da Farovška Liza, ko je včasih še v stari avstro-ugrski atletiko trenirala, pa bila še kujt, dobro, imela 90 let, je v 2,5 minutah z Orbana do centra Kamnice dol rabila. Tako je
6: omet. Nisama hotla verjeta.
5: Prišla pa je sotana, kot da so Mađari dobili.
2: Vrnemo se v tiste dobre čase Poledice v nadaljevanju The Bowsa, Maggie Riley in Pitbull prihajajo zdaj.

0: Legendarna Maggie Riley, Every Time We Touch smo poslušali iz leta 1992, zdaj pa torej toti reporter Milan, ker je petek, bomo poslušali enega legendarnega, ki ste si ga tokrat zaželeli o poledici.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: 220 ali na naših družbenih omrežjih. In prvi legendarni je na željo poslušalca po imenu Seba, ki je pisal in pravi, da bi rad slišal tistega legendarnega o poledici. Uf, to pa je kar nekaj let nazaj bilo. No, pa se spomnimo skupaj. Hvala Seba za SMS.
1: To jutro nas je v zgodnih jutranjih urah presenetila poledica na naših cestah in seveda ne nazadnje tudi na pločnikih, kar je zelo oteževalo promet tako avtomobilov kot seveda pescev po mestu in pravzaprav po vsej Sloveniji. Zato sem danes pred mikrofon povabil zanimivega sogovornika. To je eden izmed zaslužnih občanov iz Kamnice, gospod Rudi Rojc, znan tudi kot Kamniški Vlado, ki nam bo povedal nekaj več o tem, kako je bilo včasih. Torej, Rudi Rojc, Kamniški Vlado, dober dan.
2: Bog daj.
1: Torej, kaj naj rečemo, poledica je bila danes jutra in presenetila je marsikoga. No.
2: Samo me kašlj, me matra.
1: Ja, vse to, ja.
2: Vlaga je taka.
1: Ja, se verjamem, gospod Rudi Rojc, Kamniški Vlado. Torej, vi ste dejali, da to ni nobena, da to ni nobena poledica. No, gospod Rudi Rojc, kar imamo danes, ne?
2: Vloga je hudič, vam rečem. To, če se tak navleče, te pol spolsko.
1: Ja, to je res.
2: Ja, vam samo tak rekel. Matija let razbija, če ga njega pa naredi.
1: Aha, to so torej te stare ljudske modrosti, ja. Dajte povedati malo, kako je bilo včasih, no, gospod Rudi Rojc, Kamniški
2: Leta
1: Vlado.
2: Leta 34, to, ko smo gli Austro-Ugersko pregnali, je bil let. Te je bil februara taki
1: Resno?
2: Let, ja, ker ga Matija naredil, da se je svetlo.
1: Aha, torej v primerjavi s tem danes...
2: Nič.
1: Aha, no in kaj se je dogajalo, recimo, kako ste se včasih spopremali z poledico?
2: Čude, leta 34 februara, ko Matija bil, je bil pa taki let v Kamnici, da... Pa gor proti Svetem Urbanu se je vlekel direkt taki štrajfen plavi, ko sem spodi gor pogledal, sem rekel Mariji, Bog da je večni mir. To ne bo nič dobrega.
1: Ja, zelo zanimivo, Rudi Rojc, Kamniški Vlado. Torej, kaj se je zgodilo potem, ne, dol z Urbana?
2: Čujte, eni 12, pol ena je bila, te vem, da Janez zvonil gor v turni v Kamnici. Se je začelo dereje, papirje, ležalo vse posod.
1: Resno?
2: Eni, da vam rečem, ta užen 500 kurči, ne, 2 jurja je bilo dol v centri Kamnice. To so, kak so kure vun stople pa toti kmetija, tak so se vozile pa toti v sranih ritih direkt vse v center not. Vam rečem, da Farovška Liza, ko je včasih še v stari austro-ogerski atletiko trenirala, pa bila še kujt, dobro, imela 90 let, je v 2,5 minutah z Urbana do centra Kamnice dol rabla. Tak je
1: ni sama hotla, verjeta.
2: Prišla pa je sotana, kot da so Mađari dobili. Bolj pa šla v prekmurje živeti, tak se je zasralo. Kmetijo pustila vse, krave so pa crkali.
1: Ne morem verjeti, in te kokoši, pravite, so pač padle dol Kamnico, ne?
2: Kure so se vozile, direkt vam rečem, po letancah dol, tak je bilo zmrženo vse skup. Na koncu pa padle not direkt v Kamnico, ko kamen, se zato se reče Kamnica, se včasih je bil to Gamlic, pol pa so po kurah so rekli Kamnica. Čudem jeli mozajca, še župnik so ga hodili gledat, 25-26 let je bil det star. Vedno bil na vojem vsakega jutra priskakat gor, da mu je žena dala neke kolerabico koren, ali pa ti stari kruh, Marija mu je dala, da je glodo. Jaz sem ga tisto jutro zadnji video, ko je prišel vun iz štalinke, pa še enkrat skočil. Te pa ni bilo več, kaj let vzel. Pa župnika preko sem omenil.
1: Ja?
2: Župnik je živo, ne vem, blizu 200 let, tisti naš, gore, na Urbana maševal pa v Kamnici. Tisti dan, edini dan imel Talara, imel trenerko gor, tako je bilo nevarno.
1: Trenerko, leta 34?
2: Ja, ker je hodil v uni, pa v Talaru se ni dalo.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
3: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
2: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
5: Na cestah ostanite previdni in predvsem strpni. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Proti Mariboru se boste zamudili 18 minut, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa približno 11 minut. Nič 8, nič 10.55, če na poti opazite še kakšno posebnost. V Mariboru je oblačno še vedno pri 30 stopinjah Celzija, v Brengovi 30, v Lendavi 31, jutri delno jasno, spremenljivo oblačnost, jo kakšna ploha ali nevihta lahko nastane popoldne, ne bo prevroče, do 27 stopinj se bo segrelo, v nedeljo potem pretežno jasno, pri 30 stopinjah v ponedeljek pa še kakšno stopinjo bolj vroče. V 18.33 je veliko odličnih idej, imamo na Totem radiju tik pred začetkom vikenda še o tem, kako ga bomo preživeli. Ani napovednik dogodkov, sledi v nadaljevanju, pa še na nogometno tekmo vas povajamo oziroma k poslušanju lete v prenosu živo v nedeljo zvečer tukaj na Totem. Tu pa so že toti hudi popolanski hiti Cyndi Lauper, Miles Smith in odlična Lady Gaga in Bad Romance.

0: Legendarna Cyndi Lauper, I Drove All Night smo poslušali ob 18:45, ko je ravno pravi čas, da nas Ana še enkrat spomni in nas povabi, kaj bomo počeli ta vikend.
1: V našem mestu spet poteka Street Food Maribor, še danes in jutri, vsak dan med 11 in 22. Festival svetovnih okusov, dobre energije in poletnega mestnega vajba. Domači in mednarodni mojstri ulične hrane bodo s pestro ponudbo jedi poskrbeli, da bo vsak obisk pravo kulinarično doživetje. No, v Evroparku si lahko od danes do torka, 8. septembra, ogledate razstavo z naslovom 70 let Avsenikove glasbe. Razstava vključuje 10 razstavnih panelov s fotografijami in zgodbami o razvoju Avsenikove glasbe, pa dve vitrini z originalnimi gramofonskimi ploščami, tudi knjigami in drugimi avtentičnimi predmeti in LCD zaslon s fotografijami ter glasbeno podlago, ki ustvarja pravo Avsenikovo vzdušje. Se pa v Evroparku še danes in jutri lahko udeležite in se preizkusite v treh različnih simulatorjih vožnje, ki ponujajo realistično dirkaško izkušnjo, na voljo pa je tudi velika RC steza, kjer lahko sami preizkusite vožnjo različnih modelov RC avtomobilov. Dogaja pa se ta vikend tudi na Mariborskem otoku, tako Jure Verlič.
2: V soboto hokejski veselni klub Maribor organizira dan mariborskega hokeja. Odvija se bo na Mariborskem otoku. Tam bodo vse selekcije, začeli bomo ob 10. uri. Predstavili se bomo z nekimi treningi na suhem, ker tam še ni leda, oziroma se potem selimo v našo dvorano. Tako da neke treningi na suhem. Potem aktivacijske postaje, pomeni strel na gol, hokejski, neki poligon z palcami in potem na koncu strel pa predstavitev vseh naših ekip, od najmanjših malčkov pa do najstarejših članov in članic. Tako da vljudno vse vabim, da se nam pridružijo in da nekako zaključimo to poletje, tako ko je treba in se potem preselimo počasi v zimo oziroma jesen.
1: Vabljeni pa danes tudi pod Pohorje, kjer se bo odvil koncert ob zaključku poletja. Adi Šoše in Bruno Rački s pričetkom ob 19. Tako je eden od organizatorjev, Jan Kristl.
3: V petek 28. avgusta vas vabimo na največji open air koncert na Štajerskem pred hotelom Arena pod snežnim stadionom, kjer bodo nastopili neponovljivi Adi Šoše, Skajoča zvezda, Bruno Rački, za zmestno in pa predhodno vzdušje pa poskrbel DJ Filip. Na voljo je še nekaj vstopnic na konec poletja.si, potem pa si lahko ob sami vstopnici zagotovite tudi lastno mizo ali pa sobo s pogledom na prizorišče. Vabljeni.
1: Na gradu Vurberg bo danes ob 20:30 koncert legendarnih Perpetuum Jazzile, no sobote pa še vedno začenjamo z gibanjem. Tudi jutri zjutraj ob 8 brezplačna joga pilates na lentu pri vodnem stolpu, vadba je brezplačna, potrebujete pa svojo podlogo. V atriju Vetrinskega dvora jutri ob 22. obljubljajo neponovljiv večer radovednosti in odkrivanja klasične glasbe v sproščenem vzdušju. No še zadnji vikend pa nas v mestnem parku čaka tudi poletni art camp. O tem, kaj se bo dogajalo ta vikend, pa Lana Goršič.
4: Od 10. do 13. in od 16. do 19. nas čakajo ustvarjalne delavnice in raziskovalnice ter gibki prožni vsega zmožni. Izdelovali bomo pahljače ob vročem vremenu, delali bomo konjičke na kljukici in pa kolažirali s tekstilom. Vse to v izvedbi Zavoda Mars Maribor. Ob 16. uri pa imamo prav nekaj posebnega, torej prvo pomoč in druženje z Zavodom 13. Ob 10.30 nas čaka pravlična urica v izvedbi Mariborske knjižnice z Robertom Kerežijem. Ob 18. uri nas čaka plesno-gibalna predstava in delavnica z naslovom Vdih, izdih, oddih v izvedbi Ajde Tomazin in 20. platforme sodobnega plesa z Zavodom Moja kreacija.
1: Še zadnji poletni vikend je pred nami, izkoristite ga čim bolj, ja, poletno.
5: Tvoje glasbo.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Zaba imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Ura je 19.
10: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vlada je sprejela spremembe uredbe o programih zdravstvenih storitev za leto 2026, s katerimi želi izboljšati dostopnost do zdravstvene oskrbe, predvsem na področju diagnostike. Za zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je tako določen letni obseg 3500 preiskav z magnetno resonanco, povečujejo pa se tudi druge zdravstvene zmogljivosti, med drugim na področju družinske medicine, fizioterapije, pedopsihiatrije in onkologije. Mariborski mestni avtobusi bodo 1. septembra začeli voziti po okrepljenih voznih redih, ki veljajo v času šolskega leta. S tem se ob pogostejših odhodih vračajo tudi integrirane linije, hkrati pa podjetje Marprom in mestna občina Maribor testno uvajata pomembno novost, prevoz na klic ob nedeljah na liniji 50 Malečnik. Ta storitev bo zaživela 6. septembra, uporabnikom linije 50 pa bo ponudila dodatne možnosti prevoza, saj se bo z njo število odhodov v nedeljskem voznem redu podvojilo. Vožnje, ki bodo opravljene po sistemu prevoza na klic, so v voznem redu linije 50 označene s črko K za uro odhoda. Prevoz bo treba naročiti istega dne, najmanj 90 minut pred želenim odhodom. Na Mariborskem Pohorju in Arehu pa se jutri začenja druga predprodaja smučarskih vozovnic za prihajajočo zimsko sezono, ki bo trajala do 6. septembra.
13: Cene so tokrat 544,5 za odrasle, 473 za mladino in 319 za otroke. Če gledamo na polne cene, polna cena je 742, 645, oziroma 435.
12: Je povedal Janko Breznik, vodja žičniških naprav na Mariborskem Pohorju. Vozovnice bo mogoče kupiti na blagajni Pohorske vzpenjače ali na daljavo prek elektronskega naslova info@visitpohorje.si.

Previdno ostanite zaradi zastojev na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, še vedno 9 minut zamude, med Slovensko Bistrico in predorom Golorebro proti Ljubljani pa okoli 5 minut zamude. Pred nekaj minutami ste radar opazili tudi v Vuči vasi, na avtobusni postaji, previdno in po predpisih tudi tam. Nič 8 nič, 10, 5, 5, če opazite še kaj na cestah.

29 stopinj imamo v Mariboru, tudi v Ceršaku, 29 v Slovenskih Konjicah, 31 večinoma oblačno je zunaj, jutri bo sicer delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, kakšna ploha, ki se bodo začele sicer pojavljati že danes po noči, lahko nastane tudi jutri, tudi nevihta popovdne, 16 stopinj zjutraj, 27 čez dan, v nedeljo pa potem večinoma sončno, pri 30 stopinjah Celzija. Štiri čez 19, lepo zdrav, fajn, da ostajate z nami na totem, kot kaže, bo ta pravo poletno vreme kar zdržalo čisto do konca počitnic. In kaj boste lahko še v ponedeljek, počeli tudi v družbi Zveze prijateljev Mladine Maribor, bomo preverili že v nadaljevanju. George Ezra, Robert Palmer, UB40 in zdaj Lola Young, precej jezikava punca iz Južnega Londona, ki je osvojila ne samo glasbeno sceno, ampak cel svet predlani s totim hudim hitom. Messi. Uživajte!

0: kar je tudi prav, ampak naj bodo do konca tako zanimive, kot so letos bile celo poletje. Sploh, če ste jih vsaj del preživeli v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar, danes je bilo z vami zabavno na Trgu Svobode, kaj pa še v ponedeljek, na zadnji počitniški dan?
1: Čisto zadnji počitniški dan bomo preživeli v duhu zadnjega potepanja po mestu. To potepanje bo prav posebno, saj se bomo v skupinah po 5 oseb podali na raziskovanje našega Maribora. Med 9 in 14 uro bomo torej odkrivali zaklade Maribora oziroma njegove skrivnosti. Priporočamo športna oblačila in obutev, pokrivalo in bidon z vodo, pa seveda ogromno dobre volje, da preživimo pa res čisto, čisto zadnji počitniški dan še skupaj. Vabljeni z nami.
0: Krasno, Sara, hvala za vse te odlične ideje. To poletje sicer pa v ponedeljek se obeta tudi lepo, sončno in kar vroče vreme, tako da vabljeni. Prijavnica na zpm-mobil.si, na njihovi spletni strani. Uživajte torej resnično čisto do konca počitnic.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
3: Z Andrejem Mernikom.

0: Legendarni Santana in pa Marija, Marija na Totem Radiu, tako, zdaj pa še v toto jutro. Nekaj, kar se utegne zgoditi Jegru in Tinetu, se utegne zgoditi kmalu tudi nam vsem ostalim.
1: Torej, kaj si nam pripravil danes?
2: Malo sem zaskrbljen, zdaj sem to pogledal Jeger za najo. Zaskrbljen. Sicer, zdaj so v Angliji začeli delodajalci uporabljati to in to, če sem prije, smo gotovo.
3: Kaj pa je to?
2: WC školke so začeli montirati pod kotom 13 stopin malo dol, ker so ugotovili, da po 5 minutah je nevzdržno postane sedeti gor.
1: Pravilno.
2: Kaj pravilno? Pravil.
1: Ja, kaj pravilno? Kaj imaš nek dolgo začepet tam?
3: Ja, ja, pa razmišljaš in vse. Ne?
2: Pa vse? To, kaj imaš?
1: Ej, jaz to ne razumem.
4: Jaz tudi ne, iskreno.
2: Vse zato sem rekel.
1: Zavajo, ne?
2: Zanajo.
3: Upam, da ne pride.
1: Tak da ja, tako 13. Mogoče, da bi tu, ko bojo prišli k nam to popravljati, ker to se bo zdaj posod popravljala, da bi 15 popravljala. Celo rukli, ne?
2: Ja, tako dol pade.
1: Da bo na koncu tako, da bi na pisoar se nastavilo. Nekdaj šmoč.
2: Upam, da bojo pisoarje dali na meter še.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Mariboru.
6: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 24. in 30. avgustom potekal profesionalni moški turnir iVent Branik Open
5: s nagradnim skladom $30,000.
6: Nastopili bodo najboljši Branikovi igralci Sebastian Dominko, Filip Laninšek, Maj Premzelj in ostali. Vstopnine ni.
5: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
7: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
7: Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Še krajši zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. 10 minut se boste tam trenutno zamudili in še vedno je tudi radar v Vuči vasi na avtobusni postaji previdno in po predpisih tudi tam. Nič 8 nič, 10 5 5, če še kaj opazite na poti. 28 stopinj imamo v Mariboru, v Veržeju 29, v Bezeni pa 27 stopinj. Jutri kaže na delno jasno vreme, spremenljivo oblačnost, sploh popoldne pa je možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Do 27 stopinj se bo segrelo. V nedelje bo pretežno jasno, pri 30 stopinjah sončen in precej vroč, tam do 32 stopinj se napoveduje, bo tudi ponedeljek.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Se prvom držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
3: Total osvežitev.

0: Crazy Town, Butterfly, to je tudi radio. Kaj bomo še počeli čez vikend? Tudi Šport Ruše vabi na zelo zanimivo nedeljo. In sicer to nedeljo, 30. augusta, vas vabijo na družinski dan športa. In sicer na Čolnarni pod športnim parkom Ruše. Tja ste vabljeni med 12. in 19. uro in čaka vas res eno zanimivo popoldne, polno dobre volje, polno gibanja, zabave in druženja za vso družino. Recimo, lahko se boste podali v čarobni svet milnih mehurčkov, se udeležili ustvarjalnih delavnic, potem pripravljajo raznolike športne animacije, lahko boste malo veslali po reki Dravi, tudi to je zanimivo in kar je tudi meni všeč, hoja po reki Dravi z žogami velikankami. Je tisto, ko greste not v žogo, ne, in potem hodite, zelo zanimiva stvar in predvsem zelo zabavna, to sem prepričan, tako da vas vabimo seveda, da nedeljsko popovdne tokrat preživite v družbi Športa Ruše na družinskem dnevu športa, torej v Čolnarni pod športnim parkom Ruše v nedeljo med 12. in 19. uro, to bo zares en aktiven, igriv in nepozaben dan ob reki Dravi.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mer.

0: Dua Lipa in Physical, hitro show, Franz in Medvar show, ta teden sta bila z vami Anja in Tomaž in na eno zanimivo žival se je Medvar spomnil danes.
1: Poznaš, Anja, vombate? Veš, ko je taki, ko neki, ko mačka, mali pes.
2: A ja, pač ja,
1: vombat,
2: ja, ja,
1: ne?
2: Ja.
1: Taki
2: ja.
1: Mali king, ko neki rakun, pač nekaj tisti, ne? Ok, to je edina žival na svetu, Anja.
2: Ha?
1: Ki, katere iztrebki so v obliki popolne kocke.
2: Res?
1: Nulo popolno kocko on iztrebi ven.
2: Ha?
1: Ne? To je zato, ker seveda ni zastojn, ne? Ampak zato,
2: si mislim, da ni zastojn.
1: Ja, ampak zato, da lahko z lahkoto označuje svoje ozemlje, namreč kocke te, ki jih on iztrebi, se ne skotalijo dol skal in hlodov.
2: Ampak ostanejo.
1: Ampak ostanejo.
2: Sem mi šla pogledati. Res so kocke. Oj, oj.
1: Samo upam, da ne peče, ne, ko dela tote kocke ven.
3: Au. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

Odlični Jonas Brothers, Sucker smo poslušali na Totem Radiu in tudi po 20 sledijo petkovi, toti hudi hiti, med njimi pa odlična Desiree. Da se malo spomnim, kako lepo je življenje, sploh zdaj, ko se začenja vikend, toti hudi hit Life iz 90-ih. Še ena iz slovenskih glasbenih vod, Kacafura in Batista Cadillac prihajajo. Za najlepše sanjem začetku vikenda ne manjka san in že čez nekaj trenutkov Martin Garrix in Ed Sheeran. Veliki tudi na naši lestvici, tudi 30 let dobre glasbe, ki jo bomo novo spet poslušali jutri med 11 in 14. vabilo. Torej velja, zdaj pa vas vabim, da ostanete z nami tudi v totem večeru, na totem radiju, ko imamo pripravljenih veliko, veliko totih hudih hitov. Lep vikend!

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio. Tvoje mesto.

0: Tutti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Zaba imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
9: Da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
12: Radijska mreža Toti Radio.